0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan siger Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgselen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og i Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale fra 1951. Her er det direktør Christian Kjeldsen.
3: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
2: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring og spore.
4: Det bliver jeg lidt urolig over for. Jeg er lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
2: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gulager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
5: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
2: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
6: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
2: Og efter aftalens underskrivelse var der lykønskninger fra nær og fjern til Grønland, Danmark og USA, blandt andet fra EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen. Mit besøg i Grønland tidligere denne måned understregede regionens strategiske betydning og omfanget af de udfordringer, vi står overfor. Udfordringer, som vi møder i fællesskab, skriver hun blandt andet. Også NATO's generalsekretær Mark Rutte er glad for aftalen. Denne aftale sammen med NATO's voksende rolle i at sikre dette vitale område styrker vores kollektiv sikkerhed og understøtter en sikrere og mere stabil fremtid for os alle, skriver Rutte på X. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, men om eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn eller byer fra vest. Temperatur op mellem 14 og 18 grader.
0: Det her er P4.

så vi slipper det helt for en stund. Sømmer det i bund. Spoler på universet. Jeg stråler for universet. Tonerne bliver forstærket. Tro mig, hun vil gerne med. Det vækker noget dybt ind i mig. Jeg kan mærke, at der er noget nyt der på vej. Alt kommer.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Der er stor ros til de forhandlere, der har fået aftalen mellem Grønland, Danmark og USA i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Visborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet og kan aftale et fantastisk stykke arbejde for Grønland og Danmarks side. Og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, mener hun.
3: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
2: Lød det altså fra den tidligere danske ambassadør i USA. Spørger man Sara Olsvig, der er Ph.D. i arktiske studier med speciale i forholdet mellem Grønland og USA, så er det en sejr for Grønland, at der er skrevet ind i aftalen, at opgaver vedrørende baserne skal gå til grønlandske virksomheder.
4: Det nye i den her nye aftale er så, at der står specifikt, at det skal være grønlandske selskaber. Så det er jo en win for Grønland. Men det står også på en måde, hvor der står, at det kræver, at der er den kapacitet blandt grønlandske selskaber, at det så også kan implementeres i praksis.
2: Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, lød det fra socialminister Monica Rubin. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og så flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale standarder for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham i en tale til FN's generalforsamling i New York, ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Også den amerikanske præsident Donald Trump havde budskaber om AI med til New York. Trump meddelte i en tale, at den amerikanske regering fremover vil henvise til kunstig intelligens som superintelligens i den officielle kommunikation på området. I sin tale argumenterede Trump for, at ordet kunstig undervurderer teknologien. Det lyder meget bedre. Det er meget bedre, og det er meget mere præcist, lød det fra Trump. Først stedvis dis eller tåge og mod øst lidt sol, ellers skyde og måske lidt regn her og der, og så i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. Temperatur op mellem 14 og 18 grader, så får vi svag til jævn vind fra forskellige retninger, senere mest mellem vest og syd ved kysterne stedvis frisk vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Sådan lyder det fra Storbritanniens premierminister Andy Burnham ved en tale til FN's generalforsamling i New York City ifølge nyhedsbureauet Reuters. Vi har hørt alle advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt. Jeg ved, hvor bekymrede folk er. Derfor er vi nødt til at leve op til det ansvar, som situationen kræver, lød det fra Burnham. Efter længere tids forhandlinger skrev Danmark, Grønland og USA endeligt under på en aftale om Grønland i går. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi ville stå her nu med en underskrevet aftale, siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
3: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Og endnu har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
4: Tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke måtte i går stå skoleret til et samråd efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
2: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
2: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Først stedvis diesel eller tåge og mod øst lidt sol, eller skyde og måske lidt regn her og der, og så får vi temperatur op mellem 14 og 18 grader. Dansk Radioavis var med Jeppe Ørgaard. Jeg vil ønske dig en god dag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor. Jeg har slået dørene til vores morgenklub op på en onsdag morgen med datoen den 23. september. En dag, hvor at solen den står op sådan cirka klokken 7, og så går den ned igen cirka klokken 7 i aften. Og med lidt hurtig hovedregning, ja, så giver det os altså 12 timers dagslys og også 12 timers mørke. Med andre ord, så har vi i dag efterårs jævndøgn. Simpelthen døgnet, hvor nat og dag er lige lange. Og så er der jo altså også dem, der mener, at det sådan for alvor betyder, at nu er efteråret over. Så hvis man bevæger sig udenfor, ja, så er man ret sikker på, at det der efterår er over os. Det er en fantastisk årstid. En årstid, der inviterer til gode gåture. Der er simpelthen så mange fantastiske farver derude lige nu. Så jeg kan kun på det allervarmeste anbefale, at du lige kommer ud og får blæst hovedet og kroppen godt igennem i det danske efterårsvejr. Her i Morgenklubben, der skal jeg forsøge at blæse lidt liv i dig med god musik og morgenritualer. Allerførst med lidt musik fra Sienna Spiro. Hende skal du nemlig få her på Material Lover. Godmorgen.

Benjamin Ingrosso sammen med Purple Disco Machine, Shenzi og med Nile Rodgers alle sammen her på Honey Boy. Kvart over fem er klokken blevet, og derfor så kan vi nu tage fat på den første af vores fire faste morgenrutiner. Vi skal forsøge at vække sjælen med en sang, der egner sig særlig godt til det. Og hvis det er sådan, at du lige akkurat har slået øjnene op, og stadigvæk lige skal have gnedet sådan søvnen lidt ud af dem, jamen så foreslår jeg, at du bare lige gør sådan, som Crowded House foreslår lige her. Nemlig holder fast i drømmen lidt længere. Don't dream, it's over.

Hvis man nu bare gerne lige vil sove 5 minutter længere, ja, så kunne man i dag gøre det til tonerne af Crowded House, som heller ikke havde lyst til helt at stå op endnu. Don't dream it's over. Som altså var vores godmorgen-natsang, det næste, vi skal kaste os ud i om sådan cirka 2 sangs tid. Ja, det bliver den kropslige kickstarter, men her der får du først lige musik fra Maja og de sarte sjæle uden

Oh gosh, I love it. Klokken er blevet 4 minutter i 5:30, og dermed så er det blevet tid til, at vi skal have lidt bevægelse ind i morgenklubben. Vi skal lige sådan røre os lidt, få fysikken i gang. Det er blevet tid til en kropslig kickstarter, og jeg har fået trukket et forslag frem fra det, vi kalder den store forslagskasse. En kasse, som du jo kan være med til at fylde op ved at sende dit bud på en kropslig kickstarter ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og det har Anna fra Kalundborg altså gjort, og Anna, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle morgenklubbens medlemmer. En gang tilbage i 80'erne hørte jeg en sang, som bare hang fast. Jeg var vild med den, og så er det absolut et rigtig godt nummer at bevæge sig til. Måske lidt tilbagelænet, men alligevel. Nu har jeg ikke hørt det nummer i mange år, men jeg kom pludselig til at tænke på det, så mit ønske er Fairground Attraction med Perfect. Lad os alle sammen få en perfect start på efterårsdagen. Med venlig hilsen, Anna fra Kalundborg. Og Anna, jamen det er jo altså simpelthen noget af det bedste, det der, når man nogle gange kommer i tanke om et nummer, man ikke har hørt i 100 år, og tænker, hvad blev der egentlig af det? Jamen, så kan man jo eventuelt foreslå det som kropslig kickstarter, og dermed ligesom glæde hele morgenklubben med sådan en sang fra en svunden tid, som stadigvæk holder i dag, og som stadigvæk kan bruges til at få kroppen i gang. Det får vi i dag til tonerne af Fairground Attraction og

En perfekt kropslig kickstarter, foreslået af Anna fra Kalundborg Fairground Attraction. Oh, perfect. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til den, så har du jo altså også mulighed for at komme med dit forslag til en kropslig kickstarter. Så kan det jo altså være dit bud, jeg trækker frem en af hverdagene. Du kan bare skrive til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er der også mulighed for at skrive direkte til min indbakke. Her, der skal vi så direkte videre til Scarlet Pleasure sammen med Sharma på Wide Awake. What?

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

skiftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjemme.

Vi var lige en tur ned ad Novembervej sammen med Nick & Jay lige her i Morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Godmorgen og velkommen til. Vi er nået dertil i sådan vores rækkefølge af fire faste morgenrutiner. Ja, der er vi nået til morgenrutine nummer 3. Vi skal have vækket hjernen. Og det har jeg jo altså vurderet, at det gør man bedst simpelthen ved at sætte hjernen under pres lige fra morgenstunden af med en lille quiz. En musikquiz, hvor der i dag skal quizzes i kategorien 10'erne. Og det skal vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Ja. Vi er i dag ude i sådan et lidt musik-film kombineret musik-quiz spørgsmål, for i dag der kunne jeg altså godt tænke mig, at du prøver at gætte med på, hvad det er for en film, som Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper, de tilbage i 2018, laver duetten Shallow til. Ja, hvad er det for en film, jeg er ude efter der? Det er dagens musik-quiz spørgsmål. Du får svaret lige efter Rasmus Seebach og Olivia.

0: Olivia.
1: Rasmus Sebak og Olivia fik du her, og lige før den, der fik du dagens musikquiz-spørgsmål. I dag, der quizzer vi i kategorien 10'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som sådan også lige rækker en lillefinger ind i filmens verden. Ah, måske ikke kun en lillefinger, måske nærmere en hel arm. For spørgsmålet, det lyder nemlig sådan her. I 2018 laver Lady Gaga og skuespilleren Bradley Cooper duetten Shallow, men til hvilken film? Og svaret er, at det er jo altså filmen A Star Is Born. Ja, det var som sagt tilbage i 2018, at Bradley Cooper han lavede sin version af denne her film, A Star Is Born. Det er nemlig en film, som tidligere er blevet lavet i mange forskellige udgaver, blandt andet med Judy Garland i hovedrollen, og senere hen også Barbara Streisand i hovedrollen. Men i 2018, der var der altså Lady Gaga, der landede hovedrollen i A Star Is Born, hvor hun skulle spille over for Bradley Cooper, som både havde været med til at skrive manuskriptet, og som også instruerede filmen. Derudover, så sang han så også blandt andet den duet, der endte med at blive et kæmpe hit for denne her film, og som du får lige her, Bradley Cooper og Lady Gaga. A Shallow.

Lady Gaga og Bradley Cooper i skøn forening her på nummeret, som altså blev et kæmpe hit for filmen A Star Is Born. Vi lyttede til Shallow, og det gjorde vi, fordi A Star Is Born i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har kun lige en enkelt morgenrutine tilbage, inden jeg sådan med god samvittighed kan slippe dig videre ud i onsdagen. Lad os få dagens hjertestarter sang på plads lige efter Raven Lanae og Love Me Not. See you.

September bliver min elskede mand Jesper 60 år, og det skal fejres. Babe, vi glæder os til en hyggelig dag i dag og til festen på lørdag, hvor du har samlet de mennesker, som betyder allermest for dig. Så lad os starte dagen med vores sang Vågner i natten med Dodo and the Dodos. Så får du et kæmpe kys og et hip hurra. Kys fra din kone Jane og dine to piger, svigersøn og to børnebørn. Og Jane, jeg tænker, at hvis du tager dig af det der kæmpe kys så, til Jesper, så tager jeg mig af det store hip hip hurra, som jeg på vegne af hele morgenklubben ligesom overbringer til Jesper og ønsker ham stort tillykke med de 60 år i dag. Det skal fejres, som Jane hun skriver, og det får vi gjort her med det nummer, som Jane har bestilt til Jesper, Dodo and the Dodos, og vågner i natten.

Janes mand Jesper kan i dag fejre sin 60-års fødselsdag, og det synes Jane skulle fejres med en hjertestartersang. Et nummer, som er gået hen og blevet sådan vores sang for Jane og Jesper, nemlig Dodo and the Dodos og Vågner i natten. Og med det, ja, så er vi nået dertil, hvor jeg skal til at runde morgenklubben af for i dag. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den slår 5. Men for nu, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre to nye militærbaser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale de må flytte.
2: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikaneren have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Vahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
3: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
1: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser, som der altså står. Og det glæder organisationen Grønland Erhverv, hvor Christian Kelsen er direktør. Han tror på øget beskæftigelse nu.
4: Det er jo to veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind? Det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
1: Og ser man på den aftale, der blev underskrevet i går, ja, så er det overordnet indtryk, at aftalen indeholder de røde linjer, som Grønland og Danmark udstak over for USA, inden forhandlingerne overhovedet gik i gang. Det fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: De flestes vurdering er, at det er en aftale, som både Danmark og Grønland kan være rigtig godt tilfreds med. Og det kan man jo ikke mindst se i lyset af, hvad alternativet til de her 9 sider havde været, nemlig en fortsat konfrontation med USA, som jo er vores største sikkerhedspolitiske allierede.
1: På det sociale medie Instagram skriver Det Hvide Hus blandt andet: en historisk dag for USA og national sikkerhed, underskrevet, forseglet og leveret. Men selvom aftalen nu er underskrevet, så er det ikke nødvendigvis sikkert, at alle problemerne er løst, vurderer Kim Bilsø Lassen.
5: Men nu har man i hvert fald en ramme, som man kan arbejde efter. Og det er altså også en ramme, som Donald Trump tilsyneladende kan se sig selv i. Han var i hvert fald fyldt med lovord i dag, da han underskrev aftalen og kaldte både grønlændere og danskere for nogle vidunderlige folk. Og han så frem til et rigtig positivt samarbejde.
1: Ja, aftalen her, den blev jo skrevet under i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og her har den Storbritanniens premierminister Andy Burnham også holdt tale. Og her fortalte han, at Storbritannien er klar til at stå i spidsen for arbejdet med at udvikle internationale retningslinjer for kunstig intelligens. Vi har alle hørt advarslerne, og dem skal vi tage alvorligt, sagde Burnham i sin tale. Regeringen vil nu forsøge at puste nyt liv i lukningstruede skoler. I mange landkommuner kan det være svært at holde liv i de mindste skoler, men med en halv milliard kroner frem mod 2030, så vil regeringen hjælpe med at fremtidssikre deres skoler, det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
6: Vi kommer med en halv milliard kroner frem til 2030 til at sørge for, at man kan udvikle i virkeligheden skolerne ud i vores landkommuner. De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
1: Det er blandt andet i Næstved Kommune, at skolelukninger er på programmet. Helt konkret Vesterlandsskolens afdeling Hyllinge, lidt uden for Næstved. Men borgmester Kenneth Sørensen fra Venstre er bekymret for, om regeringen overhovedet har sat nok penge af til skolerne.
6: Der er nogle steder, hvor det vil give god mening at tænke skole på en ny måde. Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så forudsætning, at der er en folkeskole.
1: Ja, først lokalt diset eller tåget, eller skyet og regn her og der, men i eftermiddag efterhånden mere udbredt regn eller byer vestfra. På Bornholm dog tørt med sol i perioder, så temperaturer mellem 14 og 18 grader. Peter Favre Løfald sætter radiovisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
7: Det her er P4.

0: Love on the Brain med Rihanna.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
0: I går var jo noget af en skrivunderdag.
3: Det skal jeg lige love for. Altså Donald Trumps meget karakteristiske underskrift, den kan jo ses på 4 km afstand. Jeg er faktisk ved at tro, den kan ses fra rummet. Helt de samme tusser tror jeg ikke, man har brugt i Aalborg Kommune.
0: Nej, måske ikke, men der er i hvert fald indgået en aftale om Aalborg Kommunes budget for 2027 frem til 2030.
3: Det er 29 ud af 31 byrådsmedlemmer. Det er kun Liberal Alliance, der har valgt at stå udenfor. Det er, nogen vil blive lettet over det her, fordi der er steder, hvor man har været ude og sige, at der skulle spares, men hvor man nu kan sige, at der kommer ikke til at blive sparet. Det er blandt andet i forhold til noget specialskoler og også inden for noget daghøjskole. Og der er sådan forskellige områder, så jeg tror, der er nogen, der vil være glade.
0: Og mere præcist, hvad den her aftale eller budgetforhandling, budgetaftale, den indebærer, det er også noget, vi dykker lidt mere ned i her i løbet af morgenen, hvor der jo også er en hel del musik på programmet.
3: Musik og Grønland.
0: Ja.
3: Og budget.
0: Og godmorgen.
3: Og godmorgen. Kom.

0: Søren Toppegaard Lund med Festen stopper aldrig. Og godmorgen til dig, Johnny Krone.
1: Godmorgen.
0: Hvordan ser det ude på vejene så tidligt her?
1: Jamen, man skal tage sig jagt for sneglatte veje, og isglatte veje kan der også risikere at være. Altså, det er i Grønland selvfølgelig jo. Ja. Altså, det er jo fordi, nu er det jo det, vi har som en af hovedtemaerne, og så tænkte jeg bare lige, vi startede der. Og det er særligt fra Frederikshåb, kan jeg se, og så lidt nordpå til bugten der ved Nuuk. Ja, så hvis du kører på den strækning. Og så vil jeg sige, der er det altså rigtig godt at have ikke bare vinterdæk, men pigdæk på.
0: Og hvad så, hvis man er i Nordjylland?
1: Nå, jamen, så har vi ikke, har jeg hørt om sneglatte veje, og jeg har heller ikke rigtig tjekket vejetemperaturen. Jeg tror ikke, det er nødvendigt. Og så rent faktisk, så kan du blive den første, der ringer ind på vores trafiktelefon. Den har været meget stille, og det er jo egentlig også forholdsvis lun, sådan kan man mærke i vejret. 70-100-110, vi har ikke nogen akutte ting.
2: Nej, men du kunne så læse lidt op på Grønland, og så også vide, at Grønland jo ikke på den måde er forbundet med veje. 150 km veje i hele landet, 60 km asfalteret. To byer er forbundet med 4,5 km vej. Det er Ivitut og Kangilinnguit.
1: Jo, men du skal alligevel passe på, at du ikke lige du ved, skrider af sporet, vil jeg sige.
0: Tak for det, Johnny Krone. Klokken er 17:15. Her får du Queen med Radio Gaga.

0: Det var sådan med en vis anspændthed, tror jeg, hos rigtig mange, at man sad og ventede på Donald Trump, når han nu blev færdig med at tale ved FN's generalforsamling. Om så han gik ud og så skrev under på aftalen, som var indgået mellem Grønland, Danmark og USA. Og det gjorde han jo så.
1: Og Jennifer Winther, som er født og opvokset i Grønland, men har boet i Aalborg de sidste 16 år, hun har de seneste par dage været meget bekymret, da hun hørte i weekenden, at Danmark, Grønland og USA er blevet enige om en ny aftale om Grønlands sikkerhed. Så var hun utryg over, hvad den kunne indeholde.
0: Ja.
1: Men nu her efter, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i går satte deres underskrift, har det ændret sig en lille smule, siger hun.
2: På en måde så er jeg mere tryg ved aftalen, den er blevet indgået, fordi nu har vi jo sådan fået klarlagt rigtig tydeligt og godt, at vi er beskyttet nu, hvis der skal ske trusler udefra. Men også oveni, så er man også lidt bekymret for, nu har de fået skovlen ind under os. Hvad bliver det næste? Er der andre ting, han har under ærmet, ham, vores kære Trump? Det ved vi jo ikke noget om.
0: Nej, selvom hun til daglig er leder af blandt andet det grønlandske kor i Vor Frue Kirke, så var det altså ikke lige sang, hun nødvendigvis brød ud i. Aftalen den blev altså som sagt underskrevet af de tre statsledere i FN's hovedkvarter i New York, og mange har kaldt det et historisk øjeblik for Danmark, Grønland og USA.
1: Og Jennifer Winther håber, at hun og andre grønlændere nu kan se frem til en anderledes hverdag, hvor bekymringerne fylder mindre.
2: Jeg håber, at vi får flere trusler derfra. At vi begynder at kan leve et mere trygt og roligt liv, frem for at vi hele tiden har været ængstlige med alle de ting, der har foregået. Hvad sker der? Hvorfor er der lige pludselig soldater i Grønland? Og så videre. Det er jo ligesom, nu har tingene ændret sig jo fuldstændig, hvor tingene bliver anderledes nu, hvor tingene bliver mere trygge, hvor vi måske kan ånde lidt mere og slappe lidt mere af.
1: Og så kan man jo tænke, hvad har Trump og USA egentlig fået ud af den her aftale, og hvad har Danmark fået igen? Det kan man få svar på inde på DR.dk lige nu, hvor vi har samlet de vigtigste punkter.
0: Og så kan du i øvrigt også, fordi vi gerne lige vil tage temperaturen på, hvordan vi egentlig ser USA nu som allieret, og oven på ja, alt det her polemik, så kan du gå ind i DR Lyd-appen, ind i afspilleren der, hvor du kan høre vores udsendelse P4 Morgen Nordjylland live. Der i bunden af afspilleren, der finder du simpelthen en afstemning med 6 svarmuligheder. Hvordan ser du USA som allieret efter aftalen om Grønland er underskrevet? Du kan svare meget bedre allieret, stadig god allieret, stadig dårlige allieret, dårligere allieret eller meget dårligere allieret. Gå ind og stem, som sagt, inde i DR Lyd-appen, inde i liveudsendelsen fra Nordjylland. Det er

0: af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gunnarsen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På P4 og i DR-lyd.
4: Så skal jeg ellers lige love for, at der er kommet en afstemning i gang inde på DR-lyd.
5: Ja, det er det.
4: Hvordan vi ser på USA som allieret efter den her aftale om Grønland er blevet underskrevet.
5: Der er der kommet enkelte 8% siger bedre allierer, 17 stadig god allierer, 58% stadig dårlig allierer, og så 17% meget dårligere allierer. Ind i DR-lyd-appen, der hvor du hører P4 morgen.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Når politikerne i Frederikshavn Kommune i aften samles til byrådsmøde, så bliver de mødt af et opråb fra borgerne. Her skal byrådet tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet, og inden mødet får de også overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje.
2: Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at det gør indtryk.
3: Jeg bider mærke i, at der er nogen, der er meget passioneret, og ved du, det har jeg stor respekt for. Og det synes jeg faktisk er, altså det, på en eller anden måde, så er det befriende, at der faktisk er nogen, der går så meget op i vores samfund, at de har lyst til at bruge så meget tid på at blive hørt demokratisk.
2: Borgerne protesterer blandt andet imod, at der i de nuværende budgetforhandlinger lægges op til at spare den hjemmelavede mad på 9 plejehjem væk til fordel for at få maden leveret fra et storkøkken. Men vil politikerne så lytte til borgernes bekymringer og se bort fra nogle af besparelserne? Det vil Jon Andersen ikke svare på.
3: Om det kommer til at have en indflydelse eller ej, det tør jeg ikke sige noget på, der bevæger vi os ret meget ind i forhandlingsrummet. Men det er da klart, der er jo ikke nogen af os politikere, der er lavet af sten.
1: Byrådsmødet i Frederikshavn begynder kl. 19.
2: I Aalborg slipper både Lejbjergcenteret for Hjerneskade og kommunens to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, for besparelser næste år. Det står klart efter, at 29 ud af 31 byrådsmedlemmer sent i aftes indgik aftale om kommunens budget for 2027-2030.
1: Jeg er virkelig glad for, at vi er blevet enige om et bredt og ansvarligt budget, der sikrer mest muligt velfærd for vores børn, unge og ældre og sårbare borgere. Ja, sådan siger borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet. Kun Liberal Alliances to byrådsmedlemmer står uden for budgettet.
2: Med aftalen sætter byrådet også penge af til nye daginstitutioner i Nibe og Vestbjerg og til et nyt plejehjem i Aalborg Øst.
1: Det er ikke alle medarbejdere på fremtidens plejehjem i Nørresundby, der er meget for at fortælle, hvor de arbejder. Så lyder det fra FOA, Nordjyllands fagpolitiske leder Leif Vestbjerg Nielsen.
2: I går kom det frem, at det omstridte plejehjem har fået 3 påbud fra ældretilsynet.
4: Hvis man for eksempel bliver spurgt efter, hvor man arbejder henne, så er det jo vores oplevelse et eller andet sted, at mange måske er lidt tilbageholdende med at fortælle, hvad deres arbejde er, hvor de arbejder henne. Fordi det her med, når der er den der mediebevågenhed på, som det er, så er det jo meget naturligt, at der er nogen, der måske tænker, jamen jeg skal ikke have sagt, hvor jeg arbejder henne.
2: Fremtidens plejehjem er i forvejen omfattet af påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye beboere, før der er kommet styr på hygiejne, medicinhåndtering og journalføring.
1: Ja, de her påbudene kommer på baggrund af nogle tilsyn i juni måned, og i sidste måned, ja, der fik plejehjemmet så ny ledelse på grund af den massive kritik.
2: Her først på dagen er der dis og tåge en del steder. Der falder lidt regn nogle steder, men sidst på eftermiddagen kommer der udbredt regn. Der kan være kraftigt og med torden. 15-17 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Hun kommer tilbage.
1: Nordjysk Sport.
2: Man kan vel også sige, at Aalborg Pirates lidt kom tilbage i går. De vandt nemlig over Herning Blue Fox. Og dermed, ja, så kan man sige, at nordjyderne de spolerede Herning Gensernes status som ubesejret i den nye sæson.
0: Efter tredje periode stod det lige mellem de to hånd, men i overtiden slog piraterne, altså pukken i nettet, til 3-2. Og Aalborg Pirates kommer derfor derfra med 2 point. Og på den måde så ligger de altså som nummer 3 i tabellen, og med 3 point. Efter Herning, selvom at vi så slog den.
2: Ej, det lød... Ej, der var ikke rigtigt det der. Det skulle være lyden af et smash.
0: Ja.
2: Det var det ikke.
0: På en badmintonbane.
2: Ja, fordi det lyder meget mere vildt, end det, jeg lige kunne præstere her fra morgenstunden. På badmintonbanen ville jeg heller ikke kunne præstere noget som helst, så det passer jo ikke meget godt. Men Vendsyssel Elite Badminton, de kan præstere.
0: Ja, de vandt i går aftes 7-2 over Solrød Strand i sæsonens første topkamp i badmintonligaen. Og cheftræneren, Allan Koldbro Nielsen, han var temmelig begejstret over det her. Han kalder det endda for hvad?
2: Outstanding.
0: Det er, altså, det er en mand, der er stolt, tænker jeg.
2: Så er det. Huha. Så er det godt nok vildt.
0: I morgen møder Vendsyssel Elite Badminton så Gentofte i Arena Nord hjemme i Frederikshavn. Og der er kampstart kl. 18.30, hvis man skal ind og se den.
2: Det kunne man da godt lide.

0: The Script med Man in the Arena. Og så skal vi lige en smut ud i trafikken.
1: Jamen, det kan gøres kort, fordi det er altså en morgen, en af de morgener, som sjældent ses, at der kun lige er et enkelt tillægsminut, altså ned mod tunnelen på E45, og det er faktisk samme tendens, hvis du skal længere sydpå E45, helt ned mod Aarhus. Jeg ved ikke, hvad Søren, der er galt. Vi har vel ikke gået fra noget sommertid, vintertid eller et eller andet, fordi det virker, som om det er søndag formiddag, man kigger på. Det er meget underligt, men meget godt for trafikken, så alt glider egentlig, som det skal, og bedre til.
2: Men lad os det lige slå fast, at det jo altså kun er onsdag.
0: Ja.
2: Og inden ikke formiddag. Stadigvæk morgen. Klokken er 18:07.
0: Og har du noget at melde ude fra trafikken til Johnny Krone, så kan du ringe til ham på 70 100 110.

0: Can't Fight, The Moonlight, fik du her.
1: Nej, men så kan man jo så kæmpe mod noget andet. Blandt andet besparelser på ældreområdet. Det er, hvad en række borgere i Frederikshavn Kommune i hvert fald gør. De vil lige gøre de politikere, som nu er i fuld gang med at forhandle det kommende budget, opmærksom på, at de der besparelser, det er faktisk ikke i orden.
0: Og i aften skal byrådet så tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet. Og inden mødet får de også overrakt 1300 underskrifter. Dem har Marianne Bille Jensen, som bor i Frederikshavn, samlet ind.
2: Den dag, hvis jeg selv får brug for hjælp, så vil jeg faktisk hellere have en pille og så bare herfra, fordi det er så uværdigt mig af det. Når toiletbesøg, de bliver erstattet med blæer, og så kommer der en hjemmehjælp flyvende ind ad døren og skal ud igen, inden de kommer ind. Bare lige smider pilleren på bordet og glas saftevand. Og de ansatte kan jo ikke gøre for, at de ikke har noget tid. Men der skal altså være tid til lige, man kan sætte sig ned i øjeblik og tage et ældre menneske i hånden og sørge for, at de lige får lidt at drikke og spise.
1: Ja, et af de forslag, der også er på bordet, jamen det er at spare den hjemmelavede mad væk fra 9 plejehjem til fordel for maden leveret fra et storkøkken fra år 2030.
0: Men det vil være et alvorligt slag for de ældres livskvalitet. Sådan siger Jeanette Ladefod. Hendes demensramte mand nyder hver dag godt af den her hjemmelavede mad, og derfor så har hun også sat sin underskrift mod de her besparelser.
3: Mange af beboerne er jo meget småt spisende, hvorfor det er dobbelt vigtigt, at det øger appetitten, at man kan dufte, man kan sidde og se, maden bliver tilberedt. Og det er ude i opholdsstuen, køkkenet er knyttet til, hvor man kan sidde og følge med. Det i sig selv kan være med til at give lidt livsindhold. Mange af aktiviteter på plejehjem er jo skåret væk i besparelsens hellige navn. Og derfor ville det være utrolig synd, hvis også den her aktivitet skulle spares væk.
1: Borgmester Jon Andersen fra Venstre, han siger, at det absolut gør indtryk. I aften kl. 19, ja, der er der så byrådsmøde i Frederikshavn.

0: Minisko.
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rute.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
4: Det er meget
5: kære. Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.

0: Ordinary med Alex Warren. Og så sætter vi lige det her på.
1: The Washington Post March.
0: Så lød det i går, da Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump tonede frem i FN's hovedkvarter i New York for at underskrive den nye forsvarsaftale mellem de tre lande.
1: Ja, de dukkede op bag et blåt bagtæppe, og så stod de der, og så satte de sig ned, så skrev de under. Men der skal jo også noget musik til, når man sådan skal gøre sin entré.
0: Ja.
1: Og der har jeg tit tænkt på det der med at kunne komme ind af en dør, og så kunne der stå 8 lureblæser og spille en eller anden fanfare, eller et orkester, eller sådan et eller andet. Det kan også blive for storladet. Jeg vil egentlig bare være ganske tilfreds med, at hvis den her strofe, den blev spillet, hver gang jeg kom ind af en dør.
2: Here comes the sun. Here comes the sun.
1: Hey, altså, jo. Det ville da være... Det var måske en lille smule selvsmagende. Og
0: jeg synes, det er meget passende.
1: Meget høje tanker om sig. Åh, tak, hvor er du sød.
0: Fordi du er en lille solstråle.
1: Jeg prøver.
0: Hvis jeg skulle vælge en sang, som jeg altid kommer på, når jeg indtræder et rum, så skulle det være denne her.
1: Og jeg kan bekræfte for lytterne, at Ida står og danser lige nu i studiet, så den passer perfekt.
0: Fabelagtig sang. Vi vil meget gerne høre, hvilken sang du vil vælge, som der skal på, hver gang du kommer ind i et rum, ja, på en sms.
1: Det er til 12:12. Du begynder med at skrive nord, laver et mellemrum, skriver hvilken sang det skal være, skriv også gerne lige dit navn og hvor du skriver fra. Og så vil vi i øvrigt lige henvise til DR.dk og DR Nyheders app, der kan du læse alt om aftalen, som blev indgået i går mellem Grønland, Danmark og USA.

0: Planets med Niklas Sahl. Vi har fået bud i sms'en blandt andet fra Sten.
1: Ja.
0: Han kommer med...
1: Smukker med tiden med Lars Lilleholt bør spilles hver gang jeg træder ind i et rum.

0: Jeg er helt sikker på, at du bliver smukkere med tiden, Sten.
1: Ej, men ved du hvad, det kan næsten kun, det kan kun være rigtigt at gå den gode vej. En sms, ligesom Sten, til 12.12 begynder man at skrive nu og lave et mellemrum. Hvilket stykke musik er det, der skal spilles, når du træder ind i et rum? Og vi spørger på baggrund af aftalen i går, hvor der blev spillet The Washington Post March.

0: Fra i dag må svinebønder ikke længere udvide deres svinestalle eller bygge nye, i hvert fald ikke hvis de driver konventionel griseproduktion. Det skal gælde indtil, at der er lavet nye regler for svineproduktionen, siger regeringen. Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, som de kalder den, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og indtil det arbejde det er afsluttet, ja, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Formand for Danske Svineproducenter Jeppe Bloch Nielsen mener dog, at det midlertidige grisestop er dårligt, hvis ønsket er bedre dyrevelfærd.
2: Vi kan høre, at vi har nogle politikere nu, som ønsker, at vi skal lave bedre dyrevelfærd. Hvad det end er, ved vi ikke for godt endnu. Men når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Ja, men det er Christian Rabjerg Madsen uenig i.
1: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
0: Regeringen har endnu ikke sagt noget om, hvornår grisefirparten rent faktisk går i gang. Når den gør det, så får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Skoleelever, lærere og forældre rundt på landets lukningstruede skoler kan måske begynde at ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliarder kroner frem mod 2030 til at forebygge skolelukninger og styrke udviklingen af lokale landsbyskoler. Pengene skal målrettes kommuner, som står i en vanskelig situation med at tilpasse skolerne, som følge af faldende indbyggertal og elevtal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
3: De er stærkt udfordret. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: En af de skoler, der er lukningstruet, det er MC Holm Skole i Nykøbing. Morsø Kommune skal nemlig spare 5 millioner kroner, hvis de lukker ved at lukke skolen. Derfor så kommunen kan spare 5 millioner kroner ved at lukke skolen, og derfor så er regeringens plan om at sende penge til kommunen noget, som Andreas Krabbe, formand for skolebestyrelsen, glad for.
4: Jamen, jeg synes da, det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år, og jeg ved, der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole, og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: Det vil formentlig sætte gang i både jobefterspørgslen og nye muligheder for virksomheder i Grønland, at USA nu har lov til at etablere to nye militærbaser i Mestersvig og Narsarsuaq. Det vurderer erhvervsorganisationen Grønlands Erhverv, efter at USA, Danmark og Grønland i går underskrev en ny forsvarsaftale, der bygger oven på den eksisterende aftale. Her er det direktør Christian Kelsen.
5: Vi er forholdsvis klar til at gå i gang. Der er selvfølgelig noget opskalering i forhold til, hvad det er for en type opgave. Det skal udbydes. Vi skal finde ud af, om det er noget, vi kan levere ind på. Hvor skal vi skaffe mandskab og ressourcer fra? Og nu skal vi lige se, hvad det er, det rent faktisk kommer til at udmønte sig i.
0: I aftalen forpligter USA sig til at gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering og servicering og vedligehold af de nye baser. Men blandt nogle af de lokale er der mere nervøsitet end begejstring.
6: Det bliver jeg lidt urolig over for. Ja, lidt bange for, at der måske vi bliver involveret i en krig.
0: Sagde her Inge Kleinschmidt Jensen. Og i Narsarsuaq, hvor Ole Gullager bor, tror man ikke, at en ny militærbase vil gavne lokalbefolkningen med flere job. Tværtimod.
7: Jeg tror, det er muligheder, som bliver skabt for eksempel entreprenørfirmaer, der ligger i andre byer. Os, der bor her på stedet, vi er meget tæt knyttet til driften af lufthavnen og til turismen. Så derfor så vil vores erhverv jo falde bort.
0: Men statsminister Mette Frederiksen forsikrer, at aftalen forpligter USA til at øge den militære tilstedeværelse i Grønland på en ordentlig måde.
8: På mange måder synes jeg, at Grønland, også som lokalbefolkning, står stærkere, når der er en udvidelse af USA's militære tilstedeværelse, end man gjorde i den oprindelige aftale. Og med den aftale, der ligger nu, så skal man gøre det respektfuldt og ordentligt, og det forventer vi selvfølgelig, at man gør.
0: Det kan være både diset eller tåget flere steder her i morgentimerne, eller så bliver det en skydedag med regn her og der i løbet af eftermiddagen, efterhånden mere udbredt regn og byer vestfra. På Bornholm dog tørt og også perioder med sol, og så temperaturer, der sniger sig op mellem 14 og 18 graders varmere, så det blæsende med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Peter Fagerløf, altså radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
9: Det her er P4. Med dig.

0: Bastille med Pompeji.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
0: På en morgen, hvor vi stiller skarp på, hvilken sang man vil ankomme til, hver gang man går ind i et rum. Og vi har fået et bud på sms'en fra Lis, der gerne kunne tænke sig, at den her sang kommer på.

0: Altså, jeg kan godt lide den selvtillid,
1: ja,
0: der er i de her sms'er.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fedt.
1: Det er perfekt.
0: Ja, og vi spørger fordi at det var den her, der blev spillet i går. Der blev sagt, the President of the United States, Prime Minister of Denmark, Prime Minister of Greenland, da de gik ind i FN-bygningen fra et blåt bagtæppe og satte sig ved et bord og skrev under på den her aftale, der er blevet indgået.
1: Og vi har også fået en sms fra Michael i den blå lastbil. Han har sendt det her bud. Altså Tina Turner med Simply the Best, ja, som Michael skriver, når man træder ind ad døren på kontoret, så er det selvfølgelig den her, der skal spilles for alle kollegaerne. Godt bud.
0: Når min chef kommer ind, så spiller vi altid den her.

0: nok. Altså, når man spiller den til chefen, så må det jo også være godt nok. Det er Andrea fra Aarhus, der skriver det. Og så skriver hun i øvrigt, når min tidligere veninde kommer, så er det Alice Cooper og Welcome to My Nightmare.
1: Hvad for en sang vil du gerne ankomme til, når du kommer ind i et rum? Skriv dit bud på en sms på 1212.
0: Nå ja. Og du skal begynde med at skrive nord.
1: Det skal du nemlig.
0: Det var mig, der står her og tænker på musik. Begynd med at skrive nord. Skriv hvilket nummer. Og så skriv gerne lige dit navn og hvor du skriver fra. It's

0: My Body Isn't Ready med Somber. Og Johnny Krone, jeg har lyst til at tale om noget trafik.
1: Jamen, det er en god idé. Og det er da ikke nogen hemmelighed, jeg lige spurgte, hvad sådan skal vi tale om? Fordi det er et meget, meget fredeligt døde, vil jeg sige. Der er ikke mange opkald for vores trafiktelefon, og det skal vi selvfølgelig bare nyde. Jeg sidder og kigger lidt på DMI's radar, og jeg kan da se, jo, der kommer der nogle byer sådan her der, men temperaturen er jo forholdsvis lune, og så videre, Så vi er sådan lige i et sted, hvor der ikke er meget roligt døde, så vi skal bare nyde det.
2: Det vil vi gøre.
1: Jeg ved ikke, hvad vi ellers skal snakke lidt om.
2: Jamen, ved du hvad, Johnny, nogle gange så er det bare rart at få at vide, at alt kører godt i trafikken, fordi så kan vi være rolige og tænke, at vores kære, der færdes ude, at de kommer sikkert frem.
1: Det er da fuldstændig rigtigt.
2: Ja.
0: Skulle det ændre sig, så er det på 70 100 110, hvor du kan få fat i Johnny Krone.

0: Thomas Helmi og Medina med sangen 100 dage. I går var vi vidne til det, der er mange er blevet kaldt et historisk øjeblik for Danmark, Grønland og USA. Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump, de skrev under på en ny forsvarsaftale mellem de tre lande. En aftale, som mange med relationer til Grønland også har fulgt spændt med her i Nordjylland.
1: Ja, det kan du nemlig skrive under på, at det faktisk er sådan, det forholder sig, Jeppe Bylov Sørensen. Du har selv boet og gået i skole i Grønland. Dine forældre tog til Grønland for at arbejde. I dag er du direktør for det grønlandske hus i Aalborg, og så har du i øvrigt arbejdet med grønlændere i Danmark siden 2009. Og du sad selv og fulgte med i går.
2: Ja.
1: Hvad var det? Med hvilken følelse var det, at du sad og fulgte?
2: Jamen, det var sådan en følelse af meget høj spænding. Og det tror jeg, der var rigtig mange, der fulgte med, fordi Trump er, som han er. Og så fordi det betyder rigtig meget for folk i Grønland, hvad det her det ender med. Selvfølgelig også Danmark, men det er grønlænderne, der har levet med det her meget store pres. Så det var spændende.
1: Ja, og du har jo så endnu ikke noget at tale med alle de grønlændere, som du møder i det daglige nu. Men du kan jo godt sige, at den her konflikt rent faktisk har fyldt rigtig meget hos grønlændere her i Danmark.
2: Ja, helt sikkert. Der er mange, der har følt det her pres og været meget bekymret og haft søvnløse nætter og mange tanker til familien i Grønland og hvordan skal det gå, hvis det rent faktisk, altså hvis Trump gør alvor af de trusler, han er kommet med.
1: Ja, for hvad er det, man har været bange for?
2: Jamen, jeg tror, man har været rigtig bange for, at man ikke selv længere kunne være med til at styre udviklingen. Det har jo været noget, man har arbejdet for længe i Grønland, at den her selvbestemmelse, ret til selvbestemmelse, og at man ikke var nogen, man talte om, men med. Så jeg tror, der har også været, altså der har været en sådan helt konkret bekymring for dagligdagen, men også for, om man nu skulle til igen og være sådan nogen, der bare blev talt hen over hovedet til.
1: Men der fornemmer jeg så også på dig, at det, at Trump er, som han er, og har sagt de ting, han har gjort, så kan man være uenig i dem eller ej, at det rent faktisk så har gjort noget på den måde, som vi, altså som danskere, måske ser på Grønland.
2: Der er i hvert fald en meget, meget større interesse for at vide noget mere om Grønland, og det synes jeg jo er rigtig positivt, fordi vi har den her fælles historie, som ja, på mange måder er besværlig, men den er også lang, og der er mange relationer på kryds og tværs. Så det er en historie, vi bliver nødt til at forholde os til sammen, og det har han jo, må man sige, gjort, at man i meget, meget højere grad de sidste par år har interesseret sig for Grønland og for, hvad det er for en virkelighed, der er i Grønland i dag.
1: Nu så vi jo i går, at de her danske politikere og grønlandske politikere, de fik en velfortjent fyraftensøl, efter aftalen den blev indgået. Kommer I til at markere det her på nogen måde, eller er det der, hvor I bare siger, at vi er bare glade for, at det er sket?
2: Altså, vi er et hus, der er fuld af aktiviteter, men jeg vil sige, at vi er rigtig glade for, at vi i næste uge har en række sådan arrangementer, ikke mindst den 3. oktober har vi et stort arrangement sammen med Skråen, hvor vi præsenterer Grønlands kultur på alle mulige måder, design og altså så det der med at kunne flytte fokus fra det her pres til faktisk at fejre noget af det, der er det smukke i Grønland og det, som de fleste grønlandere også helst vil bruge deres tid på.
1: Det bliver ret fantastisk. Ja. Du skal have tusind tak for det, Jeppe Bylov Sørensen, direktør i det grønlandske hus. Tak, fordi du kom forbi her.
2: Ja, selv tak.
0: Og vi er stadig i gang i en afstemning inde på DR Lyd-appen, hvor vi tager temperaturen på, hvordan vi ser på USA som allieret efter den her aftale med om Grønland er underskrevet. Forløbig så 50% enige om, at USA stadig er en dårlig allieret. Giv meget gerne dit besøg med derinde i DR Lyd-appen. Du finder den inde under P4 Nordjylland.
3: Jeg

0: tænker på.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.

0: As Long As You Love Me med Backstreet Boys.
1: Vi spørger her til morgen, hvilken musik vil du gerne have, der bliver spillet, når du kommer ind i et rum med baggrund i det musik, der blev spillet i går, da tre statsledere skrev noget aftale under i New York i går.
0: Og vi har fået en sms fra Pernille, der byder ind med det her nummer. Pernille skriver: mit powernummer, hver gang jeg skal sparke en forsamling i gang, og inden jeg byder velkommen, er det den her Justin Timberlake's Got This Feeling. Can't Stop The Feeling, undskyld hedder den.
1: Så forventer jeg altså også, Pernille, at du har sådan pink stridthår.
0: Ja.
1: Mindst.
0: Vi skal i gang i nogle regionale nyheder. De kommer her.
2: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Både brugere, pårørende og personale kan nu ånde lettet op.
0: Leibjergcenteret for Hjerneskade i Aalborg får alligevel lov til at fortsætte.
3: Jubel, og vi hejser flaget.
0: Sådan siger pårørende John Andersen. Hans kone har været bruger af centret gennem 10 år. Et spareforslag lagde ellers op til at lukke kommunens eneste specialiserede tilbud for mennesker med hjerneskade.
1: Men da et bredt flertal i byrådet sent i aftes blev enige om budgetaftalen for de kommende år, var besparelser på Leibjergcenteret taget af bordet. Og det vækker glæde blandt de pårørende, siger John Andersen.
3: Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den, den genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
0: Også Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besparelser næste år. Samtlige partier med undtagelse af Liberale Alliance står bag budgetaftalen i Aalborg.
1: Borgerne er gået sammen om at få fredet ældreområdet i Frederikshavn Kommune. I aften skal byrådet tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser, og inden mødet får de overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje.
0: Dem har Marianne Bille Jensen, der bor i Frederikshavn, samlet ind.
4: Jeg bliver faktisk også berørt, fordi jeg har bare set for mange ældre, der bliver svigtet. Og jeg kan simpelthen ikke holde ud til at se på det mere, så derfor blev jeg enig med mig selv om, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Jeg kan ikke bare sidde og se på det her, det fortsætter.
0: Blandt andet lægges der op til at spare hjemmelavet mad på 9 plejehjem væk til fordel for at få maden leveret fra et storkøkken. Men det vil være et alvorligt slag for de ældres livskvalitet, siger Jeanette Ladefode. Hendes demensramte mand nyder hver dag godt af den hjemmelavede mad, og derfor har hun også sat sin underskrift mod besparelserne.
5: Det er jo et hjem, vi snakker om. Et plejehjem er jo et hjem, og det eneste hjem for de beboere, der er der. Et hjem har normalt et køkken. Det er i et hjem, maden tilberedes.
1: Politikerne i Frederikshavn sætter sig sammen til byrådsmøde i aften kl. 19.
0: Flere dage med kø og forvirring i trafikken i Nørresundby får nu Aalborg Kommune til at sætte et større skilte op ved vejarbejdet i rundkørslen ved Lindholm Brygge. Ifølge teamleder Torben Gade har de hidtidige skilte ikke været tydelige nok.
1: Derfor sætter vi nu 1,5 meter høje skilte op, siger han til TV2 Nord. Vejarbejdet ventede sig var omkring en måned og skal forbedre sikkerheden for cyklister i rundkørslen.
0: Kommunen afviser natarbejde og peger på, at det bliver dyrere. Stadig diser tog en del steder. Der falder også lidt regn og enkelte steder, men sidst på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn.
2: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Mama Set med Lucas Graham.
1: Vi skal altså lige have den her på, fordi i dag skal vores vejr introduceres så fornemt.

0: mærke, der bliver varmet op til det helt vilde nu.
1: Ja.
0: Det er Finn fra Vedum, som siger, at når han går ind i et rum, så skal det simpelthen spilles Ballroom Blitz med Sweet. Vi kan kun for godt være nu.
1: Cecilie Sand Nørholm, det er den her, jeg sætter på, når du går ind i vores rum, skulle jeg til at sige. Hvordan ser det ud med vejret?
2: Jamen, det var noget af en intro for, må jeg sige. Altså, og om det bliver godt, det er nok lidt op til den enkelte, hvad man synes, men det bliver altså noget mere gråt i det, end vi så i går i hvert fald. Så det er sådan rigtig blevet efterår, sådan for alvor. Det er altså også noget diset flere steder i det nordjyske, så man skal lige være ekstra opmærksom, hvis man skal ud af døren her i løbet af det næste stykke tid. Det kan altså godt være sådan lidt dårlig sigtbarhed nogle steder. Der er også en lille smule sådan fin regn i luften rundt omkring her til formiddag, ellers så er det altså tørt først på dagen. Så kommer der altså en koldfront ind i løbet af eftermiddag og aftentimerne, og det giver altså sådan noget mere sammenhængende regn, som nogle steder altså også kan være med torden. Så om det er godt vejr, det kan jeg ikke sådan sige til eller fra på, men det bliver måske sådan værd til at sidde indenfor og hygge sig lidt.
1: Det er også meget dejligt. Ja. Tak for det.
0: Altså, jeg vil så sige, at så er det den her, vi skal have på i dag.

0: of life.
1: Den har vi nemlig fået foreslået fra Søren fra Skagen.
2: Sådan. Ja. Der er plads til flere gode bud på, hvilken sang man vil have sat på, når man kommer ind i et rum. I anledning af, at det var noget af en trompetfest, der var gang i i går, da Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump ankom i New York.
1: Send sms til 1212, begynd med Nord, lav et mellemrum og skriv din besked.

0: Stella Lefty med Boston.
1: Ja, nu fortalte vi jo også i nyhederne, og ja, vi fortalte faktisk også i går eftermiddags, hvordan at Aalborg Kommune de lige har kigget lidt indad og sagt, skal vi gøre noget ved skiltningen ved det her vejarbejde i rundkørslen, som ligger i Lindholm ude på Thistedvej. Og Johnny Krone, du kan i hvert fald konstatere, at noget tyder på, at de her skilte de har virket, fordi du hører ikke en lyd i dag.
2: Nej, altså vi hører ikke fra, ja, og det er faktisk ikke kun det. Altså det er stille og roligt, vil jeg sige. Og når man kigger på, hvad der er af trængselsudfordringer på de kanter, altså en af Thistedvejen 55'eren, så glider det fuldstændig gelinde. Så om det lige er, fordi man har ændret skiltningen derude, eller man simpelthen bare har forstået det. Det skal vi ikke give. Det synes jeg faktisk godt, vi kan.
1: Ja. Men også give bilisterne, at der er bare styr på det.
2: Jeg tror i høj grad bilisterne. Og så selvfølgelig også, at de jo selvfølgelig hører jeres morgenradio, og der har vi jo altså nævnt det nogle gange osv. Så jo. Jeg tror, og så alt i alt vil jeg sige, det er altså et godt flow på trafikken. Det er ikke kun i Nordjyske, det er det samme, hvis du skal enten ned ad 13'eren. Ja, for det kan du jo godt komme, både den ene eller anden vej ved Sønderup. Og det samme ned af E45, der er altså masser af plads, godt flow. Ja, altså solbrillerne behøver du nok ikke til med i dag, vil jeg sige.
1: Godt flow, det synes Niels også, for det som du skriver i en sms, det er da bare en fantastisk vejrudsigt start med Sweet. Den kunne han godt lide, Ballroom Blitz. Så kan vejret være lige bare, som du skriver, Niels. Jamen, som du siger, så føler man, det kun kan blive en god dag. Det kan vi godt lide.
0: Vi tager en runde mere på de her gode sange, som I gerne vil indmarche til, ankomme til et rum, omhyllet af lige om lidt.
1: Vi får så mange sms'er.
0: Ja, det er svært at følge med.
1: Men,
0: der er plads til flere.
1: Bliv endelig ved. SMS til 1212, begynd med at skrive nu og lave et mellemrum. Hvilken sang skal spilles, når du går ind ad en dør?

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.
5: Det var den her sang. Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump ankom til i går.
6: Ja, det skulle ligesom bare signalere, at det her, det er altså, det er vigtigt, det er storladent, det er fint.
5: Og vi skal jo til de sms'er, der er med, hvilke sange I vil ankomme til, når I træder ind af en dør. Og vi har fået en sms fra Tommy fra Aarhus, der kommer med det her bud.
6: Det er så der, jeg vil gøre sådan en entré, ligesom amerikanske politikere, de gør, hvor man sådan kommer gående ind, og så peger man lige på folk, og sådan siger, ah, jeg har set dig, der står du nok.
5: Det er The Script med Hall of Fame, et rigtig godt bud, synes jeg.
6: Ja, så kommer der en uden musik, altså med musik, men det er Chesney Hawkes med I Am The One And Only, skriver Trine. Helle Thomsen fra Torsted Mølleby kunne godt tænke sig Alicat, fordi den har en dejlig rytme. Og så har vi en fra en, som er så glad for at gå på arbejde nu på 12. år det samme sted, som godt kunne tænke sig den her. Den

0: Det er Rikke i Hobro, som synes, at det ville være fantastisk med den her sang med skraldebilernes fisen i ørerne, som Knæk synger.
1: Vi har også fået et bud fra Martin fra Knolde, der skriver, jeg skulle dælme tænke længere over, hvad det skulle være for en sang, der skulle banke ud igennem højtalerne, når jeg kommer ind. Men svaret det er klart, det er en sang, som jeg faktisk ikke kender, Mette Hestbæk med sangen Bas ned, Batman. Den lyder sådan her. Snow.

0: Det er altså bare en attitude, der vinder nu. Jeg vil med den.
1: Det kan vi altså rigtig godt lide. Jeg vil gå ind til Zombie Nation af Kernkraft, skriver Michael. Og Sultans of Swing danser Maja gerne ind til.
0: Kom gerne med dit bud på, hvilken sang du ville høre, når du træder ind af en dør. Det er på en sms til 1212. Start med at skrive ord, lav et mellemrum, og så altså hvilken sang, der skal banke ud igennem højtalerne, når du kommer ind ad døren. For

0: med Forfra Sårbare.
1: Ja, nu så vi jo i går, at det var regeringsledere, og så var det udenrigsministre, der ligesom var til stede der. Da aftalen den blev underskrevet, den aftale, der indgået mellem Grønland, Danmark og USA, en forsvarsaftale. Kan vi ikke være enige om, at de her ministre, de har jo selvfølgelig også haft et kæmpe embedsnetværk bag sig til at sørge for alt det praktiske og sådan noget. Det mangler vi lidt lige nu.
0: Ja, fordi der er... Altså,
1: kan slet ikke følge med.
0: Og der er så mange gode bud på, hvad for en sang man vil ankomme til, når man træder ind af en dør, at ja, vi kan faktisk ikke følge med.
1: Nej.
0: Men vi tager lige en runde på nogle af dem, som...
1: Der er for eksempel den her.
2: Se, her kommer mutter med kost og spand, med skruppe og klude og sæbevand.
1: Jeg tror, det må være rengøringsmanden, skråstreg, konen, som har sendt den sms ind. Men det kan da godt se. Så har man ligesom gjort klar. Jeg kommer sgu lige for at gøre rent her.
0: Skønt. Vi har også fået et bud. Jeg er ret vild med personligt fra Lars. Det er den her.
3: Det er derfor, jeg spiller over hele fem øren. Folk blev mundlamte, jeg kom ind ad døren. Hvad der med dem, kan de ikke score tekst?
0: Så må Danny heller lade dem nogle tekst. Med endnu en.
1: Ah, hvor godt. Og så, jeg kunne se den her med heksedans, med mutter med kost og spand. Den har Maiken faktisk også skrevet, at hun gerne vil gå ind til. Så er der fru Johansen, som godt kunne tænke sig Imperial March fra Star Wars. Så ved man godt nok, at det er badass fru Johansen, der kommer nu. Så er det bare med at give plads.
0: Der var også en, der gerne ville høre Indiana Jones.
1: Da, da, da, da, da, da, da.
0: Den er blevet væk i alle de mange sms'er lige nu. Men et rigtig godt bud. Et andet bud. Skruer vi lige ned for Nick og Jay her. Det er... det var Birgitte fra Vester Hornum, der er kommet med det her bud.
1: Jamen altså...
0: You make me smile.
1: Ja.
0: Fremragende nummer.
1: Palle fra Brønderslev. Jeg vil gerne komme ind til klokkerne fra AC/DC's ikoniske sang Highway to Hell. Så har man da også ligesom lagt et statement ned over dagen.
0: Sanna og Joran fra Støvring byder ind med også Joran. Hun, okay, Sanna og Joran er faktisk enige i Staying Alive med Bee Gees.
1: Åh, den er også god at have. Så er der... here I am, I am on my own. Undskyld, at det skulle gå ud over dig, Birgit i Kvistel, at jeg lige frem skulle synge, men jeg kan ikke noget at finde den. Nice Little Penguins, Flying, den sang gør mig super glad, så den er altså god at komme ind til til specielle anledninger.
0: Tusind tak for jeres rigtig mange gode bud på gode entré-sange. Lige om lidt, så er der en radioavis.
1: Og husk, at du er inde på DR.dk og i DR Nyheders app, kan følge den seneste udvikling om aftalen indgået i går.
4: Come on, hold my hand. I wanna contact the

0: er det slut med nye grisestalle. Regeringen indfører et midlertidigt svinestop, som betyder, at konventionelle svineproducenter ikke må udvide eller bygge nye stalle. Og det skyldes, at nye regler er på vej, fortæller minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Imens det arbejde pågår, der skal vi selvfølgelig ikke have, at landmænd får godkendelser af nye stalle, som producerer ind i en fremtid, som vi dybest set nu og sammen med landbruget skal i gang med at lave fundamentalt om.
0: Men svinestoppet falder ikke i god jord i den svinestal nær Sæby i Nordjylland, som du er i, reporter Martin Sejstrup Clausen.
2: Og hvis jeg lige kigger ind til de grise, der er i en tilbygning, der faktisk er blevet lavet i år, så er det sådan nogen, du ikke kan komme til i fremtiden, Tom Favn, smågrisproducent. Du vil ikke kunne komme til at lave udbyggelser som den her, men hvilken situation står du ellers i med de her nye regler?
3: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grund af, at der er kommet nye ejer på den. Og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise, jeg mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25% af min gris.
2: Og der kan du så ikke bygge til, men man laver jo det her, fordi man skal have fundet ud af, hvad fremtiden for grisene er. Er det ikke fair nok lige at ramme timeout på det, inden man finder løsningen?
3: Jo, det kan du sige, men nu laver jeg jo ikke en fabrik, der laver plastik. Det er jeg laver en fabrik med, eller har en produktion med dyr, som der kommer nye fede unger hele tiden, og kommer nye dyr hele tiden. Derfor har jeg egentlig brug for en afklaring her nu, for jeg kan ikke bare stoppe min produktion. Jeg har også gris blevet født her nu.
2: Du skal tilbage til din gris derinde og arbejde videre. Tak for det.
0: Og regeringen har planer om at nedsætte en grisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion den skal se ud. Lukningstruede skoler rundt om i landet får nu en hjælpende hånd. Regeringen vil nemlig afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene de skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, det siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
4: De er stærkt udfordrede. Vi ser, at nogle af dem er nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: Og en af de skoler, der er lukningstruet, det er Terslev Skole i Faxe Kommune, og der står du, Camilla Favre Løfald.
5: Jeg har lyder af land og har lugter af land. De grise, I snakkede for om lige før, dem kunne jeg lugte, da jeg steg ud her på parkeringspladsen ved skolen. Og vi er på landet. Det er en lille skole med 58 elever, som ifølge en kommunal budgetaftale skal lukke næste skoleår. Det er godt nok ikke stemt igennem i byrådet endnu. Michelle Sølskov Jebsen, du er forperson for skolebestyrelsen her på skolen. I forhold til jeres skole, hvordan lyder en halv milliard pulje så til dig?
6: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu. Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
5: Nu går dine to børn jo på skolen, så det giver selvfølgelig mening for dig at bevare så lille en skole, men i det større samfundsbillede, hvorfor giver det så mening, synes du?
6: Jamen, altså, man kan sige, at min datter har reelt 1,5 år tilbage på skolen, fordi så går hun i 7. klasse, så for mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev Landsby og yderområder.
5: Men her på skolen går der 58 elever. Er der ikke en grænse for, hvor små skoler vi skal have?
6: Jo, det er der. Og jeg håber, at den her budget eller det her tilskud kan gøre noget i forhold til at give noget ro på, så vi kan vende udviklingen, for det er det, vi drømmer om. Vi drømmer om at få vendt udviklingen tilbage til flere elever.
0: Det er ikke bare en win-win-aftale, men en win-win-win-aftale, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen om den aftale, som Grønland, Danmark og USA i går underskrev. Alle parter har ifølge udenrigsministeren fået noget godt ud af forhandlingerne. Og udenrigsministeren er ikke nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får en vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur eller minedrift.
7: Da har vi så givet, kan man sige, USA indblik i de screeningsprocesser, som ligger til grund for, at man tager stilling til, om man vil give en for eksempel minelicens til et tredje land. Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
0: Den står på diset eller tåget vejr nogle steder i landet her i morgentimerne, ellers bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der i løbet af eftermiddagen efterhånden mere udbredt regn vestfra. På Bornholm tørt og sol i perioder, og så temperaturer mellem 14 og 18 grader varmer med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Peter Favre Løfald til Radioavisen Sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4.
9: Du lytter til P4.

0: The Weeknd med In Your Eyes.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
3: Altså nu ved jeg godt, der er forskel på at arrangere Nibe-festival og så spille revy i Saltum til sommerfesten.
0: Ja.
3: Men når vi var færdige sådan efter at have spillet revy søndag aften, så viste man godt, at mandagen den gik med at rydde op. Og så det sidste, vi gjorde, det var at køre til Skæve med lyset, som vi har lejet af et amatørteater der. Mm-hmm. Og så var man, så var det det.
0: Ja.
3: Så var det den sommerfest. Så var der et telt, der lige skulle pilles ned. Det var der andre, der gjorde. Men det var ret hurtigt overstået.
0: Det er lidt en anden historie med Nibe-festival, kan jeg forstå.
3: Ja, for i mit hoved, der havde jeg det egentlig sådan, jamen selvfølgelig skal de nok lige bruge en uges tid på at rydde op, og så er det vel overstået. Men rent faktisk, så er tirsdagsholdet, jamen de arbejder her igennem efteråret og vinteren også, blandt andet med at få ting tilbage fra vaskeriet, klude og viskestykker, som så bliver sorteret og pakket i pakker, så de er klar til at komme ud i skabe til næste års festival. Og sådan er der flere forskellige ting, som skal ryddes op og repareres og gøres ved. Det er Nibe Avis, der skriver det i den udgave, som ligger i folks postkasser i dag, men altså også kan læses ind på Nibe Avis hjemmeside. Så jeg vil bare lave et stort... Hvad hedder det? Hvis ikke det skal hedde engelsk. Et stort udkald til de frivillige på tirsdagsholdet for det kæmpe arbejde, der bliver lagt i at få festivalen gjort klar igen til næste år.
0: Man skal jo heller ikke... Altså, man kan jo lige så godt gå i gang i god tid med...
3: Det er rigtigt.
0: Og få forberedt sig på forskellige ting.
3: Du har vel købt dine julegaver?
0: Det kan du bande på, jeg ikke har. Det burde jeg måske gøre.
3: Ja, fordi jeg har lige hørt en værdig P4 sige, at det er godt at kan gå i gang i god tid med de ting, man... Så er der ligesom styr på det.
0: Touché, Knud Erik. Klokken er 10 minutter over 8. Godmorgen.
3: Godmorgen.

0: Self-Aware med Timber City. Og så skal vi et smut ud i trafikken, hvor du har overtaget roret, Kaja Nyborg. Hvordan ser det ud?
1: Ja, en status på trafikken er, at den fortsat faktisk er meget stille over hele linjen. Lige nu der gælder det ikke kun i Nordjylland, men også øst og midt- og vestjylland, som vi jo også holder øje med herinde. Det vil altså sige, at trafikken den opfører sig eksemplarisk, om man vil. Derfor ingen uheld, tabte ting eller andet, vi har hørt om herinde.
0: Skulle det så ændre sig, så er det som altid på 70 100 110, at du kan få fat i Kaja og hendes gode kollegaer i Trafikcentret.

0: som de synger Big Mountain.
1: Og så skruer vi lige op for dem her. Det er nogle grise.
0: Ja, det kan jeg da høre. Jo, nu kan man lige høre det lidt igen.
1: Ja. Og det gør vi, fordi regeringen vil sætte en stopper for etablering af alle nye svinestalle og udvidelser af svinestalle fra dags dato. Indtil der er lavet nye regler for svineproduktion, bliver det forbudt at udvide eller etablere nye konventionelle griseproduktioner.
0: Og Martin, som vi jo altså kan høre, så er du taget ind et sted og ud og tale med en, som bliver ramt af de her nye regler.
2: Det er, og det er ikke de grise, man kan høre i baggrunden, der skænker det her den største tanke, men det er måske i stedet for dig, Torben Farum, smågrisproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix heroppe i Nordjylland. Det her, det er en stald, som du har fået udbygget, noget af det, man ikke må, men det har du fået gjort i år, inden reglerne var gældende. Og så har du også nogle grise i en stald, du lejer, men det ophører snart. Hvilken situation står du i?
3: Jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som er opsagt, og der skal jeg have bygget noget andet plads til de grise, jeg har gået der, og det kan jeg blive fanget af i treparten.
2: Ja, fordi du må lige pludselig ikke bygge en ny stald. Altså, hvor stort et benspænd er det her?
3: Det er meget stort benspænd, for jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skal have med en gris.
2: Og man kan høre, at der er ret mange grise, der larmer lige lidt nu, så vi prøver lige at tage et lille skridt til siden, sådan, så vi måske kan snakke sammen igen, Torben. Torben, man gør jo det her, fordi man skal have en aftale på plads i forhold til, hvordan fremtiden for de her grise, de skal se ud. Er det ikke fair nok, at man lige siger time out på alt nyt, indtil man ved, hvor man skal hen?
3: Det kan man jo sagtens sige, men problemet er, at alt, hvad vi bygger nu, det er jo en forbedring og en videreudvikling af det, vi har i dag. Så de stalde, jeg har taget ud af drift her og erstattet med dem, vi står i dag, det er jo stalde, der er meget ringere end dem, vi står i nu. Så det vil også være at bremse udviklingen inden for dyrevelfærd.
2: Og nu siger du at bremse udviklingen inden for dyrevelfærd, fordi der er noget i forhold til de her nye stalde og gamle stalde. Altså, hvad er det for en forskel, der er på at have en ny og moderne stald?
3: Jamen eksempelvis den stald, jeg har, jeg ikke har lejet længere, den har ikke gulvvarme. Det har de stald, jeg vil bygge. Jeg får også et fodringsanlæg, som kan fodre på stiniveau i stedet for på staldniveau. Jeg får en stald, der er opvarmet med halm i stedet for med olie, så der er rigtig mange fordele, både inden for dyrevelfærd og også inden for bæredygtighed, der gør, det faktisk er en god idé.
2: Torben, det lyder til, at du har en masse gris, der gerne vil have din opmærksomhed, så jeg lader dig komme tilbage til dit arbejde.
0: Altså, jeg ser de der grise som børn, du ved. Ligesom når vores kolleger, de står og laver tv et eller andet sted, og så er der bare render en masse børn rundt i baggrunden og vinker til kameraet. Ja. De her grise, de har bare tænkt, godt, nu skal vi i radioen, vi skal i P4.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
3: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg
4: slet ikke. Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
4: Idéer har løbet.
5: Say yo!

0: Sean Kingston med Beautiful Girls.
1: I DR Lyd, i appen, hvor du altså også kan høre vores program live, der kan du netop, når du hører vores program live, gå ned i bunden af afspilleren og finde en afstemning. For her til morgen, der gør vi det, at vi ligesom vores andre kolleger i DR's distrikter spørger om... Ja, hvordan du egentlig ser USA som allieret efter aftalen om Grønland, den er blevet underskrevet. Og der kommer mange stemmer, det er vi rigtig glade for. Man kan sådan gå sådan ned ad en skala fra meget bedre allierede, stadig god allierede, stadig dårlige allierede, meget dårligere allierede. Helt klart flest, 45%, siger stadig dårlige allierede, 3% meget bedre allierede.
0: Men, hvis du gør det, ja, så kan du lytte til Bad Dreams med Teddy Swims frem til nogle regionale nyheder.

0: fra DR Nordjylland.
1: De to specialskoler Egebakken og Humlebakkeskolen i Aalborg slipper for besparelser. Det fremgår af den budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet blev enige om i aftes.
2: Aalborg Kommune havde ellers lagt op til, at der skulle findes omkring 7 millioner kroner årligt på de to skoler ved blandt andet at ændre på fordelingen mellem lærere og pædagoger. På Humlebakkeskolen er lærer og stedfortrædende tillidsmand Steffen Sand Jespersen glad for meldingen.
3: Jeg synes det umiddelbart, det lyder som rigtig godt. Jeg synes, det er dejligt at høre, at protester fra forældre og fagfolk, det har en indvirkning.
2: Ifølge borgmesteren er det lykkedes at finde pengene, så besparelserne kan undgås.
4: Vi har et rådrum i Aalborg Kommune, fordi vi har et stærkt økonomisk fundament med over 1 milliard kroner.
1: Der er dog en formulering i aftaleteksten, som gør Steffen Sand Jespersen, altså lærer og tillidsmanden, en smule utryg på specialskolernes vegne.
3: Der står nævnt, at der skal kigges på en opdateret ressourcetildelingsmodel til de kommunedækkende tilbud, som jo er blandt andet er også for Humlebakkeskolen. Og jeg håber da, at det dækker over en forsimpling af processen og ikke en måde at skjule nogle andre besparelser på.
2: Budgettet i Aalborg Kommune freder også Leibjergcenteret for hjerneskade og flere andre tilbud på socialområdet.
1: Normalt vil de fleste gerne fortælle, hvor de arbejder, men for nogle medarbejdere på Fremtidens Plejehjem i Nørre Sundby, ja, der er det altså lidt en anden sag. Sådan lyder det fra FOA, Nordjyllands fagpolitiske leder Leif Vestbjerg Nielsen.
2: I går kom det frem, at det omstridte plejehjem har fået 3 påbud fra ældretilsynet.
5: Hvis man for eksempel bliver spurgt efter, hvor man arbejder henne, så er det jo vores oplevelse et eller andet sted, at mange måske er lidt tilbageholdende med at fortælle, hvad deres arbejde er, hvor de arbejder hen. Fordi det her med, når der er den der mediebevågenhed på, som det er, så er det jo meget naturligt, at der er nogen, der måske tænker, jamen jeg skal ikke have sagt, hvor jeg arbejder henne.
2: Fremtidens Plejehjem er i forvejen omfattet af påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye beboere, før der kommer styr på hygiejne, medicinhåndtering og journalføring. I sidste måned fik plejehjemmet ny ledelse på grund af den massive kritik, og Leif Vestbjerg Nielsen tror på, at problemerne på sigt bliver løst.
5: Vi har jo en forventning om, at man jo kommer imod med de ting, der. Det er klart, det er en lang proces, og det er jo ikke noget, der bare løses hen over natten. Der er jo mange elementer, der kommer i spil her.
1: Ja, ældrechef og sundhedschef i Aalborg Kommune, Henrik Ravn, han siger, at der er lagt en handleplan for, hvordan kvaliteten og tilliden kan rettes op på plejehjemmet.
2: Flere dage med kø og forvirring i trafikken i Nørre Sundby får nu Aalborg Kommune til at sætte større skilte op ved vejarbejdet i rundkørslen ved Lindholm Brygge. Ifølge teamleder Torben Gade har de hidtidige skilte ikke været tydelige nok.
1: Derfor sætter vi nu 1,5 meter høje skilte op, siger han til TV2 Nord. Vejarbejdet, ja, det fortsætter og ventes at være omkring en måned og skal forbedre sikkerheden for cyklister i rundkørslen, efter der har været uheld.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: altid. Med Tag mig, som jeg er.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Knud Ek, du gætter aldrig, hvad jeg har gjort.
3: Nej. Fordi at, det er jo blevet onsdag nu, og onsdag, det er jo der, hvor man siger, nu er noget midtvejs gennem ugen, så nu vil jeg ikke finde tre overskrifter inde på DR.dk og lige give dem et twist, og så se, om jeg kan gætte dem. Men fordi vi har haft så sindssygt travlt med at finde musikønsker, som vi spurgte om tidligere på morgenen,
0: ja,
3: så har jeg på fornemmelsen, at du bare faldet i den her gamle vane med at finde tre historie på DR.dk.
0: Jeg har fundet tre historier på DR.dk. Så har jeg pillet lidt ved overskriften, og så har jeg faktisk taget inspiration fra alle vores gode sange tidligere i dag, så der er et lydtapet til hver sang, der kan hjælpe dig lidt med at gætte, hvad det er for en historie, der ligger
3: bag. Det er da ikke sikkert, det hjælper, men prøv.
0: Ja, vi giver det et skud.
1: Nummer 1.
4: Gonna be a billionaire, so fucking bad. By all of the things I never.
0: Overskriften er, milliongaven er på vej. Million julegaven, undskyld, er på vej til landskolerne.
3: Og der har jeg jo hørt lidt om, at regeringen har fundet nogle penge. Nærmest, jeg kan ikke huske, om det var en hel milliard eller halve milliard, men i hvert fald til, at man ville undgå skolelukninger.
0: Lige præcis. De afsatte 500 millioner kroner frem mod 2030 for at redde skoler rundt om i landet fra at lukke i fremtiden. Det er økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF, der fortæller det.
3: Jamen, så fik jeg da lige en gættet der.
0: Ja, det var flot.
1: Nummer 2.
0: Flyt ind, hundehoveder og hængerøv.
3: Flyt ind, hundehoveder.
0: Kan du høre musikken?
3: Ja, hallo, jeg ved det godt. Mm. Det er fængslet fra Olsenbanden.
0: Det er lige præcis det.
3: Derude i Albertslund, som skal laves om til et... er det et hotel, eller er det et vandrehjem, eller er det lejligheder?
0: Jeg har forstået det som, at det er lejligheder.
3: Ja.
0: Det kan man blive klogere på inde på DR.dk, hvor man kan se den her masterplan. Der er et byggeri, der er i gang allerede. Spadestikket, det blev taget i 23, og dem, som står bag projektet, de oplyser, at de forventer, det er færdigt i november 26. Så lige om lidt. Det er lige på trapperne. Og så kan man ellers se indenfor i fængslet, som ellers i dag er lukket i det nyeste afsnit af det historiske quizprogram Jagten på Danmarks Historien.
3: Den finder du inde på DR.dk, eller DRTV.
0: Det gør den nemlig.
1: Nummer 3.
4: Det var et liv i sus og dus.
0: I bygger for stort.
3: Ja.
0: Lyder overskriften.
3: Jeg har enten været ufattelig dygtig i dag, eller bare usandsynlig heldig, fordi det er kommunerne, som sætter hårdt ind mod for store byggerier i kolonihaverne.
0: Ja, hvilken kommune helt specifikt? Kan du det?
3: Jamen nu så jeg jo, at der blandt andet lige har været noget i Aarhus, hvor man har gjort det. Er det Aarhus?
0: Det er i hvert fald i Aarhus, at man er træt af det. Man har jo gjort ting i Vejle Kommune. Der vedtog man i januar 24 nye lokalplaner for størrelsen på husene i kommunens kolonihaveområder, som betyder, at husene højst må være 50 kvadratmeter. Og i Aarhus, der har de talt op, der er 900 kolonihaver, som er alt for store, har haft alt for meget vokseværk, og derfor vil Venstre have byrådet til at bruge den Vejle-model mod de ulovligheder.
3: Kunne du ikke se, hvis det lige pludselig viser sig, at Marselisborg Slot, det rent faktisk egentlig bare skulle være et kolonihavehus? Det ville være en skandale.
0: Så absolut.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Miley Cyrus med End of the World. Og der har jo været noget stille i trafikken her til morgen. Kaja Nyborg, er det samme historie?
1: Jeg har faktisk lidt til jer nu, fordi at jeg har lige fået et opkald fra en lytter inde i Aalborg ved Nykærvej og Håndværkervej. Og der går trafikken altså ekstremt langsomt, fortalt han. Det kan måske skyldes noget vejarbejde ved Hobrovej, men det var ikke lige helt klart, om der var en anden årsag. Derudover så skal vi altså også lige en tur ud til rute 549, som kører fra Vestbjerg til Åbybro. Fordi i retning mod Åbybro, der ligger der en hel masse mudder i et sving, som gør det meget glat på vejen, og hvor man altså lige er nødt til at være lidt opmærksom. Og det er altså lidt før Åbybro, det ligger.
0: Er der noget andet, som Kaja skal formidle videre til dine medtrafikanter ude fra trafikken, så er det som altid 70 100 110, at du fanger hende på.

0: Back to You hedder den her med Bryan Adams. De ældre i Frederikshavn Kommune skal ikke udsættes for flere besparelser. Det mener en gruppe borgere, der er gået sammen for at råbe politikerne op. I aften skal byrådet tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på området. Og inden det møde, så får de altså overrakt over 1.300 underskrifter.
1: Ja, jeg ved, at du, Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Venstre, faktisk er glad for, at så mange engagerer sig. Det har du i hvert fald selv sagt til os. I er jo stadigvæk i gang med at forhandle det her budget, men når så mange engagerer sig, betyder det så også, at de kan påvirke jeres forhandlinger?
2: Jamen altså, jeg ved ikke, om vi kan sige, at de påvirker forhandlingerne som sådan, men det er jo ikke nogen hemmelighed. Politikere er jo ikke lavet af sten. Altså, vi har jo også følelser, og også pårørende eller andet, som er en del af plejen, så det giver da selvfølgelig påvirker det, og jeg må sige en gang til, hvor er jeg glad for, at vi bor et sted, hvor man kan samle underskrifter, og man kan aktivt deltage i vores demokrati, som det, man gør her. Det synes jeg faktisk, vi skal hylde.
1: Vi har kunne fortælle her til morgen, at Aalborg Kommune har indgået et bredt forlig med næsten alle byrådsmedlemmer. Og blandt andet på to historier, som vi har fortalt her i radioen, jamen der er de besparelser taget af bordet. Altså det lykkedes at lave et budget uden. Det er jo godt sted, nogle Frederikshavnere nu at tænke, nå, jamen så ender det også med, at I indgår et budget, hvor at der ikke bliver besparelser i ældreplejen?
2: Og det kan man jo ikke fortænke dem i at sidde og tro og tænke og drømme om. Og jeg tror bare, det er vigtigt, at vi holder fast i, at vi er to forskellige kommuner med to forskellige afsæt til at drive vores budgetforhandlinger. Men lidt ligesom at vi har insisteret på at vente på juleaften, inden vi åbner julegaven, så synes jeg, lad os gøre det sammen med budgettet, og så se, hvad vi kommer med.
1: De her underskrifter imod besparelser i ældreplejen, de er indsamlet af Marianne Bille Jensen, som tidligere har arbejdet mange år i ældreplejen. Hun siger sådan her.
3: Jeg har altid passet mennesker, og jeg har selv arbejdet inden for området i 28 år. Og jeg bliver faktisk også berørt, fordi jeg har bare set for mange ældre, der bliver svigtet. Og jeg kan simpelthen ikke holde ud til at se på det mere, så derfor blev jeg enig med mig selv om, nu er jeg nødt til at gøre et eller andet. Jeg kan ikke bare sidde og se på det her, det fortsætter.
1: Uanset om I kommer til at lave besparelser på det her område, er ældreplejen så, som du ser det i Frederikshavn Kommune, blevet dårligere for de ældre?
2: Altså jeg, lige ud af posen, så er jeg faktisk svært ved at vurdere det, men det er da tydeligt, at der er nogle klare stemmer, som stempler ind her, så siger, at der er noget, der ikke er godt nok, og så er der jo helt sikkert noget, der ikke er godt nok. Men jeg tænker omvendt også, der er også nogle historier derude, det er dem, der tilgår også om, at det er, de har det rigtig fint, og de er super godt tilfreds, og de er glade for den, de får. Så jeg tror, sandheden den ligger et eller andet sted midt imellem. Sådan er det jo gerne i debatter, vi ender med at snakke om yderpunkterne, og ikke nødvendigvis den brede midtervej.
1: Nu siger du selv, at I ikke har sådan et hjerte af sten. De her, ja, kan vi kalde det påvirkningskampagner, der er, hvor meget betyder de?
2: Jamen jeg ved faktisk ikke helt, jeg vil ikke sige, hvor meget det betyder, men jeg vil sige, at det der med, at vi engagerer os i vores lokalsamfund, altså Marianne, hun kunne også have sat sig ned og så bare være, ja undskyld mit udtryk, hun kunne bare sat sig ned og være sur og gøre ingenting. Det gjorde hun ikke. Hun tog det på sig, hun rejste sig, hun gik ud og samlede underskrifter. Prøv at, det skal da gøre indtryk, når folk de rejser sig op og vælger at gøre noget for det samfund, de bor i. Det synes jeg.
1: Du skal have tusind tak for, at du er med her, Jon Andersen, og så må I jo have nogle gode forhandlinger, og så må vi se, hvornår I bliver færdige, altså borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Venstre. Jon Andersen, tak fordi du er med her.
0: Og byrådsmødet i Frederikshavn, det begynder i dag, som sagt. Det er klokken 19.00.

0: Og så skulle vi jo lige hilse fra borgmester Jon Andersen fra Venstre og sige, at ja, byrådsmødet det begynder kl. 19, men fra 18.45, der er det altså sådan en åben kvarter, hvor man som borger er meget velkommen til at komme og stille spørgsmål. Og det vil han i hvert fald opfordre til, at man gør.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde værk.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
3: Nu på DRTV.

0: Marquette Sats synger den her, Venus hedder den. Jamen, så skal vi have en radioavis.
1: Men lad os da også lige sige, at du også finder nyhederne inde på DR.dk og i DR Nyheders app. Og der kan du jo blandt andet følge live-bloggen oven på den aftale, som blev underskrevet i går mellem Grønland, Danmark og USA.

0: skal have det så sjovt som muligt. Ja, vi skal alle sammen bare have det godt i.
1: Fra i dag kan svinebønder med konventionel griseproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Regeringen har nemlig indført et midlertidigt grisestop, mens der bliver arbejdet på nye regler, som skal forbedre dyrevelfærden. Men formand for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch, mener, at det kan have den helt modsatte effekt.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, altså vel at mærke at tage en stald ud af drift, som vi nu har kørt med gris, som er bygget for 30 år siden, med bedst teknologi på det tidspunkt, og så i dag bygge med bedst mulig teknologi i dag, så vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå af at få bedre dyrevelfærd i Danmark.
1: Regeringen har planer om at nedsætte en grisefirpart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer samt arbejdsmarkedets parter inden for fødevareerhvervet for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud. Og mens man venter på, at der kommer en aftale, så giver det ikke mening at tillade mere svineproduktion, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Men svinestoppet står ikke i vejen for, at man kan forbedre dyrevelfærden her og nu, mener han.
3: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Tilbage i svinestallen hos formand for svineproducenterne Jeppe Bloch, ja, så falder det svar dog ikke i god jord.
2: Jeg synes, det er en hån. Hvis det er, at jeg skal bygge flere kvadratmeter, som er nødvendigt for at give mere plads til min gris, så skal jeg bygge flere kvadratmeter for at opretholde den samme produktion. Og så kan det godt være, at det ikke er ret sexet at sige, at vi skal tjene penge på det, vi laver, fordi vi arbejder med gris. Men det er så faktisk sådan, så hvis jeg skal betale løn til mine medarbejdere, så skal jeg også tjene nogle penge på det her.
1: Lærere, forældre og elever på landets lukningstruede folkeskoler kan måske ånde lettet op. Regeringen vil nemlig afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030 til at redde dem. Pengene de skal gå til kommuner, der har svært ved at fylde skolerne op med elever på grund af faldende indbyggertal. En af de kommuner, det er Faxe, og der ligger Terslev Skole, der ifølge kommunens budgetaftale skal lukke fra næste skoleår. Men aftalen, den er ikke stemt igennem endnu, og derfor så er en pulje på 0,5 milliard kroner en kæmpe hjælp, fortæller Michael Sølskov Jebsen, forperson for skolebestyrelsen på Terslev Skole.
4: Så fik jeg det som en julegave, der kommer i sidste øjeblik, men vi ved jo ikke, om det er noget, vi kan bruge endnu.
1: Og det var så Michelle og ikke Mikkel. Og hun håber, at et økonomisk tilskud kan forhindre skolen i at lukke.
4: For mig handler det om et lokalsamfund. Det handler om Terslev landsby og yderområder.
1: Og en lokal folkeskole er ikke noget, man skal undervurdere vigtigheden af, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr fra SF.
5: Jeg tror, at man skal ikke på Christiansborg være i tvivl om, hvad det betyder for et lokalt samfund, at man har en lokal folkeskole. Det betyder, at folk får lyst til at bo der. Det betyder, at der er plads til, at man også vil få sig et arbejde. Det skaber faktisk liv i et lokalt samfund. Og hvis vi ønsker, at der skal være liv også i landdistrikterne i Danmark, så er forudsætningen, at der er en folkeskole.
1: Forholdet mellem Grønland og Danmark har de seneste års tid været sat hårdt på prøve af USA. Men i går så blev der endelig indgået en aftale mellem de tre lande, som alle parter efter eget udsagn er meget tilfredse med. Det store pres, som har været fra USA, har formentlig været med til at gøre noget godt for sammenhængskraften mellem Danmark og Grønland. Det siger Lars Trier Mogensen, der er politisk kommentator på Information, med et særligt indblik i Grønland.
6: Det kan man både se på anerkendelse, man kan også se på noget af det sikkerhedspolitiske, også på reaktionerne i Grønland. Så det her for mig at se noget, der kitter rigsfællesskabet sammen, og på den måde har man ikke kun fra dansk side ligesom fået afværget truslen fra USA, men i virkeligheden også fremtidssikret kongeriget.
1: Der har tidligere været knaster i forholdet mellem Danmark og Grønland, men at aftalen blandt andet anerkender Grønlands ret til selvbestemmelse er et vigtigt punkt, som hele processen er et resultat af, siger han.
6: Tidligere har det jo ligesom været den helt store nerve, der har været i klemmen fra Grønlands side, det er, at man ikke har følt sig anerkendt som et folk, et oprindeligt folk, og med de rettigheder, der hører til. Og det har man altså opnået med det her, og det er på mange måder et skift, altså et brud, et kvantespring, kan man sige, også i den grønlandske selvfølelse.
1: Og der er grund til, at alle parter er tilfredse med aftalen, siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Og han mener heller ikke, at man skal være nervøs ved det punkt i aftalen, hvor USA reelt får vetoret over, hvem der må foretage følsomme investeringer i grønlandsk infrastruktur og minedrift.
7: Det er ikke et udsalg af suverænitet. Det er en genbekræftelse af, at kongeriget Danmark og USA tilhører den samme del af verden.
1: Ja, så et kig på, hvordan vejret har tænkt at rette sig i dag. Den står her i morgentimerne på lokalt diset eller tåget vejr. Ellers så bliver det en dag med skyet vejr og regn her og der. I løbet af eftermiddagen mere udbredt regn og byer fra vest. På Bornholm, ja, der holder det dog tørt, hvor de også i perioder kan få lidt sol og så temperaturer i over hele landet mellem 14 og 18 grader varme. Peter Favre Løfald sat radioavisen sammen. Mit navn, det er Daniel Enhus.
8: Du lytter til P4.

0: klamme med øver os på hinanden.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.
3: Har du været ude at gå med vølvestaven?
0: Nej, det har jeg ikke.
3: Nå.
0: Vølvestaven, hvad er det
3: så? Jamen, kunne du tænke dig det?
0: Ja, det, hvad indebærer det?
3: Jeg ved det ikke, fordi jeg ved ikke, hvad en vølvestav er, men de lyser.
0: Ja.
3: Nej, det er fordi på lørdag, så er det i Hobro, du skal tage til. De har jo deres vikinger, de har jo fyrkat. Det er jo verdensarv, UNESCO-verdensarv. Mm. Og så havde de jo Midgårdsormen, som var den her flere kilometer lange orm, som snodede sig faktisk også nede fra havnen og så op til fyrkat, som blomsterkunstneren Blomster Johnny, han lavede. Men på lørdag, så gør de noget ved det igen. Klokken 19, der sejler der vikingeskibe ind ved det røde pakhus på Hobro Havn med lysende vølvestave. Og så begiver deltagerne sig ellers ud på en 4 km lang vandring gennem byen. De ender altså i mørket ved kolonihaverne og så en lysinstallation i Fyrkat Engsø. Og jeg kommer så op til Fyrkat, hvor der vil være dunkelfolk og lysende midgårdsorm og en stor finale med et nykomponeret værk af Hobro-musiker Christina Christoffersen.
0: Hvor lyder det fremragende? Ved du, om man skal være iklædt noget bestemt vikingetøj for at kunne deltage i det her?
3: Det tror jeg ikke, man skal, men jeg tror gerne, man må. Altså, det tror jeg meget gerne. Jeg tror ikke, hvis du går op i sådan en plastik vikinghjelm med horn, så kan det godt være, at der er nogle museumsfolk, der lige beder om at vride de der horn af. Fordi, som de siger, sådan nogen havde vikingerne ikke.
0: Nej. Okay.
3: Men giv det da et skud.
0: Ja.
3: Og så gå en tur med din vølvestav.
0: Ja. Og med det, godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Her får du et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlin.

0: Knud, jeg ved godt, du har et eller andet med det her med Vejle og Dejlig, og det er ikke rimer. Jeg synes, det er så fremragende en sang.
1: Jamen ved du hvad, det er så også i orden, når nu ikke det kunne være anderledes. Jeg bøjer mig og tænker på den måde, så får jeg også lidt ro.
0: Godt så. Er der ro ude i trafikken, Kaja?
2: Det er der, ja, fordi at, jeg har sådan set bare to opdateringer med til jer på de meldinger, jeg havde tidligere. Og der er altså ikke kommet opdateringer fra Ny Kærvej og Håndværkervej, hvor det stod meget, meget stille her tidligere, da en lytter ringede. Det ligner også på min kort, at det har løsnet lidt på sig, hvilket jo nok skyldes, at der generelt også er mindre pres på vejene lige nu. På rute 549 fra Vestbjerg til Åbybro, der fortalte jeg tidligere om det her mudder, der lå i et sving lige før Åbybro, som altså gjorde, at vejen var meget glat. Men det har jeg altså heller ikke hørt mere til fra jer derude, så det er jo generelt positivt.
1: Og det var ikke, fordi der lige var kommet ind forbi på en gedebuk?
2: Umiddelbart ikke. Jeg har ikke, simpelthen ikke fået noget, men det kan man jo ringe om, hvis man, hvis man ved noget.
1: Ja, for de har det jo med at samle sådan noget mudder op.
2: Det har de nemlig.
0: Og man kan ringe om det. Som altid. Altid. På 70 100 110. Unwritten. Med Natasha Bedingfield.

0: Der var lagt op til besparelser, der ville gå ud over borgere med hjerneskader, og så også børn og unge med udfordringer. Bekymrede pårørende og forældre gik både i pressen og på gaden med banner. Men da Aalborg Kommunes byråd i aften skulle træffe de svære beslutninger i den kommende budgetaftale, ja, så blev alle de varslede besparelser droppet.
1: Og hvordan kan det så være? Det kunne man jo passende spørge. For eksempel borgmester Lars Frimann Jensen fra Socialdemokratiet om.
2: Vi har et rådrum i Aalborg Kommune, fordi vi har et stærkt økonomisk fundament. De sidste flere år har jeg været med til at bygge kommunens kasse op med over 1 milliard kroner. Så det vi kunne gøre var at bruge rammerne fuldt ud, vi har fået af KL, og både der gælder drift, men også anlæg. Så der er både investeringer i at kunne gøre noget for velfærden, men også for eksempel at kunne lave 2 daginstitutioner, en i Vestbjerg og den anden i Nibe. Men også kunne investere i skoler og fokusklasser og meget andet. Så jeg synes, det er forlig, som både rækker ud til dem, der har brug for hjælpen, som rækker ud til dem, vi laver kernevelfærd for børn og ældre, men også kan lave investeringer, som gør, at vi bliver en erhvervsvenlig kommune.
1: Ja, så kan man jo så sige, hvorfor hulen skulle man så gøre en masse borgere bekymrede, og sådan at, så de gik og tænkte, at gud, nu bliver vi lukket, og der bliver lukket en masse ned og sparet en helt hulens masse.
2: Det er jo sådan, at når der er et rådrum, så skal man så fordele det efter bedste evne, og det, der er politisk flertal for. Og det er jo de her 30 millioner kroner årligt i drift, og en anlægsramme på ca. 300 millioner yderligere, end det, der var. Så det er jo det, forhandlingerne bærer med sig, og på den måde er det jo godt, at borgerne engagerer sig i det. Helt overordnet set, så har der jo været udgiftspres på 2 områder, nemlig vores børn og unge, fordi der er flere børn, der havner i specialundervisning. Og så inden for job og social, hvor der er flere mennesker, der havner i et specielt tilbud. Det kan være botilbud og andet. Og det er det udgiftspres, der har gjort, at man har skulle finde nogle besparelser. Men ellers så synes jeg, at vi rammer et budget, som er i balance.
0: Det er et stort flertal i Aalborg Byråd, der står bag den nye budgetaftale, hvor man blandt andet jo besluttede at frede Leibjergcenteret for hjerneskader og specialskolerne. Og det er kun Liberal Alliance, der står uden for aftalen. Klokken er 19 minutter over 9. Her får du genstart af Patina.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt.

0: Losing My Religion med R.E.M.
1: Og sådan kan man jo lige pludselig stå der og miste ens tro på alt, nærmest på det gode i verden, om der er rimelighed til, om der bliver taget hensyn til små lande. Og sådan må vi jo sige med baggrund i det seneste halvandet år, vel, mellem USA, Grønland og Danmark, der har det godt nok været lidt op ad bakke. Vi har jo altid, siden 2. verdenskrig især, set USA som en allieret. Men spørgsmålet, som vi stiller i dag inde på DR Lyd, altså inde i appen, hvor du kan høre P4, vores morgenradio live, der har vi en afstemning, hvor vi spørger, hvordan du ser USA som allieret, efter den her aftale, den nu er blevet underskrevet.
0: Altså, om man ser USA som en bedre allieret, stadig en god allieret, stadig som en dårlig allieret, eller som en meget dårlig allieret efter den her underskrivelse af aftalen. Det er inde på DR Lyd. Vi lukker for afstemningen lige om lidt efter de regionale nyheder, så hvis du skal nå at give dit besøg med, så er det altså ind på DR Lyd med det vunds.
1: Det er bare derind, og du har altså 6 valgmuligheder, hvor du bare sætter og trykker lige præcis der, hvor du synes, vi er.

0: fra DR Nordjylland.
1: Det rammer svineproducenterne hårdt, at regeringen fra med i dag har indført stop for nye svinestalle.
2: Det sætter vores erhverv i stå, siger smågriseproducent ved Sæby, Torben Farum, der er næstformand i den nordjyske landbrugsorganisation Agilix.
3: Problemet er, at alt hvad vi bygger nu, det er jo en forbedring og en videreudvikling af det, vi har i dag. Så de stalle, jeg har taget ud af drift her og erstattet med dem, vi står i i dag, det er jo stalle, der er meget ringere end dem, vi står i nu. Så det vil også være at bremse udviklingen inden for dyrevelfærd.
2: Regeringen har sat en midlertidig stopper for etableringen af alle nye svinestalle og udvidelser af nuværende stalle. Stoppet for ny griseproduktion gælder, indtil man er blevet enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
4: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
1: Men hos Torben Farum, der betyder stoppet, at han må fortsætte med det gamle staldanlæg.
3: Den har ikke gulvvarme. Det har de stald, jeg vil bygge. Jeg får også et fodringsanlæg, som kan fodre på stigniveau i stedet for på staldniveau. Jeg får en stald, der er opvarmet med halm i stedet for med olie. Så der er rigtig mange fordele, både inden for dyrevelfærd og også inden for bæredygtighed, der gør, det faktisk er en god idé.
2: En kritisk trivselsrapport i Læsø Kommune får nu konsekvenser. Kommunens forvaltningschef Helle Karlsson Christensen er blevet fristillet og indstillet til fyring.
1: Det oplyser Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard ifølge TV2 Nord. Rapporten viser, at hver fjerde medarbejder har oplevet krænkelser eller mobning det seneste år, og den retter hård kritik mod kommunens ledelse. Og kritikken rammer især ældre sundhedsområdet og Læsø plejehjem, som tidligere på året fik et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.
2: Kommunaldirektør Kurt Bennetsen overtager midlertidigt forvaltningschefens opgaver.
1: Både brugere, pårørende og personale kan ånde lettet op.
2: Lejbjergcenteret for hjerneskade i Aalborg får alligevel lov til at fortsætte.
5: Jubel, og vi hejser flaget.
2: Sådan siger pårørende John Andersen. Hans kone har været bruger af centret gennem 10 år. Et spareforslag lagde ellers op til at lukke kommunens eneste specialiserede tilbud for mennesker med hjerneskade. Men da et bredt flertal i byrådet sent i aftes blev enige om budgetaftalen for de kommende år, var besparelser på Lejbjergcentret taget af bordet.
1: Og det er noget, der vækker glæde blandt de pårørende, siger John Andersen.
5: Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den, genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
1: Også Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besparelser næste år.
2: Det er mest skyet i dag og i perioder med regn. Sidst på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn, der kan være kraftig og med torden. Temperaturerne de ligger omkring 15 og 17 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Knud Erik Meyer Ibsen.

0: Somebody That I Used To Know. Og så skal vi til det, Knud Erik.
1: Er det nu, jeg skal trykke? Luk?
0: Det synes jeg.
1: Det går. Altså afstemning. Det er den, det er den jeg trykker. Er du sikker på, at du vil lukke denne afstemning? Ja, det er jeg faktisk. Vi har fået mange gode stemmer. I den her lille, hvor vi på tværs af vores distrikter egentlig har spurgt, hvordan ser du USA som allieret? Det er jo altså efter den her aftale, som Donald Trump og Frederik...
0: Jens Frederik Nielsen.
1: Jens Frederik Nielsen, ja. Og Mette Frederiksen.
0: Yes, der er også mange
1: Frederikker. Ja, de underskrev i går i FN. Og der kan vi jo godt se tendensen, at der er 48%. Og det kan vi sådan se, når vi kigger på tværs af vores kolleger de andre steder i Danmark, at det er altså den her, der bonger ud med flest stemmer. Det er, at mange mener efter aftalen, at USA stadig er en dårlig allieret.
0: Ja, og det er jo som sagt noget, vores kollegaer på, rundt omkring på P4 i de andre P4-morgenprogrammer også har spurgt om. Og det tegner sig det samme billede. Det er cirka omkring de der 50%, der har krydset af ved den her med, at USA stadig er en dårlig allieret.
1: Så kan man så gå skridtet endnu værre, dårligere allieret, eller meget, meget, meget dårlige allieret. Og der ligger det så på 2-5%. Men hvis man sådan kigger så op på den anden side, stadig en god allieret. Det er der 21%, der siger. En bedre allieret er der 22%, der siger. Og så en meget bedre allieret 2%. Så det vil sige, at hvis man sådan deler den på midten, så passer det egentlig meget godt med, at cirka halvdelen mener, at USA er en god allieret. Og måske endda ligefrem også en bedre allieret. Og den anden halvdel mener, at USA er en dårlig og også i flere tilfælde dårligere allieret.
0: Vi har lukket afstemningen. Tusind tak, fordi I ville lege med på den, og altså give jeres besøg med på, hvordan USA er som allieret.

0: sprækker. Ja, du giver det mening. Med Rasmus Seebach og Søn. Og så skal vi lige et hurtigt smut ud i trafikken med dig, Kaja Nyborg.
1: Ja, og det bliver altså en ultra kort melding for mig, fordi nu er morgentrafikken ved at være velrustet, og det har jo været en overvejende fornem dag uden sådan de helt store problemer. Status lige nu er den samme. Det ser godt ud derude. Der er god plads til dig, hvis du er på vej ud på vejene, og det ligner, at det billede fortsætter ind i formiddagen.
0: Skulle det billede ikke fortsætte ind i formiddagen, så er det på 70 100 110, at du kan give Kaja og hendes kollegaer i Trafikcentret besked. Hvis der skulle ske ting og sager ude på vejene, som du vil sende videre til dine medtrafikanter.
2: How will I know? Jamen, fordi I der har jo lige fortalt det. That's how you'll know it.
0: Præcis.

0: kommer kraftig kritik, at regeringen vil stoppe alt nyt byggeri af nye svinestalle og også udvidelse af allerede eksisterende svinestalle.
1: Kim Edberg Andersen fra Danmarksdemokraterne er partiets dyrevelfærds- og miljøudfører, og vi er der faktisk med nu. Hvad er problemet med det her øjeblikkelige stop for udvidelse af svineproduktionen?
2: Jamen, problemet er, at det virker meget som sådan en eller anden politisk statement, altså det er sådan en ny kugle i kammeret til Danmark uden for de største byer, og det giver ikke rigtig den helt store mening, fordi sådan som jeg læser det, så hvis jeg vil udvide min stald for at sikre bedre dyrevelfærd, så kan jeg heller ikke det. Jeg synes, det er sådan lidt utidigt på en eller anden måde.
1: Det, man jo siger fra regeringens side, det er at sige, at nu laver vi stoppet, og så bliver der så forhandlet en aftale, og så vil man jo så kunne søge, måske derefter, til at kunne udvide.
2: Ja. Jamen, det lyder, jeg har også hørt regeringen ud og være meget bekymret for landmændens økonomi. Tænk nu, hvis de stakler, de udvider, og så det viser sig, at de ikke må. Det er en mærkelig måde at vende tingene om på. Altså, det havde den gode måde og den ordentlige måde over for de mennesker. Det havde jo været, at man havde lavet en løsning, hvor vi sikrer bedre dyrevelfærd, for det er alle for, og så ligesom at sige, okay, så skal I indrette jeres stald på den og den måde efterfølgende. Det der med udvidelsen, man skal huske, der er jo mennesker, der lever af at bygge stald også. De kan så kigge ind i nu, at der går 12 måneder, før de kan komme til noget. Altså jeg synes faktisk, det er en grim måde at behandle os, der bor uden for de største byer, på, men det er jo bare noget, der liner op i forhold til kvælstofloven, hvor de også er fuldstændig ligeglade med, hvor mange arbejdspladser det koster. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, det er utidigt. Og hvis jeg skulle sidde i et forhandlingslokale, vil jeg også sige, det er også flot at sætte en pistol for panden for dem, men så bagefter siger, nu skal I komme ind og lave en krisesvigerbart, men det skal de selvfølgelig selv rode med.
1: Vil det ikke, uanset hvordan man så griber det an, være en situation, hvor der vil stå nogle landmænd på et tidspunkt og sige, at det her, det er simpelthen for dårligt, uanset hvad, fordi hvis der skal bedre dyrevelfærd i danske svinestald, jamen så kommer det måske til at gå ind på nogle landmænd.
2: Jo, men det jeg håber heller ikke, I hører mig som om, at jeg er bekymret for, om landmændene de skal sikre bedre dyrevelfærd. Det tror jeg, det er vi alle sammen enige om, og det står jo også, alt det her står jo også allerede i regeringsudspil. Så det er ikke noget, der kommer bag på nogen, at der skal ske nogle ændringer. Det, der er så utidigt og uordentligt i det her, det er, at man stopper noget, inden man overhovedet ved, hvad det er, man vil have. Altså, der er jo ikke engang kommet bekendtgørelse på det. Og alligevel så er ministeren ude og fortælle, hvor dygtig han er, og nu gør han noget for dyrevelfærden. Jeg er mere bekymret for, at han sikrer, at der bliver dårligere dyrevelfærd for alle de staldudvidelser, vi kunne have bygget på de 12 måneder, hvor vi kunne have sikret bedre dyrevelfærd. Så jeg synes, det virker omvendt.
1: Ser du det som fuldstændig umuligt, at du og jeres parti kan gå ind og påvirke det her nu? Altså man kan jo sige, at regeringen har jo et flertal, men vil du gå ind og arbejde konstruktivt for en løsning, som kommer landmændene til gode?
2: Jamen, jeg kommer altid til at arbejde konstruktivt for det, der hjælper hele Danmark, altså også uden for byerne og ude i landdistrikterne. Men vi kan jo lige så godt, altså vi kan også være ærlige og sige, at når de går ud og laver de her udmeldinger, som de gør, så er alting jo klappet af, og de viser jo bare, at de er fuldstændig ligeglade med almindelig ordentlighed over for de mennesker, det rammer. Blandt andet dem, der skal bygge de her stald, som nu kan se frem i 12 måneder, uden noget som helst at lave.
1: Du skal have tusind tak for, at du er med her. Kim Edberg Andersen, nordjysk folketingsmedlem, valgt for Danmarksdemokraterne.
0: Trods det midlertidige svinestop, så kan der stadig gives tilladelse til at lave forbedringer for dyrevelfærden, men kun så længe det sker inden for eksisterende bygninger.

0: When Love Takes Over.
1: Kan du huske, når ens far og mor, de sådan allerede i september måned sagde, at der bliver simpelthen ikke råd til julegaver i år?
0: Ja,
1: og
0: ja.
1: Og så gik man jo i flere måneder og blev mere og mere deprimeret, og man fik sædler med hjem fra skolen, fordi at det er helt håbløst. Drengen kan jo ikke koncentrere sig om noget som helst, og han ser meget ulykkelig ud. Hvad har I dog gjort? og så når man når til juleaften, så får man verdens bedste julegaver, og så siger jeg bare, det var egentlig, fordi vi fandt ud af, at vi har faktisk penge nok.
0: Ja, det er måske lidt samme situation, man har oplevet i Aalborg, fordi mange pårørende frygtede besparelser, der ville gå ud over borgere med hjerneskade, og så børn og unge med særlige udfordringer. Men da Aalborg Kommune så i aftes fik styr på budgettet, så blev besparelserne droppet, og det udløste altså en hel del glæde.
2: Vi hejser flaget. Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
3: Jeg synes, det er dejligt at høre, at protester fra forældre og fagfolk, det har en indvirkning.
0: Sagde jeg så her først John Andersen, hvis kone er bruger på Leibjerg-centret for hjerneskade, der nu undgår besparelser, og dernæst stedfortrædende tillidsmand Steffen Sand Jespersen fra specialskolen Humlebakkeskolen, der også bliver fredet.
1: Ja, så det er jo noget, de så i hvert fald godt kan glæde sig over. I form der på 4'eren, der kommer det til at handle om den aftale, der blev indgået mellem Grønland, Danmark og USA i går. Louise og Mads, de får selskab af to spændende gæster, som er klar til at svare på spørgsmål. Det er den tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, som Mette Frederiksen, hun i øvrigt også nævnte i går på et pressemøde efter underskriften, det var det, jeg vil sige, og anerkendte hans indsats. Men så er også lektor ved Forsvarsakademiet og ekspert i Arktis og Rigsfællesskabet, Mark Jacobsen.
0: Og med det i sigte, så kan man måske, som Sys Bjerre vil sige det, dø lykkelig. Vi er færdige for i dag.
1: Jamen, så dør vi nu.
0: Ha' en god onsdag.
1: Ha' det godt. Vi ses på den anden side.

0: går rigtig godt for dansk økonomi. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, viser en ny prognose. Og det skyldes især en ekstraordinær stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Og fordi produktionen foregår i udlandet, skaber den høje vækst ikke pres på lønninger og priser herhjemme. Nu indfører regeringen et midlertidigt stop for ny svineproduktion. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke længere udvide deres stalde eller bygge nye. Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
1: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Men ifølge formanden for Danske Svineproducenter, Jeppe Bloch Nielsen, vil et midlertidigt svinestop gå ud over dyrevelfærden.
2: Når vi ikke kan bygge en stald med bedre dyrevelfærd, vil det jo sige, at vi sætter jo udviklingen i stå.
0: Det er uvist, hvornår grisefirparten går i gang, men når den gør, får den et halvt år til at nå frem til et resultat. Nu bliver det lettere at få den rette hjælp, hvis man har senfølger efter et kræftforløb. Sundhedsstyrelsen har i dag lanceret nye retningslinjer, der skal sikre, at indsatsen hænger bedre sammen, oplyser sektionsleder Christian Worm. Så de mennesker, der har senfølger, oplever, at der er relevant og tilgængelig hjælp, uanset hvor i landet de bor, siger han. Nu får lukningstruede skoler en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, og pengene skal gå til kommuner, der har det svært med at fylde skolerne med elever på grund af faldende indbyggertal, siger økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
3: De er stærkt udfordrede. Vi ser, nogle af dem er været nødt til at lukke skoler, og vi er optaget af, at der er skoler i hele Danmark. Så det vi siger, er, at nu kommer vi med en pulje. Kommunerne kan søge den pulje, sådan så man kan sikre sig, at man også har en skole fremadrettet.
0: MC Holm Skole i Nykøbing Mors er en af de skoler, der er truet af lukning. Morsø Kommune kan spare 5 millioner kroner på at lukke den. Derfor er formanden for skolebestyrelsen, Andreas Kappe, glad for regeringens initiativ.
4: Jamen, jeg synes, at det er super positivt, fordi at Morsø Kommune har jo været udfordret af skolelukninger de sidste mange år. Og jeg ved, at der er mange, der ikke synes, det er super attraktivt, at det bliver en stor skole. Og at man ligesom har mulighederne for de her lidt mindre skoler rundt omkring på øen.
0: De fleste steder skyet med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.
6: Til formiddag.

0: Mads Tyrsted.
1: Det er en onsdag formiddag, hvor vi skal tale både om storpolitik, vi skal også tale om det helt borgernære, altså den der politik, der kan være med til at ændre vores liv og vores hverdag. For når vi kommer på den anden side, når klokken den bliver 11, Louise, så får vi jo fint selskab. Signe Molde, tv-vært, journalist, satiriker, komiker, gøjler kalder hun sågar sig selv, og snart på vej ud på optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow. Hun kigger forbi, og hun har brug for vores og ikke mindst jeres hjælp, men meget mere om det senere i form.
2: Ja, for her og nu, der er det jo dagen, der på. Sidst på eftermiddagen i går, der blev aftalen mellem USA, Danmark og Grønland underskrevet. Et historisk øjeblik. En historisk aftale, men helt sikkert også en aftale, der giver anledning til masser af spørgsmål for alle os, der er samlet på P4 her til formiddag. Troels Lund Poulsen, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tak for det.
2: Formand for Venstre, tidligere forsvarsminister i SVM-regeringen og en mand, der med egne ord sov rigtig, rigtig dårligt, da krisen mellem Danmark, Grønland og USA var på sit højeste. Troels, er du en lettet mand i dag?
3: Jeg er en både lettet og også glad mand, for der er ikke nogen tvivl om, at det her spørgsmål har jo fyldt rigtig, rigtig meget, både i forhold til offentligheden, men jo ikke mindst også internt i de regeringer, der har arbejdet med vores relation til USA. Og det er jo rigtigt nok, som jeg skrev i går, jeg ikke sov så meget. Det var ikke nødvendigvis, fordi jeg ikke kunne sove, men det var fordi, at arbejdspresset var fuldstændig enormt der i starten af januar måned 2026.
1: Med os er du også, Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier ved Forsvarsakademiet. Velkommen til, Mark.
4: Jo, tak.
1: Mark, du har jo læst aftalen, som vi skal tale meget mere om i løbet af den her formiddag, men sådan overordnet set, er det her så en god aftale, der er blevet indgået i går?
4: Jamen, det er godt, ikke mindst for Danmark og Grønland. Altså, det er godt diplomatisk håndværk, så vi er i gåseøjne sluppet af sted med relativt få nye ting. Og det er rigtig godt, og det jeg håber og tror på, at det her det kan sætte punktum.
2: Troels og Mark, I har jo begge to sagt ja til at hjælpe os med at forstå, hvad den her aftale præcis indeholder, ikke mindst, hvad den egentlig betyder for rigsfællesskabet, for NATO, for forholdet mellem Danmark, Grønland og USA. Og vi skal selvfølgelig have alle med i snakken. Så fortæl lige, hvad fylder egentlig i dig her dagen derpå? Har du spørgsmål, undringer, kommentarer til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland? Så kan du allerede nu sende dem afsted i en sms til 1212 eller i talebobnet der lyd. Fordi så vil både Troels Lund Poulsen og Mark Jacobsen altså efter bedste evne hjælpe dig, ja, os, med at blive lidt klogere her til formiddag. Så kæmpe velkommen indenfor.
5: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
5: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.

0: Sienna Spyro, den hedder Material Lover.
1: Mark Jacobsen, ekspert i dansk udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktisk og Rigsfællesskabet, og så Troels Lund Poulsen, formand for Venstre og tidligere forsvarsminister. De er begge to med os den her formiddag, og de er klar til at svare på spørgsmål. Og man kan, hvis man har et spørgsmål i til den her nye aftale mellem USA, Danmark og Grønland, så send det afsted via taleboblen i dialyd eller på en god gammeldags sms til 1212 og start beskeden med P4.
0: Troels Lund Poulsen, da den her arbejdsgruppe med amerikanerne blev nedsat, troede du oprigtigt på, at der ville blive lavet en aftale?
2: Det er jo altid nemt at være bagklog, men det redskab, som vi jo vurderede, var det redskab, der kunne bringe os frem og også få taget noget af den offentlige diskussion ud af det offentlige rum. Det var jo at lave den her arbejdsgruppe, og det var jo for både at vinde noget tid, men jo ikke mindst også at få en mere formaliseret proces. Fordi sandheden er jo, at vi har jo en gammel aftale med amerikanerne fra 1951, som giver rammen for amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og det var jo for, at man i højere grad så også kunne få nogle af de aspekter ind i de drøftelser, som egner sig bedre i et lukket lokale, frem for, at vi skulle forholde os til offentlige meldinger nærmest hver dag fra Trump. Og det var jo, om man så må sige, den eneste vej frem.
1: Føler du dig sikker på, Troels, at vi nu kan stole på Donald Trump med den her aftale, der så er lavet nu?
2: Jeg tror, man må sige, at Donald Trump er Donald Trump. Det er jo sådan lidt atypisk politiker, også en atypisk amerikansk præsident. Men det, som Trump jo har forfægtet gennem mange, mange år, det skylder man også at sige, det er jo, at Trump har været meget optaget af spørgsmål omkring Arktis, jo også tilbage i hans første præsidentperiode. Og det, at han nu også lykkes at få lavet en aftale, som fra amerikansk side giver amerikanerne en sikkerhed for, at de altid kan være i stand til at forsvare deres eget hjemland, altså med baggrund i en stærkere militær tilstedeværelse i Grønland. Det synes jeg, at det, der giver mig en stor optimisme i forhold til, at det her, det er også en god aftale sent fra amerikansk side.
0: Mark Jacobsen, deler du Troels Lund Poulsens optimisme? Altså, kan vi stole på, at når Trump har sat sin underskrift på aftalen, så er det også den, der gælder?
3: Ja, men jeg synes, han siger det meget godt med, at Donald Trump er Donald Trump, og det ved alle godt, hvad det sådan set betyder. Ikke? Han er jo meget lunefuld, og vi har jo sjældent set ham være så selvbehersket, som han var i går, hvor han blandt andet blev spurgt om, når man er det her med at købe Grønland, er det så ikke længere relevant? Og der så vi virkelig se ham selv bide sig selv i tungen, og Lars Løkke sendte ham også specielle blikke der. Ikke? Så jeg tror, at nu har vi indgået den her aftale, og Donald Trump fremstår som en vinder indad til. Han har brug for det her for at kunne vinde midtvejsvalget, eller i hvert fald for at forstå bedre i midtvejsvalget her om en måneds tid. Så man kan se, at han ret aktivt bruger det på sine sociale medier til at sige, se en god forretningsstrategi er, og hans inderkreds roser ham, og de republikanske medier roser ham. Så han har brug for at lukke det her af og fremstå som en vinder, men når vi kigger ned i aftalen, så er det forholdsvis begrænset, hvad han har opnået af nye ting. Men ja, vi ligger det her der et foreløbigt punktum.
1: Vi dykker ned i indbakken og kigger på spørgsmål på den anden side af Moving On Up med M-People.
0: Og hvis du har et spørgsmål til Grønlandsaftalen, så kan du endelig sende det afsted i en sms til 1212. Du kan også bruge talebobben i dialog. Undringer, kommentarer, spørgsmål. Vi forsøger at svare dem efter bedste evne efter lidt musik.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Belong. Yeah. Den hedder Belong Together her med Mark Amber.
1: Vi har selskab af tidligere forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, og så lektor ved Forsvarsakademiet Mark Jacobsen. Tobias har skrevet en besked. Jeg undrer mig over, at man laver en aftale med et land, der har truet med at bruge militær magt for at få kontrol over Grønland, og så bare uden videre giver landet lov til at indsætte soldater og bygge baser. Det giver ingen mening for mig, med venlig hilsen, Tobias. Troels Lund Poulsen, er der noget i dig, der har det lidt ligesom Tobias?
2: Jamen, jeg forstår godt Tobias' spørgsmål og også hans betragtninger. Men det er nu engang sådan, at den her sag er meget atypisk, og jeg tror heller ikke, vi kommer til at se en lignende sag, det håber jeg ikke, i de kommende mange, mange årtier. Når det er nødvendigt at lave en aftale med amerikanerne, så er det jo fordi, at det tjener vores interesse stadigvæk at holde de diplomatiske kanaler åbne. Danmark er ikke nogen supermagt. Vi er et lille land. Vi er medlem af NATO, vi er medlem af EU, og derfor har vi alle interesser i, at når der er sådan nogle stridigheder her, som der jo har været, at man så prøver at løse det i mindelighed, og ikke bliver trodsig, og ikke bliver vred, og siger, at så kan det hele være lige meget. Det er jo generelt sådan, når man ikke er så stor, så bliver man nødt til nogle gange at finde sig i lidt mere, end man måske ville gøre, hvis man var stor. Men det tjener nu et lille land at arbejde på den måde, som vi gør. Hvad var alternativet til det her? Det var jo noget, som ingen af os kan forestille.
0: Jan har et spørgsmål, der egentlig er til jer begge to. Han spørger, hvad bliver Putins reaktion på den her indgåede aftale? Mark Jacobsen, er Putin en større eller en mindre trussel mod Danmark og Europa i dag, end han var i går?
3: Det tror jeg ikke, at aftalen ændrer noget på lige i forhold til det. Altså, det er godt i forhold til at lægge en dæmper på, vi har set fra russisk side, at man måske har pustet lidt til ilden til den her konflikt, eller som der opstod mellem Grønland og Danmark på den ene side, også EU, og så på den anden side USA. Så der har man set nogle udmeldinger, der har pustet lidt til ilden, fordi at det netop ligesom forstærket hans sag i Ukraine. Ikke? Det er de samme ting, der er på spil omkring territoriel integritet og suverænitet. Så det her, det er umiddelbart kun godt i forhold til, at vi nu står endnu tættere sammen i truslen mod Rusland, som jo er det helt essentielle.
1: Jeg tænker du også, det er Troels, at det her det er med til at stille NATO stærkere med den her aftale, der nu er indgået mellem Danmark, Grønland og USA, også i forhold til eksempelvis Putin og Rusland?
2: Ja, langt bedre. Altså, hvis vi bare spoler tiden 3 år tilbage, da jeg startede som forsvarsminister, der var den generelle opfattelse også, når man var i Grønland, og for den sags skyld også i NATO, det var, at Arktis var et lavspændingsområde. Der er vi jo slet ikke i dag. Arktis har en helt anden status. Det er ikke et lavspændingsområde. Det er et område, som russerne er meget, meget interesseret i og kan bevæge sig rundt i. Lige om lidt, om nogle år, potentielt også kineserne. Så Putin er ked af den her aftale. Det er der slet ikke nogen tvivl om, fordi den gør det sværere for ham at bevæge sig rundt med den russiske flåde. Og det her det er en aftale, der styrker relationen mellem NATO, både internt, men også eksternt i forhold til at kan stå kraftigere. Og det, der jo, synes jeg, er en ufortalt historie, det er, at nu har NATO jo også for alvor meldt sig ind i hele spørgsmålet om, at den del af NATO's territorium, som er det høje nord, som altid har fået for lidt opmærksomhed, og som heller ikke er blevet prioriteret i forhold til investeringer i kapaciteter, at det nu ikke længere er tilfældet. Nu har det høje nord Arktis en geopolitisk betydning også i NATO, som hele den her diskussion, vi har haft det seneste år jo, så har resulteret i, er blevet udfaldet.
0: Troels Lund Poulsen, du har et stramt schema. Inden vi skal sige farvel til dig, så har Rasmus fra Bagsvær lige et konkret spørgsmål. Tror du, Grønlandsaftalen vil gøre båndet mellem Danmark og USA og Grønland stærkere, eller det modsatte?
2: Jeg tror, at båndet bliver stærkere.
0: Troels Lund Poulsen, tak for din tid her til formiddag, og tak for svarene.
2: Selv tak.
0: Mark Jacobsen, du bliver heldigvis hængende, fordi efter de regionale nyheder, der skal vi altså have mange, mange flere spørgsmål fra indbakken. Og jeg vil godt sige til dig, Mark, der er mange.
4: Så det lyder godt.
0: Du kan lige hente glas vand under musikken og lidt nyheder.
4: Det vil jeg gøre.

0: Sia med Cheap Thrills bragte os frem til de regionale nyheder. Klokken er nemlig 10:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Når politikerne i Frederikshavn Kommune i aften samles til byrådsmøde, bliver de mødt af et opråb fra borgerne. Her skal byrådet nemlig tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet. Og inden mødet får de også overrakt 1300 underskrifter for en bedre ældrepleje. Borgmester Jon Andersen fra Venstre siger, at det gør indtryk.
3: Jeg bider mærke i, at der er nogen, der er meget passioneret, og ved du, det har jeg stor respekt for. Og det synes jeg faktisk er, altså det, på en eller anden måde, så er det befriende, at der faktisk er nogen, der går så meget op i vores samfund, at de har lyst til at bruge så meget tid på at blive hørt demokratisk.
2: Borgerne protesterer blandt andet imod, at der i de nuværende budgetforhandlinger lægges op til at spare den hjemmelavede mad på 9 plejehjem, og i stedet få maden leveret fra et storkøkken. Men vil politikerne så lytte til borgernes bekymringer og se bort fra nogle af besparelserne? Det vil Jon Andersen ikke umiddelbart svare på.
3: Om det kommer til at have en indflydelse eller ej, det tør jeg ikke sige noget på, der bevæger vi os ret meget ind i forhandlingsrummet. Men det er da klart, der er jo ikke nogen af os politikere, der er lavet af sten.
2: Byrådsmødet i Frederikshavn begynder kl. 19. En kritisk trivselsrapport i Læsø Kommune får nu konsekvenser. Kommunens forvaltningschef Helle Karlsson Christensen er blevet fritstillet og indstillet til fyring. Det oplyser Læsøs konservative borgmester Niels Odgaard ifølge TV2 Nord. Rapporten viser, at hver fjerde medarbejder har oplevet krænkelser eller mobning det seneste år, og den retter hård kritik mod kommunens ledelse. Kritikken rammer især ældre- og sundhedsområdet og Læsø Plejehjem, som tidligere på året fik et strakspåbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Kommunaldirektør Kurt Bennesen overtager midlertidigt forvaltningschefens opgaver. Lidt regn nogle steder og ude på eftermiddagen. Mere udbredt regn, der kan blive kraftig med torden. Op mellem 15 og 17 grader.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: langt fra Jylland til København.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: Og også stadig med besøg af Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudie på Forsvarsakademiet. Mark, hvis vi kigger på den der 9-siders lange aftale, inklusive bilag, hvad er så de store forskelle mellem aftalen mellem Grønland, Danmark og USA fra 1951 og så den nye opdaterede fra 2026?
4: Ja, altså man skal netop kigge godt efter for at finde fornyelserne, fordi der er meget af det samme. Okay, men hvis jeg skal gøre det helt kort, og det skal jeg jo, så nu må jeg virkelig stramme mig an her, ja, så den forsker jeg her. Nu skal I høre. For det første, så er man mere klar på, hvem er velkommen i Grønland, og hvem er ikke velkommen. Så man siger, at NATO-partner og EU-lande, de er som udgangspunkt velkommen. Men når man siger det, så siger man også samtidig, hvem er ikke velkommen. Mm. Ikke? Og det ene handler om, hvem må være militær til stede. Det er kun dem her, jeg lige har nævnt. Hvem må investere i Grønland? Der skal de igennem sådan en, det er lidt længere formulering omkring, det skal igennem noget investeringsscreening, hvor i Grønland, som skal konsultere danske myndigheder, som så skal konsultere amerikanske myndigheder, sådan en længere proces. Og det her, det handler i virkeligheden om at holde ikke mindst Rusland og Kina ude. Rusland har aldrig været interesseret i at etablere sig i Grønland, men det har Kina gjort. Men ja, der er to andre punkter, men jeg skal nok gøre de to andre meget kortere. Det andet punkt er, at USA nu har lov til at bevæge sig, som de vil, under havet, altså med ubåde. Mm. Før havde de lov til at gøre det i luften og mellem baserne. Nu må man også på papiret gøre det under havet. Og så den sidste. Det er, at aftalen den er permanent. Den fra 1951, den var bundet til NATO's eksistens, så hvis NATO ophørte, så vil aftalen også ophører. Men den her, den er altså permanent.
5: Det bringer os videre til Tommy fra Fredericia, der har spurgt følgende. Hvad skal der egentlig til, for at en af parterne landene kan opsige aftalen? Du siger, at den er permanent.
4: Ja, og det er jo det. Og det er jo ligesom sådan et ægteskab, ikke? At man siger ja til hinanden, men der er jo nogen, der ved af erfaring, at det ikke altid det holder. Så sådan en aftale, den holder jo ind til en af parterne ikke vil længere. Men som historien også viser, så kommer der jo nogle gange et tidspunkt, hvor der er behov for at opdatere det. Og det her, det er jo den tredje opdatering siden 1951. Og så mit vildeste bud, nej, det er ikke så vildt, men det er, hvis Grønland bliver selvstændig, så er der behov for at opdatere den, måske også inden da.
3: Mark, du sagde til at begynde med, at det var en god aftale. Hvad er de største fordele for rigsfællesskabet, altså Danmark og Grønland, lige i det her specifikke tilfælde ved den her nye aftale?
4: Altså den alt overskyggende forskel, og det gode ved det, det er, at vi får sat punkter på det, og vi slipper afsted med, at der ikke er så store forandringer. Men det andet er, at Grønland, fra Grønlands side, der fremstår, får man også mere ud af det her. Så Grønlands selvbestemmelse er mere fremtrædende. Der står, at man skal respektere miljøet og den lokale kultur, og Grønland også så vidt muligt skal have mere økonomisk ud af det. Og Danmark kommer styrke ud af det her, fordi at vi både viser os som en god partner over for USA, men ikke mindst over for Grønland, hvor man i Grønland blev bevidst om, okay, det her forhold til Danmark, det er nok meget godt at holde ved i en eller anden udstrækning.
5: Mark Jacobsen bliver hængende frem til klokken 11. Du kan stadig nå at få dit spørgsmål med i puljen.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4. Lav et

0: Mark Jacobsen, lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet. Knud har et spørgsmål til dig. Han spørger, ifølge aftalen kan kun et NATO-land etablere militære installationer i Grønland. Kan Tyskland, også hvis AfD om nogle år skulle overtage kanslerposten, etablere et anlæg i Grønland? AfD er jo gode venner med Putin. Hvad siger du til det, Mark?
1: Ja, godt spørgsmål. Det korte svar er, ja, det kan de godt, men så er der et meget stort men, der hedder, at nu er det ikke bare, nu er der ikke bare åben for alle NATO-lande at sige, vi vil gerne have en base her, så det er noget, som både Danmark, Grønland og USA skal forholde sig til. Så der må man jo se på, hvad er der til stedeværelse i forvejen, hvad ønsker vi, og at dem her, som nu vil lave den base, er det nogen, vi vil samarbejde med. Så det er noget, man vurderer fra gang til gang, afhængig af landet, men selvfølgelig også af dets lederskab.
2: Mark, vil du ikke lige sige god formiddag til Peter, som er med fra Fredericia?
1: Jo, god formiddag, Peter.
3: God formiddag, Mark.
0: Peter, du skriver til os og spørger, om nye amerikanske baser må kan være et skalkeskjul for minedrift efter uran med mere. Hvad er det, din bekymring går på?
3: Jo, det der er, det er Mestersvig. Og så vidt jeg ved, så er Mestersvig, det er en forladt eller nedlagt mine, hvor man havde zink og bly. Og der skulle være mulighed for molybdan nu. De har en gruslandingsbane, hvor man kan lande små fly. Hvorfor har amerikanerne pludselig fået øje på Mestersvig, når de ikke har været der før? Har det nogen militær betydning, eller er det et skalkeskjul for at åbne minedrift og have mineudstyr på Grønland? Hvad siger du, Mark?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror bestemt ikke, at det er et skalkeskjul for uranudvinding. Sådan noget, det fylder enormt meget. Så det vil man hurtigt kunne opdage. Skulle man have, jeg tror, den primære grund til, at man vil gøre det der, og det er, at vi har Sirius-patruljen der, og der er jo den her landingsbane, du refererer til, ikke? Så der har været en højtstående general, der sagde i senatet sidste år, at man gerne vil have samarbejde med Special Forces i Grønland, og det er jo altså Sirius-patruljen. Så det er den ene grund, og det andet er, at det er strategisk godt placeret i forhold til det her, der hedder GIUK Gap, som altså er området mellem Grønland, Island og Storbritannien, som er strategisk vigtigt, hvis der skulle komme en stor konflikt mellem Vesten og Rusland. Jeg tror absolut ikke, det har noget med uran at gøre.
2: Peter, er du bekymret for, at der er nogle ting i den der aftale, som ikke er skrevet ned, men som er aftalt, som alle vi andre, vi bare ikke ved noget om?
3: Der er jo gået måneder af diplomatisk forarbejde forud for det her. Og det siger Mette Frederiksen jo også i går. Der er en masse diplomater, der holder en masse møder, og vi kan selvfølgelig ikke få alt at vide, hvad der er sket. Men man kan jo spekulere på, hvad der ligger bagved. Og hvorfor er han her på den anden side af USA? Hvorfor er han så glad nu? Han opfører sig nærmest pænt i går. Hvilket lunser kød har man smidt ud til Trump for at få ham til at sluge den her? Er det en bitter pille, at vi tvinger ham til at komme ind i NATO? Og det er NATO, der er jo forudsætningen. Hvad ligger der bagved? Er der en hel masse, vi ikke får at vide, som vi måske slet ikke har gavn af at få at vide?
0: Er der det, Mark?
1: Jeg tror, der er to store grunde til, at han gør det her. Den ene ting er, at han har simpelthen, han står så dårligt i meningsmålingerne. USA's økonomi er rigtig dårlig, ikke mindst på grund af hans krig i Iran, som jo har vist sig at være et kæmpe selvmål. Ikke? Så han har brug for at fremstå som en vinder, som var jeg inde på tidligere, og få lukket det her ned. Det er den ene ting. Og det andet er, at han har indset, at det er altså ikke Danmark og Grønland, han er bare op imod. Det er også EU. Og det kan godt være, at vi ikke er en stærk militærmagt, men vi er en stærk økonomisk magt. Så da vi tilbage i februar så, at han ligesom kravlede ned fra sit træ i Davos, det var fordi, at EU de ligesom troede med at ramme USA økonomisk. Ikke? Så han prøver at trække sig ud af det her som vinder, og præsentere sig selv som en vinder. Og det var også det, som mange lommepsykologer, mig selv inklusiv, ligesom vidste, at det var det, der skulle til, for at vi kunne lukke den her ned. Så lad os lade være med at oversætte for meget af det her til engelsk. Sådan så.
3: Sig stille med det.
1: Ja, præcis.
0: Peter, tusind tak for de gode, relevante spørgsmål.
3: Ha' en god formiddag alle sammen.
2: I lige måde, Peter.
0: Og tak for svaret her også, Mark. Vi hiver lige nogle ud af dig lige efter et musikalsk time-out. Vi lægger for land her med Hozier, Too Sweet.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gormand følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det her går ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Sofie 1998, den hedder Alene og en Love.
1: Mark Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Der er kommet et spørgsmål fra Kasper. Hej med jer. Trump gør sjældent noget uden at få en god økonomisk fordel ud af det. Hvad får han ud af den her aftale? Har han fået første ret på Grønlands naturressourcer eksempelvis, som vi så, han har fået med aftalen med i Ukraine?
2: Ja, godt spørgsmål. Det var noget af det, som vi måske havde forventet, at han ville bringe til bordet, og det har måske også været en del af forhandlingerne. Men når vi kigger i aftalen, så er det ikke noget, han har fået med. Det er en lille sejr for Danmark og Grønland, kan man sige. Der skal ikke gives noget til gengæld på det punkt. Det bliver igen og igen slået fast fra Grønlands side, at man er åben over for investeringer. Men der er ikke nogen tale om første ret. Det handler om, at USA, NATO-partner og EU, de er velkommen, men USA har ingen første ret.
1: Så det er ikke sådan, Trump han bare...

0: Så det, der ikke koster noget, nå, men det er nok, at de ikke skal betale direkte leje for at have det her område. Men det er klart, det koster jo, det koster jo kassen at lave sådan nogle her militære installationer. Så, så det må vi håbe, at han har haft med i sit, sit budget, fordi at, hvis andre skal betale det, så bliver det jo NATO-base. Det kan måske også være en del af det.
1: Grisepasseren skriver, jeg skal lige høre, om jeg har forstået Grønlandsaftalen rigtigt. Er den stadig gældende, hvis USA skulle forlade NATO?
0: Det er et rigtig godt spørgsmål, for det står der ikke noget direkte om. Men NATO står så ofte, NATO står nævnt 12 gange, så jeg kan ikke forestille mig, at den her aftale vil fungere uden NATO.
2: Altså, så du tænker, den er nok klappet af, at Donald Trump ikke lige går med planer om at trække USA ud af NATO sådan lige forløbig?
0: Ja, det tror jeg bestemt.
2: så spørger Liselotte, hvorfor var det egentlig ikke kongen, der underskrev aftalen? Ved du det?
0: Jamen det er fordi, at det er sådan, det er. Vi er et demokrati, og det er regeringslederne, der skriver under. Det var det allerede tilbage i 1951, hvor det kun var Danmark og USA. Så opdaterede man 2004, hvor Grønland kom med til bordet. Så det er sådan, det foregår i demokratiet nu til dags.
2: Altså nu vil jeg lige udnytte, at vi har en ekspert i studiet, for jeg har et spørgsmål. Når jeg læser aftalen, så er der særligt en formulering, der går igen flere gange. Sådan noget med, skal i videst mulig omfang tildele? Skal i videst mulig omfang tage hensyn? Videst mulig omfang. Er det ikke en elastikformulering, der sådan er op til fortolkning?
0: Jo, præcis. Godt set. Og der kommer også til ligesom at være lidt en kamp om, hvordan man skal fortolke alle de her ting, ikke? Når man sidder og... så det er jo sådan noget i videst mulig omfang, om man er enig om, okay, har vi nu i videst mulig omfang givet Grønland for eksempel økonomisk gavn af det her? Så det har du fuldstændig set rigtig godt.
2: Tak,
1: Marco Louise, bliver din forskningsassistent.
0: Hun kunne blive min chef, tror jeg. Det
2: Hold. Tusind tak for besøget, Mark Jacobsen, fra nu af min yndlingsgæst nogensinde. Hvad skal en ekspert i Danmarks udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt i Arktis og Rigsfællesskabet egentlig nu resten af sådan en dag her?
0: Jamen, min telefon den bimler og bamler her, så jeg skal tale med alt fra CNN til Børneavisen, så det bliver hyggeligt.
1: Det er alle yderpoler, så ligger formiddag på 4 lige et sted midt imellem.
0: Ja, lige præcis.
2: God fornøjelse, Mark, og tak for det.
0: Tak, i lige måde.
2: Efter Radioavisen, der skifter vi gear. Vi får besøg af Signe Molde, tv-vært, aktuel med programmet Signe Moldes Roadshow, og det bliver også godt.

0: Det midlertidige stop for ny svineproduktion, som regeringen indfører i dag, er endnu et øksehug mod landdistrikterne. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalle eller bygge nye. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Jeg tror, alle i Folketinget bakker op om bedre dyrevelfærd, siger Kim Edberg Andersen.
1: Det, jeg er bekymret for her, det er jo alle de mennesker, som nu står til at miste deres arbejde igen. Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne.
0: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer og fødevareerhvervet skal blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
2: Vi er nødt til at trække en streg i sandet og sige, når vi sidder og forhandler om, hvordan dyrevelfærden skal forbedres, hvordan branchen skal ændres, så vi kommer op i værdikæden, så skal man ikke samtidig give nye tilladelser, som passer til fortiden.
0: Lukningstruede skoler får en hjælpende hånd. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, så især landdistrikter ikke bliver nødt til at lukke skoler på grund af økonomien. Men den økonomiske håndtrækning kommer for sent, mener Steffen Damsgaard, der er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Han peger på, at kommunerne allerede nu er i fuld gang med at forhandle budgetter. I dag åbner Københavns Lufthavn et nyt testlaboratorium, der skal undersøge, hvordan man kan forbedre luftkvaliteten i lufthavnen. Laboratoriet er indrettet i en container, hvor forskellige filterteknologier skal testes. Og hvis en metode virker, går man videre med den, fortæller Maria Skotte, der er direktør for bæredygtighed i Københavns Lufthavn.
3: Hvis nogle af de teknologier, vi tester af, viser sig at have et potentiale, så står vi stadigvæk over for en række test. Vi skal jo se, hvordan vil det virke ude i et rigtigt lufthavnsmiljø og ikke blot i en container. Så vi kommer til at videreudvikle og så teste i større skala.
0: Men Maria Skotte erkender, at eksperimentet med luftfiltre ikke alene kan løse problemet.
3: Vi jagter jo alle de muligheder, der er for at nedbringe den luftforurening, som vi er ansvarlige for. Det her vil kun være et bidrag eller et supplement.
0: Der bliver også arbejdet på at få slukket flyenes hjælpemotorer så hurtigt som muligt og mindske deres brændstofforbrug under kørslen i lufthavnen. De fleste steder skyet med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader bliver det til, og vinden er svag til jævn efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: P4.
5: Du lytter til P4. Det her
4: er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Ja, hvor vi efter en times snak om gårsdagens aftale mellem Danmark, Grønland og USA, nu skal tale om noget helt andet.
3: Jeg har simpelthen forslag om, at vi skal have lavet vores danske talsystem om. Og det skal vi, fordi at vi har et talsystem, som bygger på noget så gammeldags som snese. Hvis man tager et tal som 70, jamen 70, det er 4 snese minus en halv snes. Og det er altså lidt forvirrende. Og dertil der kommer, at vi også har forkert rækkefølge, så vi siger 1-tallene før 10-tallene.
2: Ja.
3: Så jeg synes, vi skal lave det om til...
2: Det er lidt forvirrende.
4: Ja, det er Martin.
2: Ja, det er Martin, der kommer med det forslag her. Han er matematiklærer.
4: Det kan man næsten høre,
2: ja.
4: Han er. Ikke?
2: Og han forsøger at overbevise Venstres Morten Dahlin, Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Alternativets Franciske Rosenkilde om, at vi altså i Danmark skal have et nyt talsystem.
4: Så ud
2: vi
4: skal med sige,
2: vi skal sige 7-10-4 i stedet for 74.
4: Præcis.
2: Det gør han i tv-programmet Signe Moldes Roadshow. Hos dig, Signe Molde. Velkommen til.
5: Jamen, tak skal I have.
2: TV-vært, journalist, satiriker, gøjler og snak på vej ud på nye optagelser til en ny sæson af Signe Moldes Roadshow.
4: Signe, programmet der får jo helt almindelige danskere som Martin ind, som har mulighed for at præsentere deres eget forslag til, hvordan de mener, at samfundet det kunne blive et bedre sted. Der sidder tre folketingspolitikere, og så kan de ligesom beslutte, om de synes, forslaget er værd at bringe med videre ind på Christiansborg. Hvis det nu var dig, Signe, der havde fået foretrædet for tre så fine mennesker fra Folketinget,
5: ja.
4: Hvad ville dit eget forslag til, hvad samfundet skulle ændres til for at blive et bedre sted?
5: Altså, hvor lang tid har vi?
4: Jamen altså, hvor mange forslag har du?
5: Igen, altså, okay, hvis det, altså, hvis der er noget med de der elcykler, vi skal have styr over på cykelstien. Altså, sådan er det. Jeg bor jo i København, og det er vanvittigt, hvad man bliver udsat for. Det synes jeg, vi skal... Altså, skal de ikke bare ud på kørebanen, eller skal man sige... I hvert fald alt over to hjul på el, det skal ud på kørebanen.
4: Okay. Ja?
5: Og så er der også noget med nogle fartbegrænsninger, fordi at man er, altså, vi er gamle, der er stadigvæk knokler derudad med vores røvmuskler. Jeg føler ikke rigtigt, at der er plads til os længere.
4: Nå. Okay, så du føler, at der skal være mere plads på cykelstien til dem på den gode gamle jernhest, og så dem på el. De må ud på landevejen, ud til alle os i biler.
5: Ja, det synes jeg. Og så, jeg synes også, vi mangler... Jeg kan ikke forstå, hvorfor der ikke er nogen, der kommer med det her forslag endnu, som er en form for straf til folk, der ikke samler hundelort op.
4: Hørt?
2: Ja.
5: Jeg har ikke helt gennemskuet, hvordan det skulle lade sig gøre i praksis, men
2: er det bødestraf eller torturstraf, vi taler om?
5: Et klart tortur.
2: Okay,
5: ja. Altså, der vil jeg i hvert fald, det vil være, jeg foreslår, men det skal i hvert fald gøre ondt.
4: Ja.
5: Synes jeg.
2: Signe, du er jo med
5: og fri på grundlovsdag.
4: Fri på grundlovsdag.
2: Den får vi også lige med.
4: Er det en, du har arvet fra Lars Løkke?
5: Nej. Det har jeg altid selv ment. Okay. Så pludselig opdagede han også havde sagt det. Så jeg igen stjæler han min gode idé.
4: Ja, jeg synes, han havde taget det, fordi du havde forstået som god idé så.
5: Ja, men jeg synes ærligt, det er det helligste, vi har. Ja. Det er grundlovsdag, så det synes jeg, vi skal have lov at fejre og minde hinanden om, hvorfor det er så vigtigt med grundloven og demokrati og... Ja.
2: Signe, du er med os frem til klokken 12. Vi skal tale meget mere om, hvad der egentlig kan gøre samfundet bedre. Så velkommen til dagens sidste time af formiddagen på 4'eren.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Signe Molde er lige selv kommet med gode forslag til, hvad der kan gøre samfundet bedre. Signe, du nævner jo torturstraf til folk, der ikke samler deres hunds lort op. Du vil også gerne have noget bedre elcykellovgivning, så du ligesom kan cykle på cykelstierne uden...
1: Uden at være i skrækslagen for at komme til skade.
0: I livsfare, ikke? Og så selvfølgelig grundlovsdag som helligdag, som Lars Løkke har tyvstjålet fra dig.
2: Ja. Men det er jo bare dine forslag, Signe. Der sidder jo rigtig mange andre, som har også gode forslag, så fortæl os i en sms til 1212 eller ind i taleboblen i dialyd. Hvad kunne efter din mening være med til at gøre samfundet bedre? Jeg nævner bare i flæng. Ja. Skal det være lovpligtigt at køre med cykelhjelm?
0: Ja.
2: Skal det være forbudt det for private at føre fyrværkeri? Det er jo faktisk et forslag, der bliver bragt op i Signe Moldes Roadshow i et af de andre programmer. Skal der være hilsepligt, når man går forbi nogen på gaden? Det er, indbakken er åben. Man kan foreslå alt mellem himmel og jord, som kunne være med til at gøre samfundet til et bedre sted.
1: Ja, ja. Ja. Jeg har også en mail, man kan skrive til, men det tager vi bagefter, hvis man har skrivet til os.
0: Yes. Signe, I begynder jo optagelserne til Signe Moldes Roadshow sæson 2, 1. oktober i Tostrup. I fortsætter senere i Aarhus, Esbjerg. Er I på jagt efter borgere, der har gode forslag med? Altså, det er jo ligesom det, I er på jagt efter.
1: Det er vi altid på jagt efter.
0: Men hvad er I på udkig efter?
1: Og jeg vil sige, stort tak til alle jer, der har skrevet allerede. Det er altså en kæmpe fornøjelse at åbne indbakken. Det, vi er på jagt efter, det er noget, man tror på en eller anden måde kan gøre vores samfund bedre.
0: Ja.
1: Og det kan være, der er ikke noget, der er for småt, der er heller ikke noget, der er for stort, der er heller ikke noget, der er for alvorligt. Så længe man mener det, så gør vi alt for at hjælpe jer, der kommer ind med at overbevise politikerne og fremkomme så godt som muligt.
0: Okay, så det skal både være lidt en kulørt afdeling og en dybt seriøse afdeling. Mads, har du et forslag?
1: Jamen, kulørt er jo kaot være seriøst, sådan det er småt.
0: Fuldstændig rigtigt. Hvad siger du, Mads? Har du et forslag?
2: Jamen, jeg havde egentlig et forslag om, at der skulle være punkterfri dæk på alle cykler. Fordi jeg synes, det er så besværligt at skulle stå og pumpe sin cykel hele tiden.
1: Ja.
2: Og også, stå og lappe den. Men så kom jeg til at tænke på nu her, mens du sagde det der, Signe, at jeg kan også risikere at ødelægge samfundet med det forslag. For hvad skal de cykle cykelsmede så lave? Ja. Så
1: det er rigtigt.
2: Arbejdsløsheden.
1: Vi skal holde julen i gang.
2: Ja, så jeg kan godt se, det må jeg lige revidere, hvordan jeg lige kan lave det til et bedre forslag. Det var lige sådan den første tanke, jeg havde. Ja. Hvad med dig, Louise? Har du noget godt?
0: Jamen, jeg har et forslag, men nu er vi altså i en meget seriøs afdeling, vil jeg sige. Det er fordi, jeg har på et tidspunkt prøvet at føde et barn, der ikke overlevede på sådan en afdeling for tab. Og det er sådan noget, der blomster frem flere steder i sundhedsvæsenet. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god idé. Mit forslag er dog, at det ved lov, det skal simpelthen være ulovligt at lægge afdelingen for tab, sådan så man skal vade igennem fødegangen. For at komme derned, så skal du være indlagt, du skal forlade dit afdøde barn på sygehuset, så skal du vade ned igennem fødegangen og møde glade forældre med små nyfødte børn. Det burde simpelthen ikke være lovligt.
1: Ej, det lyder da også helt forfærdeligt.
0: Altså, det er da grotesk. Der må være nogle arkitekter her, der lige tænker, det skal selvfølgelig ikke ligge, så altså, der skal lige være en egen indgang.
1: Ja.
0: Så det vil jeg gerne hejse flaget for.
1: Det synes jeg er på sin plads. Det er ked at høre din historie. Det lyder forfærdeligt. Det er et forslag, vi sagtens kunne have med i vores program.
0: Jeg havde også, at der skulle være en eller anden form for bødestraf til dem, der springer over i køen. Og på den måde favner vi jo bredt.
1: Jamen det gør vi virkelig. Så, og vi har faktisk allerede fået forslag i den afdeling, som du siger. Så,
0: okay.
1: Ja.
2: Hvad siger politikerne egentlig, Signe, til, når de bliver præsenteret for de der sådan, både meget seriøse, men også sådan lidt skæve forslag, når de sidder der i roadshowet?
1: Jamen, de tager det helt alvorligt. Hmm. Fordi altså, det der med, altså, bare fordi netop noget er kuriøst eller småt, så man kan jo stadigvæk have en alvorlig snak om det. Og man kan meget hurtigt komme hen et sted, hvor vi finder ud af, at det betyder faktisk noget. Ligesom vi spillede det med Martin og talsystemet i starten. Det kan man jo godt grine lidt af, fordi det også er komisk. Men det han jo så forklarer i programmet, det er, at han arbejder med specialelever, og de har meget, meget svært ved at forstå tallene, når det kommer over 10, fordi logikken er der ikke for dem. Mm. Så der begynder vi jo så pludselig at lære, hvordan er det egentlig at være specialelev med tal. Så der er sådan... Der er ikke noget, der er for småt. Og jeg synes, jeg er meget imponeret faktisk over vores politikere. Altså, de tager det virkelig alvorligt, og de er kommet meget mere på arbejde, end tror jeg, nogen af os var klar over. For de sidder jo uden at have en spindoktor i øret og skal tage stilling til, hvad de synes. Så det er faktisk virkelig... jeg synes, det er virkelig sjovt at lave, og interessant at se, hvordan det reagerer.
0: Og lad os da endelig give dem noget mere arbejde, politikerne. Så... hvad kan efter din mening gøre samfundet bedre? Indbakken er åben.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
4: Eller skriv i taleboblen

0: i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange i træk.
0: Live i DR Lyd.

0: Det er ny musik her fra Uro, den hedder Nirvana.
1: Vi har besøg af tv-vært Signe Molde, som snart skal på landevejen igen for at lave nye optagelser til Signe Moldes Roadshow. Et tv-program, hvor helt almindelige danskere kan komme ind og præsentere deres forslag til, hvad der kunne gøre samfundet bedre for en tre politikere fra Christiansborg. Signe, det er et program, der beskæftiger sig rigtig meget med politik og også især nærdemokrati. Hvordan er dit eget forhold egentlig til demokrati og til politik?
2: Ja, det er et stort spørgsmål. Altså, jeg er ret vild med demokrati. Det er jeg pænt glad for, at vi har her i Danmark. Men jeg synes også, jeg er meget optaget af, at vi skal virkelig passe på det. Altså, et demokrati, det er noget, vi skal passe og pleje det, og også forstå det, opdrage vores unge i, hvad det er. Det er jo sådan meget stort sat op, men det er faktisk noget af det, jeg håber, vi kan med det her program. Og så du siger, hvad mit forhold er til politikere, det er jo det er lidt et tvirket svær, fordi jeg elsker at kritisere vores politikere, og jeg synes, det er vigtigt at holde dem i ørerne, og det gør jeg mig jo meget i. Samtidig, så skal vi jo også passe på dem. Altså, vi skal jo også, det er jo i forvejen et ret utaknemmeligt job at være politiker, så det er jo sådan, vi skal også værdsætte dem. Så det er sådan, for mig personligt prøver jeg at balancere de to ting, fordi hvis det bliver for utaknemmeligt, og vi kun brokker os og kun kritiseres, så daler niveauet generelt, og det er vi ikke interesseret i.
3: Hvordan er politikernes forhold til dig, Signe?
2: Det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at svare på. Altså, jeg synes, vi har et rigtig godt forhold.
3: Dejligt godt.
2: Det fornemmer jeg. De vil i hvert fald gerne være med i mine programmer.
1: Men jeg tænker over, når du sidder med dem der i roadshow, Signe, altså du kan jo sige de vildeste ting til nogle af dem, og de bliver slet ikke sure, de griner bare med.
2: Ja, jeg ved heller ikke, hvad de ellers skulle gøre.
1: Det kunne da godt være, der var nogen, der var vendt om og så sagde, det kunne da selv være, eller hvad ved jeg.
2: Nej, men og det vil jeg sige, nu sidder vi her og griner af det, fordi ja, det er jo ret sjovt, men det er jo også noget af det, der er særligt dansk, som vi hele tiden skal huske. Det ville jeg jo aldrig kunne gøre i Rusland eller i USA, for den sags skyld. Altså både det, at vi kan drille dem, og de selv stiller op til det, men også, at de kan sidde fra altså, to vidt forskellige fløje i samme program, og faktisk hygge sig og være ærlige. Det er sådan, det er noget af det, som vi skal værne om.
3: Efter de regionale nyheder, der skal vi se nærmere på nogle af alle de forslag.
1: Og der er kommet mange.
3: Ja, til hvordan samfundet kan blive bedre. Du kan stadig nå at få dit forslag med.
4: Formiddag på 4'eren.
5: Send en sms til 1212.
4: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
5: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Kylie Minogue hjælper os frem mod de regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Et øksehug mod landdistrikterne, sådan beskriver Danmarksdemokraternes nordjyske folketingsmedlem, miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen, regeringens stop for byggeri af nye svinestalde, der netop er trådt i kraft. Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye. Men det er ikke med til at sikre bedre dyrevelfærd, mener Danmarksdemokraten.
3: Der er jo ikke engang kommet bekendtgørelse på det. Og alligevel så er ministeren ude og fortælle, hvor dygtig han er, og nu gør han noget for dyrevelfærden. Jeg er mere bekymret for, at han sikrer, at der bliver dårligere dyrevelfærd for alle de staldudvidelser, vi kunne have bygget på de 12 måneder, hvor vi kunne have sikret bedre dyrevelfærd.
2: Regeringen vil nedsætte en grisefirpart, hvor landbruget, natur- og dyreorganisationer skal være med til at blive enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Og indtil det arbejde er slut, giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, mener minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet.
4: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den grisefirpart, som inden længe går i gang.
2: Både Lejbjergcenteret for Hjerneskade og Aalborg Kommunes to specialskoler, Egebakken og Humlebakkeskolen, slipper for besvarelser næste år. Det står klart efter, at 29 ud af 31 byrådsmedlemmer sent i aftes indgik aftale om Aalborg Kommunes budget for 2027-2030. Jeg er virkelig glad for, at vi er blevet enige om et bredt og ansvarligt budget, der sikrer mest mulig velfærd for vores børn, unge, ældre og sårbare borgere, siger borgmester Lasse Frimann Jensen. Kun Liberal Alliances to byrådsmedlemmer står uden for budgettet. Med aftalen sætter byrådet også penge af til nye daginstitutioner i Nibe og Vestbjerg og til et nyt plejehjem i Aalborg Øst.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: og Mads Tyrsted.
1: Og også med besøg af Signe Molde, tv-vært på Signe Moldes Roadshow. Vi er gået på jagt efter alle jeres forslag til, hvordan samfundet kan blive et bedre sted, som jo også er et af temaerne i Signes program.
2: Ja, Signe, jeg kan lige så godt sige det, der er masser af forslag.
3: Det er fedt.
2: Der er potentiale for at gøre samfundet bedre. Utrolig mange. Kasper skriver for eksempel, hvad med, at der blev trukket 500 kroner for hver gang folk smed noget affald, hvor de ikke skulle?
3: Ja.
2: Ups, så blev der bare automatisk trukket 500 kroner.
3: Eller det er. Jeg tror nærmest, der er sådan, vi har ikke tid til. Nej, ja.
2: Jamen, det må man jo ikke. Man må godt sige.
3: Hvad? Ja.
2: Nej, det må man
3: ikke. Jeg sad og tænkte på, nej, jeg tror faktisk, nærmest der er det, men den skal bare håndhæves noget mere.
2: Ja.
3: Jeg er med ham.
2: Ja.
1: Aha. Nå, slagteren han skriver, jeg mener, man skal udbetale de sidste efterlønsbidrag skattefrit.
2: Ja,
3: ja.
2: Det er sgu noget, vi giver til hinanden.
1: Ja. Det giver vi til hinanden.
3: Flere penge.
1: Yes. Ja, flere penge. Det kan gøre det alt bedre for alle.
3: Det er da en god idé.
2: Dennis har to forslag. Dem, der laver graffiti, de skal have tømt spraydoserne ud over sig selv. Og så har et mere. Dem, der smider affald ud af bilvinduet, skal samle affald på en 5 km strækning.
3: Ja.
2: Og der kunne man jo så smide Kaspers forslag oveni, at de fik også trukket 500 kroner.
3: Ja. Det er en god idé.
2: Der er rigtig, rigtig mange forslag. Vi kan på ingen måde nå i dybden med dem alle sammen. Men Signe?
3: Kan jeg få dem alle sammen?
2: Jamen, nu får du lige et lille udpluk her.
1: Og du skal nok få dem bagefter.
2: Ej, hvor fedt. Forbyd spilreklamer. Der er også et forslag om kun 99 politikere i Folketinget, som i øvrigt skal have erhvervserfaring. Så er der krav om cykelhjelme.
3: Der god er idé.
2: Også, gør det lovligt at gå over for rødt, hvis der ikke kommer biler.
3: Altså, jeg kan allerede nu afsløre, faktisk er der spilreklamer, har vi haft med. Nå.
2: Okay.
3: Men det er et vildt godt forslag.
2: Lad os tage en runde mere.
3: Og nu også... det har vi. Jamen, det er så spændende. Det er så fedt.
1: Så er der et forslag her. Man må ikke sælge kyllingebryst, der er tilsat vand/læge.
2: Nej.
1: Gratis vuggestuer og børnehave.
2: Ja.
1: Lov om, at forældre ikke må bede om særregler for deres barn via Aula.
2: Ja.
1: Forbud mod kontorstole uden armstøtte. Hilsen den armtrætte kontormus.
3: Ej, jeg er med. Jeg sidder i sådan en uden.
2: Ja. Det er meget trættende for armene, faktisk.
3: Ja.
2: Så kommer Gitte også med det her. Almen boligforeninger skulle pålægges ikke at mose sprøjtemidler og at slå fælles græsarealer mere end en gang om året. Altså, så jeg fornemmer, at Gitte vil have noget vild med vilje. Og ikke sprøjtemidler.
3: Ja, men det er da meget konkret bud. Måske kunne man lave de regler her. Det er da en god idé.
1: Så har Bo Palle skrevet, jeg synes, at vi skal nedsætte undervisningspligten til 7 år. Der er så mange unge, der ikke har lyst til at gå i skole, og mange forældre, der ikke støtter op om skolen. Hvis man skal gå i skole længere tid end til 7. klasse, så skal man gøre sig forpligtet til det. Eller i hvert fald
3: det er et radikalt forslag, men det er en god diskussion.
1: Man kan i hvert fald sige det der med, jeg tror, Bo Palles, nu fortolker jeg lige lidt, men hans forslag er også det der med, at hvis man vælger skolen aktivt til, så er man også forpligtet til at ligesom være der og yde noget i skolen.
2: Vi har også fået et par markante forslag fra en gruppe, der kalder sig Det Arbejdende Folk. Forslag 1 lyder, hvis en politiker får en såkaldt næse, så foreslår jeg, at vi brækker den ved første gang og skærer den af ved anden gang.
3: Ja.
2: Jeg
3: er ikke sikker på, at politikerne, de vil sige 3 gange ja. Det er et frisk forslag.
1: Ja.
2: Forslag 2 er, at offentlige chefer og politikere kun kan få en lønstigning på samme procent, som den laveste offentlige ansatte har fået.
3: Det kan jeg godt lide.
2: Ja, den er
3: jeg har lige været til lønforhandling.
2: Ja.
1: Nå ja, det har du også.
2: Det er vi flere, der har, Signe. Men et godt forslag.
1: Ja, så er der en lytter, der skriver også, konsekvent for fædre, som efterlader deres børn hos moren og undlader at betale børnebidrag. For eksempel i Argentina, der kan de ikke købe billetter til fodboldkampe. Og jeg ved, at de elsker fodbold i Argentina, så det må være en kæmpe straf.
3: Er det virkelig rigtigt?
2: Vi har faktisk faktatjekket det. Der er noget om snakken i Argentina. Vi er ikke helt nede i lovmaterialet her. Men at man simpelthen siger, hvis du som mand har efterladt dit barn hos moren, og i øvrigt ikke betaler børnebidrag, så kan du desværre ikke købe en fodboldbillet.
1: Ingen Messi.
3: Ja, og så det er ikke bare, at man trækker det fra nogle andre ydelser. Det er simpelthen, hold kæft, det er genialt jo.
2: Jamen, det er genialt. Lige om lidt, der taler vi videre. Vi har en lytter med på telefon, som også kommer med et godt forslag.
1: Det er jo en anden form for huliganregister. Det er det jo.
2: Ja, det er.
1: Du er bandlyst, fordi du ikke har betalt, så kunne det komme en sms'e.
2: Sådan er det bare.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi jagter gode forslag til, hvordan vi kan gøre samfundet bedre sammen med Signe Molde, så kan vi nu sige hej til Rasmus fra København. Hej Rasmus!
1: Hej, tak for et godt program.
0: Ja, men selv tak.
2: Nu bliver det jo kun endnu bedre.
0: Rasmus, dit forslag det er, at vi skal indføre et fag i folkeskolen, der hedder livsmestring, eller sådan skråstreg dit liv. Hvorfor har du brug for sådan et fag?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg synes jo, vi har så mange gode fag i folkeskolen, der handler om det faglige og det boglige og alle de der grundfærdigheder, vi skal lære og vi skal have med videre i vores videre liv. Men jeg synes jo også, der mangler noget, der handler om vores forhold til os selv, vores relation til os selv, som jo er den vigtigste relation, vi kommer til at have resten af vores liv. Og den der overgang, der er fra ungdommen til at skulle være voksen og stå på egen ben, den kan være ret voldsom. Den var i hvert fald ret voldsom for mig.
0: Ja.
1: Og jeg brugte... altså noget, det jeg godt kunne tænke mig, man kunne have med i sådan et fag, det er at tage nogle rigtig gode tips og råd fra mennesker, som har levet et langt liv. Og noget af det, som jeg skrev ind om, det var det her med, at man bliver ikke rig af at, altså, i situationstegn at tælle naboens penge. Man, altså det der med, drop hvad andre går rundt og laver og tænker om dig. Altså tidligere man kan lære det, at det spilder energi og... Tænk for meget over, hvad andre må tænke om dig, men prøv at finde ud af, hvad er din sandhed? Hvad gør dig glad? Hvad har du lyst til?
3: Så må jeg... Undskyld, nu afbryder jeg dig. Jeg sidder og bliver helt begejstret. Forestiller mig, at du er med i vores program. Altså, det er jo en vild god idé. Så sidder jeg og tænker, hvis du var med hos os, så ville politikerne med det samme sige til dig, men er det ikke forældrenes rolle? Hvorfor skal det være skolens rolle?
1: Jo, men det er også rigtigt. Det er jo selvfølgelig de gode forældres rolle, og det er jo bare sådan, det er jo ikke os alle sammen, som er så heldige at vokse op i gode rammer, hvor vi har nogle forældre, som lærer os de her ting. Så selvfølgelig ideelt set er det forældrenes rolle, men for mange er det jo ikke det, man får med hjemmefra.
3: Så dit forslag er, at det er et form for fag, hvor man lærer, bliver klogere på, hvad der gør en glad?
1: Ja, og måske dykker ind i nogle af alle de gode tips og råd og erfaringer, som mennesker, der har levet et langt liv, hvad de har lært omkring det at leve livet og være i livet. Altså, en ting er, hvad man arbejder med, men det der med at finde ud af, hvad er sandheden for dig, og leve på dine egne præmisser, ikke?
3: Ja, kunne det være et fag, hvor man for eksempel sagde, at det er en gang om... ugen eller en gang om måneden, og så inviterer de gæstestjerner ind, som er nogen, der er glade. En masse forskellige glade danskere, som så kan fortælle, hvorfor de tror, de er det, for eksempel.
1: Ja, for eksempel. Ja. Eller læse noget om det, eller høre noget om det, eller et eller andet, ikke?
3: Og så nu... jeg sidder igen og forestiller mig.
2: Det er Moldes Roadshow, bare på radio.
3: Jeg prøver at crabbe dig, Rasmus. Hvis du nu var med i vores program, så ville der med det ret hurtigt også være nogle politikere, der sagde, jamen det lyder som en rigtig god idé, men hvilket fag skulle det så være i stedet for? Fordi der er så mange ting, de skal lære. Så hvad skal ud, så dagen ikke bare bliver længere?
1: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, men jeg ved ikke, om man kunne flette ind i noget af det, der er i forvejen. Jeg ved ikke, om der er noget, der hedder... Jeg ved ikke, hvad hedder det nu om dagen? Kristendomskundskab? Nej, det hedder det ikke, men...
0: Så livskundskab i virkeligheden?
1: Eller i klassen, hvis man stadig har klassens time.
3: Kunne det være vigtigere end sløjt?
1: Det ved jeg ikke, om det kunne være. Men
2: håndværk og design hedder det nu, kan jeg sige.
3: Nå ja.
1: Jeg tror, det er svært at stille op på den måde, men det er vigtigt. Og det der med, hvad gør samfundet bedre? Jamen, vi udgør jo samfundet. Vi er jo... Ja. Vi er de mennesker, der lever i samfundet, der får det til at fungere, men vi kan jo godt gøre det endnu bedre. Jeg tror, vi kan gøre det bedre, hvis vi får et bedre forhold til os selv.
0: Ja. Rasmus, tusind tak for det mega gode forslag, og tak fordi du ville være med.
1: Tusind tak for et godt program.
0: Jamen, selv tak.
2: Det var det, jeg sagde. Det blev bedre, tak. Vi fik Rasmus med.
0: Altså. Ja, det kan jo godt være, at Rasmus ender med også at skulle være med i Signe Moldes roadshow.
3: Du skriver bare, Rasmus.
1: Ja, jeg skriver.
3: Du skriver bare på mit forslag, snabelag.dr.dk.
2: Jeg har fået en genial idé.
0: Og hvad er det?
2: Hvis nu det her forslag, som Rasmus har, det bliver kørt til virkelighed. Den første underviser, Ole Henriksen. Det er det gladeste menneske, jeg kender.
3: Det er rigtigt.
2: Han elsker Jamen, han elsker jo alt, Ole, og han er så god til at sprede god energi.
3: It's amazing.
2: Og tæl- ja, præcis.
3: Men er han også så glad?
2: Det tror jeg.
3: Eller er han bare meget professionel?
2: Jeg tror, han Ole, han er så glad.
4: Jamen, jeg gider ikke diskutere det. Ole er glad.
2: Ja, er han ikke?

0: hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: Ja. I DR Lyd.

0: Fyrsted.
1: Og det er en stor fed løgn. Du lytter lige nu til Signe, Mads og Louises kæmpe store roadshow på P4.
2: Ja, sådan.
1: Vi har jo brugt den sidste times tid i selskab med dig, Signe Molde, på at finde gode forslag. Ja. Til at gøre samfundet bedre. Lad os lige tage lidt.
3: Der er lige fire hurtigt her. Flere varmestuer.

0: altså, hvor så fungerer vores demokrati jo. Jeg bliver helt, bliver helt rørt.
1: I får jo testet lokaldemokratiet, Signe, ja, når I starter i Taastrup den 1. oktober, og så går turen ellers videre ud i landet.
0: Ja, vi er i Aarhus 28. oktober og i Esbjerg 1. november, og ja, altså, og man er jo velkommen som publikum, hvis man er hurtig, fordi der er gratis billetter. Man kan, hvis man går ind på Koncerthusets hjemmeside, så kan man finde dem.
1: Ej.
0: Godt. Man kan også bare google Signe Molde og noget med billetter, så kommer det frem.
1: Og man kan også stadigvæk nå at sende spørgsmål ind, ikke?
0: Det kan man nemlig. Forslag er stadig velkommen, og vi kan nå, for vi har nogle flere pladser i programmerne. Man sender det til mitforslag@dr.dk.
1: Sådan.
2: Så skal vi lige sige nu, at vi er jo på seminar i morgen og fredag, men Sara Skovhave og Mads Lisby kommer og passer formiddag på firen, Biksen.
0: Jeg kan altså også bare overse.
2: Nå ja, det,
1: vil hvad, det giver vi lige det. Vi giver det videre.
2: Vi giver det videre.
1: Det er gode er ved, at Mads Lisby han kommer, så er der en Mads, der hæver niveauet kraftigt i forhold til sådan, som det plejer at være. Så det er super.
2: Ja, formiddag på firen er tilbage i morgen. Vi to er tilbage mandag, og det kan være, at Signe Molde er med både torsdag og fredag. Vi ved det.
0: Jeg er altid klar. Det er så hyggeligt.
2: Signe, det har været så hyggeligt. Tak, fordi du vil være med og pøj med optagelserne.
0: Og tusind tak for forslag.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jamen altså, det har været fantastisk. Sikke en dag.
2: Sikke en dag. Ha' det godt. Vi høres ved.

0: Regeringen har fra i dag midlertidigt stoppet muligheden for at udvide og bygge nye svinestalle.
1: Det synes jeg er dybt tragisk, at man har en regering, der kan lave sådan en lovgivning.
0: Siger svinebunden Svend Agergaard. Hvorfor regeringen har valgt at sige stop, kan du høre mere om lidt. Nu skal lukningstruede landsbyskoler genopleves med 0,5 milliard kroner, som regeringen vil have på finansloven.
2: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel.

0: her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
1: Ja, sådan lyder det håbefuldt fra en forældre fra Terslev Skole i Faxe Kommune. Men rækker pengene fra regeringen overhovedet? Ja, det undersøger vi her i denne radioavis. Er der både plads til amerikanske baser og soldater, og så de lokale grønlændere? Det spørgsmål stiller de lige nu sig selv i byen Narsarsuaq, hvor den ene af to nye baser skal bygges.
2: Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
1: Hør mere om den historie senere i denne radioavis. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Regeringen har varslet store ændringer af den danske svineproduktion, og nu tager den så første skridt med et midlertidigt svinestop. Det betyder, at svinebønder ikke må udvide deres stalde eller bygge nye, indtil man er blevet enige om en ny regler for svineproduktionen. Det fortæller Christian Rabjerg Madsen, der er minister for natur og dyrevelfærd.
3: Imens vi forhandler om en bedre produktion af grise herhjemme, bedre dyrevelfærd op i værdikæden, så kan vi ikke samtidig sidde og lave godkendelse af ansøgninger, som jo kommer til at sigte efter en fortid, imens vi sidder og former en bedre fremtid.
1: Men svinestoppet falder ikke i god jord ude i alle svinestallene. Reporter Anne-Louise Skov, du er ved Varde hos en, der ærger sig over, at hun ikke nåede at få sendt sin ansøgning afsted.
4: Det er rigtigt. Jeg har hoppet i overalls og gummistøvler og står lige nu i en farestal med sådan nogle store 200 kilos søer ved siden af mig og en masse smågrise, der diger. Og jeg står her sammen med dig, Anne Jensen. Du er svineproducent, og så er du også medlem af bestyrelsen i Svineproducentforeningen. Danske svineproducenter, lige præcis. Hvad betyder det her svinestop konkret for dig i din situation?
5: Jamen, det betyder da egentlig, at jeg har købt en lille smågrisestal, som skal sættes herude på den anden side af den her væg, vi står nu, så jeg kunne tage de mindste grise fra hver uge, når jeg fravender, beholde dem en uge her i en smågrisestal, hvor de kan få ekstra pleje og ekstra velfærd, inden at de skal med lastbilen og ud på den anden ejendom, så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Altså, de vil have mere velfærd, men vi kan ikke få lov til at lave mere velfærd.
4: Nej, men regeringen, de siger jo, er det ikke naturligt, at man bliver nødt til at sige stop, mens de finder på de her nye regler?
5: Ja, finder på de her nye regler. Jeg tror ikke, der er rigtig nogen, der tænker, at nu går vi ud og bygger for 50 millioner, fordi at om to år skal det vælges ned. Hvis der er nogen, der går ud og bygger nu, så er det jo fordi, man vil fremtidssikre sin besætning. Man vil lave nye farestier, man vil lave nye drægtige stalle til en sør, så det er klar til den nye lovgivning. Der er jo ikke nogen, der går ud og bruger så mange penge, hvis det er forældet om et måned. Tak.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen mener dog ikke, at svinestoppet står i vejen for at forbedre dyrevelfærden.
3: Hvis man laver initiativer, som forbedrer dyrevelfærden på det samme areal, så kan man stadigvæk gøre det. Hvis man vil omlægge til fridriftsbrug eller omlægge til økologi, så kan man også gøre det.
1: Og klimakorrespondent Maria Andersen, nu er du kommet i studiet hos mig. Altså, hvem har ret her? Er det sværere at forbedre dyrevelfærden, når svinebønderne de ikke må udvide staldene?
6: På den korte bane, så har svineproducenterne og også kvinden, vi hører her, jo en pointe. Altså hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser til at udvide produktionerne rundt omkring i landet.
1: Og Maria, jeg vender tilbage til dig lige om lidt. Vi skal nemlig også lige forbi Christiansborg, hvor regeringens svinestop får en blandet modtagelse. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edbjerg Andersen er bekymret over, at det kommer til at presse svinebønderne økonomisk.
7: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
1: Jamen, hos Enhedslisten er reaktionen helt omvendt.
8: Det er virkelig en glædens dag for os, at det her det kommer igennem.
1: Lyder det fra partiets miljøordfører Pil Christensen. Ifølge hende så giver det ikke mening at udstede nye tilladelser til svinebrug før forhandlingerne i den såkaldte krisefirpart, der sandsynligvis kommer til at lægge begrænsninger på svineproduktionen i Danmark.
8: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, Så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
1: Og Marie Andersen, vores klimakorrespondent, det er jo den her grisefirepart, der også bliver nævnt, som har sat nye grisestalle på pause. Her vil regeringen samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og arbejdsmarkedsparter inden for fødevareerhvervet. Hvad er det, de skal?
6: De skal netop se på, hvordan fremtidens svinelandbrug skal se ud. Og den helt centrale sætning finder vi i regeringsgrundlaget. Det handler om, at vi i fremtiden kun skal producere de svin, som vi selv kan spise eller forarbejde forædle her i landet. Og det vil alt andet lige, selvom regeringen siger, at det ikke er målet, så betyde en markant reduktion i antallet af fødte svin her i Danmark. Krakker har tidligere været ude at anslå, at det handler om ca. 8-9 millioner færre svin i Danmark. Og det skal jo ses i lyset af, at vi har haft en svineproduktion, der gennem årtier har udviklet sig fra at være 50.000 landbrug, der producerede svin, til i dag under 2.000 bedrifter. Vel at mærke, på samme periode er antallet af fødte svin tredoblet. Og det er det, som politikerne nu reagerer på.
1: Lød det altså fra Marie Andersen. Tak fordi du kom i studiet. På 18 år er der lukket 339 folkeskoler landet over. Særligt i landdistrikterne har skolerne det svært på grund af faldende elevtal. Men den udvikling skal der nu sættes en prop i, mener regeringen, der i den kommende finanslov vil øremærke livsreddende hjælp til skoler for 0,5 milliard kroner. Det fortæller økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr.
9: For det betyder noget for et lokalt samfund, om der er en folkeskole. Det betyder noget for, om folk vil bo der. Det skal selvfølgelig være landsbyskoler, vi taler om. Men det er for at sikre velfærd i hele landet.
1: Pengene skal kommunerne kunne søge del i via en pulje de næste 3 år. Ministeren har ikke noget bud på, hvor mange skoler, der vil undgå at lukke med den 0,5 milliard, men det vil gøre en forskel, lyder det.
9: Hvis vi kigger ind i nogle af de budgetter, hvor man har lagt op til skolelukninger, så handler det tit om, at man mangler 5 millioner, for en skole kan eksistere hen ad vejen. Hermed ikke sagt, at kommunerne ikke fortsat kan prioritere at lukke en skole. Det kan der være faglige grunde til, men det skal i hvert fald ikke være økonomien, der er grunden.
1: Og en af de skoler, der ville have gavn af nogle af de mange millioner, er den lukningstruede Terslev Skole i Faxe Kommune. Skolen står til at skulle lukke i 2027 ifølge den nye budgetaftale i kommunen. Og med de nye penge, der håber forældrene på skolen, at der er håb forude.
0: Jeg håber virkelig, at det her er noget, som kan gøre en forskel her, fordi det har været et spørgsmål om penge, der har været det primære i beslutningen om at lukke skolen.
10: Vi synes derhjemme, at det ville være rigtig godt at få nogle penge ind i det her, fordi altså, vi er mange, der arbejder det her.
11: For at få det hele til at hænge sammen med hentning og altså aflevering og et skole, der er længe væk, det duer ikke for os. Så en af os er nødt til at gå ned i tider på arbejde, hvis vi så bliver lukket her.
1: Sagde først Michelle Sølskov Jebsen, Daniel Nybro og så her til sidst Johan Busse Hansen. Men på trods af den økonomiske førstehjælp, er det ikke helt sikkert, at det giver nyt liv til skolen, det siger borgmester i Faxe Kommune, Mikkel Dam fra Liberal Alliance.
12: Baseret på den udmelding, som der har været indtil videre, eller de overskrifter, som vi har fået, og også de citater, vi har kunne læse fra ministeren, så ligner det ikke, at det gør en væsentlig forskel, i hvert fald over for den skole, som vi jo netop har besluttet at lukke.
1: Og så kan jeg byde velkommen til dig, Arne Ullum. Du er chefredaktør for mediet NB Økonomi, der især skriver om offentlig økonomi og økonomisk politik. Vi hører, de lokale i Terslev gør sig forhåbninger, men hvor mange skoler redder den her 0,5 milliard, vurderer du?
13: Jamen altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Svarer til, at cirka... Der kun bliver lukket cirka 2/3 af de skoler, der ellers ville blive lukket. Så det er altså en begrænset effekt.
1: Altså regeringens håb er jo, at de her penge kan gavne landsbyers skoler med faldende elevtal. Men risikerer man ikke bare at stå med præcis de samme problemer, når pengene de så er væk om nogle år?
13: Jo, og så skal man altså være meget opmærksom på, at det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt for... Fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, fordi allerede i morgen, der skal borgmesterne endelig aftale fordeling af serviceramme, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
1: Lød analysen altså for dig, Arne Ullum. Tak fordi du var med her. I går blev der skrevet historie i New York med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. I dag vender Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og udenrigsminister Mutte Bede så hjem til Grønland. Men de kommer ikke hjem til udelukkende begejstrede grønlændere. USA får blandt andet grønt lys til to nye militærbaser heraf, en i den sydlige bygd Narsarsuaq. Blandt befolkningen i bygden Der er bange anelser for, at en etablering af en amerikansk militærbase kan tvinge områdets beboere væk. Det fortæller Ole Gullager, som bor i den lille bygd.
14: At forestille sig, at vi kan bo her sammen med amerikanerne, det tror jeg ikke bliver tilfældet. Og det har meget at gøre med, at vi bor fuldstændig tæt oppe af landingsbanen.
1: Og så er du kommet på besøg hos mig, Mads Korsager, vores forsvarskorrespondent. Er frygten reel? Kan beboerne i området risikere at blive tvangsflyttet?
15: Ja, det kan der godt være noget om, med det kæmpe store forbehold, at vi ikke ved præcis, hvad det er, amerikanerne vil lave i Narsarsuaq, og hvor stort det bliver. Hvis det er noget af deres nyere og mere sådan hemmelighedsstemplede grej, så kan det godt blive svært, det her med, at man har nogle beboere så tæt på. Det bryder amerikanerne altså ikke om. Det kan vi se på baser rundt omkring andre steder i verden.
1: Og du har jo for nylig besøgt lufthavnen, der ligger i Narsarsuaq. Hvorfor er det, at amerikanerne netop vil bygge en base der?
15: Det handler om beliggenhed. Narsarsuaq ligger rigtig godt ud til Nordatlanten. Det vil simpelthen give amerikanerne nogle logistiske muligheder, både for at operere med skibe, men også for at kunne operere med fly i et strategisk vigtigt farvand.
1: Med den nye sikkerhedsaftale i mente, altså hvem bestemmer i sidste ende, hvad der skal ske med Narsarsuaq?
15: Aftalen beskriver en form for gruppearbejde, hvor man skal finde ud af det her i god ro og orden, men der står altså også i aftalen, at hvis der er noget med sikkerhed, og hvis der er noget med risiko for spionage, så kan amerikanerne række hånden i vejret og sige, det der, det vil vi gerne have flyttet. Så der er noget, hvor indbyggerne kan blive inddraget, men de har ikke noget rigtigt veto. Der er det den amerikanske militære virkelighed, som kommer til at trække det længste strå, sådan som jeg læser det.
1: Fortalte altså vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Og I kan høre meget mere til Mads Korsager, når han sammen med førende eksperter vender den nye sikkerhedsaftale. Det gør han i Krigens Døgn kl. 18 på DR1 og på DR TV. Og på trods af krige i verden omkring os, så går det glimrende for økonomien herhjemme. For en ny prognose fra Nationalbanken viser, at den danske økonomi vokser, og samtidig er forventningen, at inflationen på trods af stigende energipriser vil holde sig på et stabilt niveau. Årsagen til, at det danske bruttonationalprodukt forventes at stige med 4%, skal primært findes i medicinalindustrien og Novo, der har oplevet en ekstraordinær stor stigning i salget af medicin i udlandet. Og det påvirker sammen med en opadgående kurve for danske virksomheder økonomien, så lyder det fra Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
16: Dansk økonomi står stærkt, men der er ikke meget ledig kapacitet, og usikkerheden omkring os er høj.
1: Ja. Men træerne, de vokser altså ikke ind i himlen, for selvom Novo sælger mere medicin end tidligere, så har de været nødsaget til at sænke medicinpriserne en hel del, hvilket trækker eksportpriserne ned. Det betyder, at danskerne ikke i lige så høj grad kan mærke på pengepungen, at det går godt, lyder det fra cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen.
17: Når man ser på, hvad det egentlig gør ved vores indkomst og købekraft i Danmark, så er det slet ikke de der 4% vækst, som der er i BNP. Så har vi meget mere en økonomi, hvor vi oplever en vækst på mellem 1-2%, ligesom man ser andre steder i Europa. Og det er jo fint nok, det er bare ikke fantastisk.
1: Fint nok, men bare ikke fantastisk. Er det det samme, vi kan sige om vejret, Simon Brix?
18: En urimelig overskrift, du har fundet frem der. Det er nok også, hvad der mange synes i dag. Lidt gråt over det meste, og så er der altså også en helt lette byer indtil videre, og en ganske svag vind fra en sydvestlig kant. Det overskyet er, det holder ved dagen igennem, og temperaturen de får lov til at komme op i et leje, der hedder 14-18 grader her i eftermiddag. Men der er altså sidst på dagen først lidt byer, der begynder at dykke op i det jyske, og der er næst et regnvejr, der kommer til at trække ind over os her i aften- og nattetimerne. Det bliver hængende indtil torsdag morgen, og der vil vi altså også rigtig mange steder opleve, at det er en meget blæsende morgen. Det er især langs den jyske vestkyst, hvor vinden den kommer direkte ind på. I løbet af nattetimerne, der kan der være vindstød, der helt op af stærk stormstyrke, så det bliver altså en blæsende nat og blæsende morgen og formiddag.
1: Tak for det, Simon. Det var Peter Favre Løfald, der satte den her radioavis sammen.
19: Du lytter til P4.

0: St. Salutes fra One Republic var det her. Pay That Toll.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og vi stopper jo ikke før klokken, det bliver to. Så masser af god musik er der i farvandet de næste små to timer. Jo altså, ugens hit-tip kan jeg for eksempel byde på lige straks. Sang med Kia for Lula. Vi skal også kigge lidt nærmere på ugens hitliste. Og ugens album er der jo også med Duen Barcelona. Og så er der nogle nye sange på vej. For eksempel en med bandet, der tidligere hed Page Four, men som nu kalder sig Jazz. Og også et splitter nyt nummer med sanger og sangskriver Elba Fordo. Og så er der selvfølgelig også en dag, så velkommen til
1: P4 Play.

0: got it here. Boy, I am a woman, sang hun.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Som bekendt, så er der jo en sang, vi hver uge spiller en lille smule mere end alle de andre i det her program. Det er den, vi kalder vores hit tip. Og i den uge, der er det sangskriveren, multiinstrumentalisten og produceren Ki, der står bag sangen. Ki, der er født i Sydkorea, men opvokset i Danmark, og som er en uhyre produktiv kunstner, som har fingrene ned i alle mulige forskellige musikalske genre og stilarter. Ja, de seneste år, der har han haft travlt med en albumtrilogi, som han tog hul på med dobbeltalbumet The Boy from Hyundai Beach, der kom i 2022. Et par år senere kom album nummer 2 frem, og til næste år, der vil Ki være klar til at afslutte den her trilogi med albumet Return to Hyundai Beach. Det album, som ugens hit tip I Wanna Lose It With You er en forsmag på, med Falula på lead vokal. Så den sang er på vej, men først en lille hilsen her.
2: Hej P4 Play, og hej Andrew. Jeg er Ki, og jeg har lavet ugens hit tip. Sammen med Falula er der kommet en ABBA-inspireret sang ud af det, fordi at hvem kan ikke lide ABBA? Det er også mit studie i maksimalisme, hvad angår musikproduktion. Forstået på den måde, at hvis der er et instrument, der spiller en rolle, bør der være 6 andre, der også gør det. Så udover Falulas helt fantastiske smukke stemme, kan I også høre mig spille på et utal af instrumenter og sange. Alt fra trommer til bas til 10.000 guitar til 10.000 synthesizer. Håber I kan lide den, og tak fordi, at det er blevet til ugens hit-tip.

10.000 guitarer og 10.000 synthesizer havde Kia altså brugt på nummeret her. Det må væk nogle stykker, men det lyder jo også godt. Vores hit-tip fik du med Falula jo altså på lead-vokal. I wanna lose it with you. Der er nyheder her på kanalen om et lille øjeblik, når klokken bliver halv et. Frem til dem, den her med Alex Warren.

0: fra DR Nordjylland.
1: Flere cykelstier er på vej i Aalborg Kommune. Det oplyser borgmester Lasse Frimann Jensen, efter et flertal i byrådet i aftes indgik en aftale om kommunens budget for de kommende år.
2: Der er en lang liste over prioriteringskatalog, lige fra Boskov til Aalborg Øst til Nibe. Der er rigtig mange steder, der mangler bedre cykelstier.
1: Borgmesteren ser flere fordele ved de nye cykelstier.
2: Det er en vigtig investering, fordi jo flere, der benytter sig af cyklen, jo bedre for folkesundheden, men jo også jo flere, mere plads er der til kollektiv transport og bilister.
1: Lasse Frimann Jensen siger, at det ikke kun er skatteborgerne i Aalborg Kommune, der skal betale. Kommunen søger nemlig om støtte fra statslige cykelstipuljer. Regeringens midlertidige stop for konventionel svineproduktion kan få store konsekvenser for entreprenører med landbruget som kunde. Flere virksomheder forventer lavere aktiviteter hos den nordiske entreprenørvirksomhed Svend O. Christiansen, der har hovedsæde i Østervrå, har landbruget hidtil stået for 30-40% af ordrebogen. Her forventer direktør Svend O. Christiansen lavere aktivitet i det nuværende regnskabsår som følge af de nye regler. Stoppet for nyetableringer og udvidelser af konventionel svineproduktion gælder med øjeblikkelig virkning og forløbig i 12 måneder. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villaer i hver af de 2 byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgang ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der er hovedsageligt stjålet smykker og kontanter, men der er også i et tilfælde forsvundet whisky og rødvin. Politiet efterforsker nu sagerne som mulige serieindbrud.

Anton Edwards var det her, der mindede barndomsårene på Bernstorpsvej i det nordlige København. Og med ham, velkommen tilbage til P4 Play den her onsdag 12.35. Jeg kan byde på mere ny dansk musik lidt senere i den her afdeling af programmet fra bandet, som vi tidligere kendte som Page 4. Nu har de taget navneforandring til noget helt andet. Og så er det også lige straks, vi kigger nærmere på ugens hitliste, og det gør vi efter Nico Mintz.

0: norske Nico og Vind, som sagt her. Let's Rewind.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Og så er det jo altså hitlisterne, der trænger sig på nu. Helt som de jo plejer om onsdagen på det her tidspunkt. Albumhitlisterne er det jo, vi har fokus på som altid, sådan som de tager sig ud lige nu, såvel herhjemme som i USA og i Storbritannien. Lad os begynde på de hjemlige kanter, hvor der ikke er kommet en eneste nyhed faktisk ind på listen i den her uge. Og hvor det er Annika, der ligger nummer 3 med albumet AW, nummer 2 er Lamin med albumet Wavy, og på førstepladsen, der finder vi Apaka med Vild Ungdom, så ikke så forfærdelig mange overraskelser. Der kan man sige, på ugens britiske hitliste, der er der til gengæld sket en lille smule mere. Der er i hvert fald kommet en nyhed ind helt oppe på førstepladsen med jazzkvintetten Ezra Collective. Here Because of Hope er titlen på deres nye album, og så er det ellers på anden pladsen opsamlingsalbumet The Essential med Michael Jackson, og på plads nummer 3 You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love med Olivia Rodrigo. Lad os hoppe videre til USA, hvor Olivia Rodrigo også der ligger nummer 3 med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Nummer 2 er albumet Dandelion med Ella Langley. Ella Langley, som med 23 uger nu har slået rekorden for at have ligget længst tid på førstepladsen på den amerikanske single hitliste. Det kan vi måske lige vende tilbage til lidt senere. Men ellers er nummer 1 på albumhitlisten i USA en nyhed fra R&B-artisten Janae Aiko, der gør sig i de utrolig lækre og velproducerede numre på sit nye 4. album Westside OMC. Så her der får vi da en sang fra den plade, en sang, hvor Kendrick Lamar overgivet også med, den hedder So Good.

Aiko, hvad der altså, vi hørte her, sammen med Kendrick Lamar på So Good, sangen hentet fra det nye album, Jenna Aiko, netop er udsendt, og som altså har gået direkte ind på førstepladsen på ugens amerikanske albumhitliste, Westside Whimsy.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Lige før, der var det Bandet Drenger og Piger, hvor du er, og så bagefter Leone med Don't Worry i P4 Play, hvor vi lige straks skal høre nyt fra Bandet, der tidligere kaldte sig Page 4. Men inden da, lidt solskin, det kunne vi da godt bruge i dag, så det får vi

0: Se her, der var det lige en lille bid af sangen, du hader mig med bandet Page 4. Vi fik Page 4, som nu faktisk ikke eksisterer længere. I hvert fald ikke i den form, vi tidligere har kendt dem. Bandet er på det seneste blevet en mand mindre, så det nu er en trio bestående af Pelle Hoffmann Høyer, Laurits Emil Christiansen og Stefan Hjort. Og så kunne man jo sige, at det ville have været oplagt at tage navneforandring til Page 3. Men eftersom de i bandet har taget fat på et lidt mere rocket repertoire end poppen, som de excellerede i tidligere, ja, så føles det måske naturligt at kalde sig noget helt andet. Så nu hedder de Jas, og vi skal høre deres debutsingle under det navn, der hedder Hvis ikke I var her. Og hvis der var noget af det, jeg lige har sagt her, som I ikke vil fat i, så kender jeg heldigvis nogen, der lige kan give os et lille hurtigt resume.
1: Hey, vi hedder Jas. Og måske kender du os fra Page 4, men nu laver vi en anden type musik, som er en lille smule mere rocket. Det er vores første single. Den er trist, men forhåbentlig også opmuntrende. Den hedder Hvis I ikke var her.

så lyder de altså i bandet, der tidligere hed Page 4, men som nu kalder sig Jazz. Det skal man lige vente sig til, men det skal nok gå alle sammen, hvis I ikke var her, er titlen på deres debutsingle under navnet Jazz. I næste time selvfølgelig mere ny dansk musik. Blandt andet har vi forpremiere på en helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elbas, og den får du også at høre for første gang. Lige straks radioavis, og klokken bliver 8:01 til den. Nyt fra Teddy Swims Perfect Man.

0: Hvis regeringen gennemfører det omdiskuterede forslag om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, betaler klimaet også en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil det koste en udledning på 500.000 CO2-ton. Det svarer til ca. 50.000 danskeres klimabelastning om året, forklarer rådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, at forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og fødevarer er noget af det, der belaster klimaet mest.
1: Al forbrug har en klimabelastning, men fødevarer er tungere, har en tungere klimabelastning end næsten alle andre forbrugskomponenter.
0: DR har forsøgt at få et interview om Klimarådets beregninger med klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa, men hun har ikke ønsket at medvirke. Verdensøkonomien har det overraskende godt, selvom konflikten i Mellemøsten har skabt rystelser i energiforsyningen. Det vurderer den økonomiske samarbejdsorganisation OECD i en ny prognose.

0: Organisationen forventer en global vækst på 2,9% i år, efter at effekterne af energichokket indtil videre er blevet afbødet. Men Thor Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at prognosen er baseret på en antagelse om, at energipriserne gradvist falder igen næste år. Gør de ikke det, kan vi blive kastet ud i en vaskeægte lavkonjunktur, mener han. Svinebønder har med øjeblikkelig virkning fra i dag fået forbud mod at udvide deres svinestalle eller bygge nye. Regeringens svinestop skal gælde, indtil der er lavet nye regler for svineproduktionen. Og det får en blandet modtagelse af partierne på Christiansborg. Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen er bekymret over, at det vil presse branchen økonomisk.
1: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne. Det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Til gengæld er Enhedslisten begejstret over svinestoppet. Det tegner en ny kurs for dansk landbrug, hvor vi passer på vores natur og dyr, siger partiets miljøordfører Pil Christensen. Hun mener ikke, at det giver mening at udbygge svinebrug, før forhandlingerne mellem politikere og organisationer i den såkaldte grisefirpart er færdige.
2: Hvis vi lader de her svineproducenter bygge stalle nu, som vi ved, at de med al sandsynlighed skal rive ned, skal lave om efter en svinefirpart, så hvem er det, der står med regningen? Det er skatteborgerne. Så der vælger jeg at tage skatteborgernes parti i det her.
0: De fleste steder skyde med lidt regn eller byer hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Sådan lød den her radioavis, der var med Nina Høgsberg.
3: Det gjorde den, tak Nina.
4: Du lytter til P4 med dig hele

0: Her er der nu mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, som jeg var inde på lidt tidligere, så har Tusind Texas med Ella Langley jo altså nu overtaget rekorden som den sang, der har ligget flest uger på førstepladsen på den amerikanske single-hitliste. 23 uger er det blevet til alt i alt. Tidligere der var det Mariah Carey, der havde rekorden med All I Want For Christmas Is You, der har indkasseret 22 uger, og den kan jo komme tilbage og overtage førstepladsen igen, for det bliver jo trods alt jul igen, som vi ved. Nå, velkommen tilbage til programmet. Den her team blandt andet nyt fra Elbe og fra sangeren og sangskreven Søren Mancha. Ugens album skal vi også forbi med duen Barcelona, og lige straks der er det Nick & Jay som ugens danske musiknavn i P4 Play.

0: springer ud, gør hun. Det var Darlin.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo nu, det gælder blevet tid til Nick & Jay. Ugens musiknavn er det jo i anledning af 20-års jubilæet for deres tredje album Fresh Free Fly, der udkom den 25. september 2006. Og det er altså nu her på fredag, vi skal huske at råbe hurra for det album. Som jeg har nævnt før, så var Fresh Free Fly et album, Nick & Jay fik stor succes med hos deres publikum. Det blev placeret på albumhitlisten i et helt år, men pudsigt nok, så nåede det aldrig helt op til førstepladsen på listen. En anden plads, det var simpelthen den højeste placering, der opnåede. Men det var der sådan set en meget naturlig forklaring på, for nogenlunde samtidig med, at Nick & Jay de udgav deres album, så udkom der også et album med alle sangene fra årets Børnemelodi Grand Prix, altså MGP 2006. Og de der MGP-albums, de var så svære at hamle op med dengang, uanset om man hed Bruce Springsteen, Madonna, Thomas Helmig eller Nick & Jay. Så en anden plads, det var altså, hvad det kunne blive til. Men til gengæld,

Ugens danske musiknavn, Nick & Jay, var det her, som de altså lød for 20 år siden, og de skulle lave sådan en rigtig romantisk kærlighedssang. I love you, sagde de, og sangen er jo altså hentet fra deres album Fresh Free Fly, som er det album, der i den her uge kan fejre 20 års jubilæum. Og så videre nu til Tina Dickow, der sammen med Emiliana tog det ind i her på This Fire.

0: altså. Det er ikke slut, det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
6: P4.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.

0: Vi kan ikke vide, hvordan det ender.
1: Nogle lettere fuggede toner, sådan at den lidt 60'er-inspirerede slags, var det, vi fik her fra sangeren og sangskriveren Søren Mancha. Han vil om et par ugers tid være klar med et nyt album, der har fået titlen Vand. Og grunden til, at det hedder Vand, det er simpelthen, fordi der åbenbart på den ene eller den anden måde optræder vand i alle sangene på pladen, så... En oplagt albumtitel, kan man da sige. Og der var faktisk også lidt vand i den sang, vi hørte. Her kunne jeg høre på et tidspunkt, der sang han, dine øjne var en sø i mine drømme. Og jeg tror også, han havde sang om havet. Så den er jo god nok. Men ellers så hedder sangen Videre, før jeg lander. Så det var altså Søren Mancha, som sagt. Og i øvrigt, så er det helt nøjagtigt den 9. oktober, hans nye album, Vand, det lander. Lige straks i programmet her, der skal vi til ugens album, som duen Barcelona jo står bag, og ellers er det endda også et tidligere hit-tv-program, vi lytter til her fra svenske Ellen Krauss.

0: formidable Allan Krag, så er Roll in My Eyes.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu der er det Barcelona, der toner frem igen her. Duen jo bestående af musikerne Rud Assel og Rasmus Theodor, som netop har udgivet deres nye femte album, Tag Min Hånd, så slipper vi det, der altså er ugens album. Og jo, dermed også det plade, vi lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket fyrene til, så lidt på skifter. Fortæl om sangene, inden vi hører dem. Så lad os finde ud af, hvad det er for en sang, vi skal lytte til i dag, og hvem er fyrene, der skal fortælle om den?
2: Hej B4, det er Rasmus fra Barcelona, og i dag der skal vi høre sangen Venter Jo Bare, som var den første sang, vi skrev til pladen, og som vi skrev sammen med Søren Bull, som sidenhen endte med at producere hele pladen. Her ved den første studiesession, der kunne vi mærke, at vi ligesom havde en særlig kemi med Søren, og at at hele forløbet ligesom tegnede til at blive forholdsvis ubesværet. Og jeg synes, at han tilførte vores lydunivers sådan en særlig æstetik, ligesom i lyddesignet, og ikke mindst et element af rytmik, som vi ikke havde haft på vores andre plader. Han er en helt fantastisk trommeslager, så han prægede os ligesom i den her retning af nogle flere underdelinger, og nogle trommer, der ligesom svinger lidt mere.

sådan lød det så i dag fra Barcelona. Venter jo bare, var sangen vi hørte med dem. Taget jo altså fra ugens album her i P4 Play. Deres nye spil, Tag Min Hånd, så slipper vi. Og den plade, det slipper vi jo ikke lige med det første. Der kommer en sang mere i hvert fald i morgen i program. Lige straks hit depotet P4 Play frem til den. Der, eller det, der er det MRC's, der hører vi lytter til her.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er vi klar til igen at begive os ud på vores lille trip tilbage i tiden. Hitdepotet i P4 Play er jo nemlig der, hvor vi lige sætter alle de nye sange på pause for et kort øjeblik, og så ellers finder tre lidt ældre numre frem. Så nu er der tre, du kan lide fra 1 og 10 på vej her, og årtiden er i dag 80'erne. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Fredag Ballé, fredag 10 fik du her, hvor vi var jo også tilbage i 80'erne hitdepotet i dag. Først med Iggy Pop og Real Wild Child fra 86 og fra 87 skønne Gianna Nannini og I Maschi. Og så sluttede vi ellers i 1982 med The Pretenders og Back on the Chain Gang. Der er mere fra hitdepotet igen i morgen. På vej en længe i programmet i dag. En helt ny sang med sangeren og sangskriveren Elba. Et, som vi faktisk har forberedt på min sætten i dag. Og lige nu et tidligere hit-tip i programmet fra Kasper Winding og

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dette års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: P4 Play med Andrew Jensen.

Du Elbert, der er på vej i EP4 Play, som hun har været så mange gange før. Elbert, der er sanger og sangskriver Ellen Bato, der startede sin karriere i sin tid med sange på engelsk, men som her det seneste års tid er gået over til at skrive og synge på dansk. Noget hun længe havde haft lyst til at gøre, men det var først, da en dyb hjertesorg og livskrise ramte hende, at det føltes naturligt for hende at tage springet. Og nu her på fredag, der vil Elbert være klar til at udgive sit første album med dansksproget sang. Albumet, det er blevet til efter en periode, hvor et langt parforhold det her sluttede, og hun er flyttet fra Thy til København, hvor hun på mange måder måtte starte lidt forfra og simpelthen genopbygge sin tilværelse. Og det er der også lidt i den der genopbygningsperiode, sang vi skal lytte til nu. Den tager udgangspunkt i en sang om hjertesorg, ensomhed og selvværd blandt andet, og om at rette blikket mod verden igen. Sang den hedder, akkurat som det kommende album også gør, Tjære og Glimmer.

0: singer og songwriter, kaldte jeg ham før, men han er jo også manden, der normalt står i spidsen for bandet The Killers. Brandon Flowers var det, og et soloudspil, Tiger's Blood. I programmet i morgen, der kan jeg byde på nogle spredt nye danske udspil fra Liga, fra bandet Babies, fra bandet Frøjlein, og så også fra Louis Henderson. Så der bliver der lidt at se frem til der, håber jeg, og tror jeg. Så vi høres ved lige straks på B4 Poulsen og Holm. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte 0,5 milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
4: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste 3 år. Så det er altså en begrænset effekt.
3: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at blive lukket næste år.
4: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
3: Lød det fra Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler, særligt i landdistrikterne, viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Der skal indføres nye regler for griseproduktion, og derfor har regeringen i dag indført et øjeblikkeligt stop for udvidelse og etablering af nye svinestalle. Og det ærger svinebonde og bestyrelsesmedlem i Danske Svineproduktioner, Anne Jensen, for hun havde en ansøgning om en ny stald lige på trapperne.
5: Så jeg kunne skabe mere velfærd for de mindste grise, og det kan jeg ikke nu. Jeg har købt den her bygning. Vi havde landmåler på i mandags. De skulle sendes ind fredag, havde de lovet alle papirerne og var klar til byggetilladelse. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
3: Mens grisestoppet kan give udfordringer med at forbedre dyrevelfærden her og nu, er bedre dyrevelfærd netop regeringens mål på den lange bane, siger vores klimakorrespondent.

0: Maria Andersen.
1: Hvis man alene ansøger om at kunne forbedre dyrevelfærden i stalde, jamen så vil man få et nej, hvis det involverer en udvidelse af sit landbrug. Men det overordnede mål for regeringen, erklæret mål, er jo at forbedre den her dyrevelfærd. De siger bare, at imens vi bliver enige om, hvordan det skal ske, ja, så giver det ikke mening om at give nye tilladelser.
0: Huspriserne ventes at stige betydeligt på landsplan i løbet af de kommende år. Det viser en ny prognose fra Nationalbanken i dag. Nu forventer Nationalbanken, at priserne stiger med 8,6% i år. Det er mere, end man tidligere regnede med. Årsagen er blandt andet, at der ikke bliver bygget boliger nok til at følge med efterspørgselen. Til gengæld er prisstigningerne på ejerlejligheder i København aftaget de seneste måneder på grund af større udbud og færre handler. De fleste steder skyde med lidt regn eller byer, hist og pist, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Men det holder tørt på Bornholm. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind efterhånden fra vest og syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Taylor Swift, You Belong to Me.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Byder velkommen.
3: En hvor?
0: Endnu en gang.
2: Yes.
0: Ej, hvor er der mange gode ting i dag. Skal vi ikke starte med Alaska?
4: Jo, lad os gøre det. Og den her går ud til dig, hvis du går rundt og identificerer dig som en bjørn. Så er det ikke sjovt.
0: Nå.
4: Men udover det er det sjovt, fordi okay. At man må nemlig gerne fatshame bjørn.
0: Nå ja, de er jo lidt småkvapset, mange af dem.
4: Ja, nogle af dem, og det skal ja. De jo også være nu, for de skal jo i hi.
0: De lever af det.
4: Årets tyksak skal kors, og det foregår nemlig i Alaska, hvor 16 brunbjørn lige nu er i sådan en konkurrence om at spise mest. Og så kan man følge med på webkamera, og så skal man som internetbruger så gå ind og vælge, hvilken tyksak skal være den tykkeste.
0: Jeg prøver, du behøver ikke at sige tyksak, fordi nej. Vi er i den her situation med, hvad kan du kalde en mand med blå bukser og høreværn? Hvad som helst, han hører ikke en skid.
4: Han hører ikke en skid,
0: Bjørne kan ikke forstå, hvad vi siger, så du kan lige så godt bare sige dit fede dyr.
4: Jamen, det er rigtigt.
0: Hvis man har lyst til det.
4: Jo, og sidste år var det jo så Chok, der vandt. Det var bjørn nummer 89, som i øvrigt havde brækket kæben. Jamen, han havde brækket kæben, men kunne alligevel fylde dunken med mad.
0: Ja.
4: Så gå ind og følg med på det.
0: Ja,
4: det er på internettet et sted.
0: Ja. Det er ligesom, der er jo ikke mange væsener, vi har lov til at klippe i.
4: Nej.
0: Det er jo ikke det samme, som at løsen ikke er der. Men lad det gå ud over dræbe og snegle, hvor vi er enige om, det er okay.
4: Det er okay, ja.
0: Her kan vi også sige noget til bjørnene. Så kan det godt være, at det her, det er sådan noget, alle ved på nær mig. Jeg kommer først jeg møder det først i dag.
4: Ja.
0: I forbindelse med, at verdensforbundet WBO har udpeget Jacob Bang som officiel udfordrer til en kamp om VM-bæltet. Og til dem, der ikke kender det, så er der jo tale om boksning.
4: Yes.
0: Tidligere vinder fra Danmark, brødrene Bredal, Gert Bo, som også var DJ, med nogen huske.
4: Yes.
0: Og Dine Thorslund.
4: Ja.
0: Men ingen af dem har et så vildt og simpelt boksernavn, som, lad mig lige gentage, Jacob Bang.
4: Ja. Det er fedt.
0: det er forbi fedt. Det er der øverste hylde.
4: Ja.
0: På engelsk må det være Jacob Wubas.
4: Yes.
0: Ja. Ej, det er fedt. Så en anden ting, som også måske... Det tror jeg ikke, der er så mange, der ved her, men måske er der rigtig mange, der kan blive glade over det. Holm, du har jo haft en tidligere karriere som opvasker. Hvor var det henne?
4: Det er rigtigt. Det var slagteren. 47-80D.
0: Ja. Havde du det job, altså bare for at tjene penge, eller fordi du havde en ambition om at gøre noget virkelig rent?
4: Jamen, det var klart en karrieremulighed.
0: Og jeg tænkte møn her.
4: Ja, og jeg ville jo gerne gøre noget rent. Det er ikke det. Jeg ville også godt tjene nogle penge. Men det var jo før opvaskemaskinen tog sit indtog på de her matrikler.
0: Så det var et reelt håndværk?
4: Det var med plastikforklæde og en rigtig børste. Og så var muligheden, man kunne så på den lange bane få lov til at lave burger ind ved siden af.
0: Men prøv at se, hvis du havde haft snuden i det spor, så tror jeg, det her havde været din dag.
4: Nå.
0: PET søger opvaskere. Prøv lige at høre her.
4: Så for sagen.
0: Få en hverdag, der aldrig bliver hverdag. Som ansat i PET bliver du en del af en hverdag, der er præget af opgaver, som ikke findes andre steder, og hver dag byder på nye udfordringer, som ikke fandtes i går. Vi er vidt forskellige, og derfor kan vi gøre en forskel. Det handler om den, du er, og det, du bidrager med. Og derover skal du så vaske op. Det står der. Alt det her.
4: Det er fedt.
0: Ja, og hold køkkenet rent, men det er da stadig mystisk. Og det her ansættelsesforhold, det står længere nede i annoncen. Et ansættelsesforhold i PET skal behandles med diskretion, hvilket du som ansøger skal være opmærksom på. Det betyder, at du som udgangspunkt godt kan fortælle tætte fortrolige relationer, som du har tillid til, at du har søgt en stilling i PET, men ikke hvad jobbet indebærer. Det gælder altså også opvaskeren.
4: Det synes jeg.
0: Og du skal sikkerhedsgodkende. Det bliver da ikke mere spændende opvaskejob, hva'?
4: Nej, men der ryger også meget. Altså, jeg skulle da hilse at sige, at jeg lavede mange damer på at sige, at jeg var opvasker og slagteren.
0: Ja.
4: Og det kan man jo så ikke, hvis man er spæt.
0: Ej, du skal i hvert fald... der står noget med folk, du har tillid til. Det kan jo komme hurtigt.
4: Ja, bevares.
0: Hvad siger du, Amanda, nu... Nå, Anna, ja, hvad er tilliden er der.
4: Yes.
0: Jeg er opvasket PT. Det kunne man da godt.
4: Hvis man er den type, der hæver sig
0: på jobbet.
4: Jeg vil søge den.
0: Ja, jeg tror,
4: det er en
0: også,
4: spændende arbejdsplads.
0: Man kan stadig nå det.
4: Ja.
0: Altså, jeg tror, det er 41, U41, så det er bare om at få sendt den afsted. Og det var bare et lille udpluk af dagens mange gode ting.
1: Poulsen og Holm

0: Alice Merton og No Roots.
1: Kommer lige i tanke om noget i forhold til det der opvaskerjob hos PET.
0: Mm, hvad?
1: Jeg har en kaffekop derhjemme fra PET, som jeg har fået af Jakob Scharf.
0: Hvorfor siger du det først nu?
1: Det kommer jeg bare i tanke
0: om. Så har du næsten været der, Holm.
1: Jeg får lyst til at gå hjem og vaske
0: den op. Du har lige døbet tåen i det virke.
1: Yes, men må ikke man kan få lov at vaske 2.000 af dem om dagen?
0: Det
1: tænker jeg.
0: Ja.
1: Nå. Ja.
0: Ej, siger du kan.
1: Ja, ja.
0: Jamen, det er en af de ting, jeg godt kan lide ved dig, du.
1: Ja.
0: Nogle gange skal man lige prikke dig lidt på...
1: Der er altid en historie, hvor...
0: Så kommer der en historie ud, som var det en lille bøvs.
1: Altså,
0: en baby.
1: Yes.
0: Ja.
1: Jeg skulle næsten sætte mig ned og skrive en bog en dag. Nå,
0: ja.
1: Videre.
0: Ja, nej. Ja, videre.
1: Ja.
0: Videre er faktisk videre. Et rigtig, rigtig godt hint her, fordi ovenpå en ganske rædselsfuld... quizuge, resultatmæssigt. Det er jo altid en dejlig oplevelse. Det er, vi kan godt lide spillet,
1: men
0: resultatmæssigt var en rædselsfuld. Der holdt vi en pause, og...
1: kom stærkt tilbage her mandag.
0: Nej.
1: Det gjorde vi så ikke.
0: Nej, men vi har muligheden i dag, og det er faktisk i det, vi har allersværest ved. Men kælenavnsquizzen, 70 25 26 00. Ring, hvis du har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Yes.
0: Og det er ikke nogen, vi gider simpelthen ikke nogen medlidenhedsopkald.
1: Ej, nej.
0: Som er, jeg hedder Basse.
1: Nej.
0: Og så skal vi gætte det.
1: Nej,
0: det er fordi, så tæller det ikke. Vi skal gætte det ordentligt med en fuldstændig
1: udfordring. Der er ikke noget ved at vinde over en, der så siger, jeg gjorde mig også dårligt.
0: Ja, ej, det er jo ikke unormalt børn, vel?
1: Nej, det er det sgu ikke.
0: 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Har du kælenavn, vi kan quizze om, så ring på det. Så har vi et minut til opklarende spørgsmål. Du svarer lidt hurtigt. Du. Vi arbejder det. Informationer, vi har fået, godt igennem, og så kommer vi med et svar.
1: Vi masserer dem.
0: Ja. Det er kælenavnsquiz. Og jeg kom til at tænke på, fordi jeg havde faktisk en forsvindende lille lyst til at...
1: Jamen, det ved jeg godt.
0: Men så kom jeg til at tænke på, du hører jo heller ikke AGF sige, prøv at høre, vi vandt Superligaen sidste år, og nu går det ikke så godt, så vi gider ikke mere. Nej, selvfølgelig, de strækker der bare strømperne op, lige løber en ekstra runde, og så kommer de buff hårdt tilbage.
1: Ja.
0: Det er sådan... Det virker.
1: Og på eliteplan, der vinder de også.
0: Ja, ja. Nå, men jeg siger også bare, vi er også på eliteplan.
1: Det er vi.
0: Så vi kan ikke bare sige, at jeg slået, bare fordi det er gået godt tidligere.
1: Det kan godt være, at vi har et lavt bundniveau. Det kan sagtens blive lavere.
0: Det kan det godt, men ikke meget.
1: Nej.
0: Vi er ved at være der.
1: Ja.
0: Så vi er lige tæt på til, nu kan det kun gå fremad. 70 25 26 00. Opklarende spørgsmål til dit kælenavn. Det er det, der afgør, om vi kommer på et fornuftigt svar.
1: Ja.
0: Ikke. Hvor let det er. Det vil jeg bare lige understrege.
1: Skal vi lige fortælle, hvad man kan vinde?
0: Ja, vi spiller selvfølgelig om pointene frem mod efterårsferien.
1: Ja.
0: Og ja. Så hvis vi vinder, så tager vi bare sejren.
1: Ja.
0: Så vi skal ikke have noget af dig.
1: Så er der jubel.
0: Så har du givet os alt, hvad vi har bedt om. Men vi giver selvfølgelig en anti-stress-sko.
1: Ja. Du kan sidde og trykke lidt på.
0: Sagde det lidt hurtigt, så det lød som om, at det var sko. Det er en ko. Anti-stress.
1: Ja. Og vi skal skynde os og sige, at den dufter ikke af benzin.
0: Nej.
1: Men den skulle ikke være farlig.
0: Kan godt ligne en Roxen Squeezy. Ja. Det er det ikke.
1: Nej.
0: Det er sådan, så når det hele det bliver lidt dumt, så kan man lige kvæse skoen.
1: Yes.
0: Det kan man godt. Det kan man sagtens. Og René havde vi igennem i sidste runde. Han gik og hyggede sig med lidt restitution ovenpå en flyttedag. Og lurer mig, om han i dag går og hygger lidt med sin antistressko.
2: De tre vigtigste facts om dit kælenavn.
3: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
3: Det er to ord.
0: Ja.
3: Og så er der know-how.
1: Ej, jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
1: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
1: Men det er jo igen ikke en ting, så Vammel, så må det være en skammel, så må det være en... Jeg tror sgu, det er Malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn Malkeskammel?
3: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
1: Den gamle.
3: Som er osten.
0: Ja, det er jo nemt nok, når man har fået det at vide.
1: Den gamle.
0: Den gamle, ja, den fik vi. Således står den 3-1 til Team Lytter. Så her kan vi også kun pynte på resultatet, men det gør vi gerne. 70 25 26 00, telefonnummeret til kælenavnsquizzen. Kom med kælenavn, så vi har noget at quizze om. Her er det Simple Minds.

0: Simple Mind og Don't You for Get About Me. Vi kælder og quizzer lidt senere i dagens program. Du kan ringe ind nu på 70 25 26 00, hvis du har kælder, vi kan quizze om. Ja, og det behøver ikke være let. Jeg vil bare lige understrege det igen, for jeg kan godt høre, at sådan, vi taber og taber, så kommer der sådan en lidenhed. Overgår det ikke? Overgår det ikke, simpelthen?
1: Nope.
0: Nej, men vi kan nå at kigge på lidt småt og godt, for det er der så sandelig også i dag. Der er dynger af det. Altså historier, der ikke er så små, så vi kan lade dem fise forbi, men heller ikke store nok, til de kan fylde helt.
1: Ja.
0: Skal vi ikke starte med...
1: Norge.
0: Ja, lad os gøre det.
1: Altså, den norske prinsesse og hendes mand...
0: Hvad for en af dem?
1: Ja, vi er jo i Märtha Louise.
0: Den favorige.
1: Märtha Louise og Durek.
0: Durek.
1: Altså shamanen, ikke?
0: Jo.
1: Jamen, de har jo lanceret en ny dokumentar.
0: Ja,
1: noget, man kan få lov at se, i hvert
0: fald. De er ude og præsentere det alternative Norge. De er jo så lidt enkle visker og shamanen, bare lige for at tage...
1: Du behøver ikke sige lidt. Du behøver ikke sige lidt.
0: Nej.
1: Det er meget.
0: Det er det. Og nu bliver det beskyldt for, at det er mikrofonholderi.
1: Ja. Det er ukritisk journalistik, der er foretaget. De får bare lov til at udbationere alt, hvad de tænker, føler og mærker.
0: Ja, og der er i de her miljøer, der er ikke nogen... kritikken går på, at der er ikke fakta, der kommer på bord, og de bliver ikke udfordret. De har mange alle mulige spændende behandlingsformer osv.
1: Ja.
0: Og så siger man, at det er mikrofonholderi. Der vil vi godt lige måske sætte fod ned og lige bare lige... Altså, vi kan jo ikke stå på mål for hele den alternative branche, men lad os nu bare lige tage en tilfældig. Det kunne være du ikke. Ja. Det kunne være du ikke, vi lige kigger på. Ja. Det gør vi det. Han hævder blandt andet, at han som 14-årig fik besøg af en troldmand, der fløj tværs gennem ham og brændte hul i hans krop. Og der lå han i en blodpøl, fyldte sværelset af en hær af engle, og den ene sagde, ifølge du selv, det der er lysets barn, som er kommet for at opvække folket, og hånd i hånd, fortæller du ikke videre, bekæmpede de to mørke kræfter med knive og magiske våben. Hans råd i kærlighedslivet, det er, at når man kysser sin elskede, så skal man kysse med hengivelse, som om du kyssede dig selv. Og så hævder han også at kunne kryptere kroppens atomer, og på den måde ændre en persons alder. Og så har vi slet ikke nævnt, hvad han kan med trommedans. Der kan han jo kurere både kræft og corona og alt muligt andet. Han kan så ikke gøre noget ved sin egen dårlige nyre, så han har fået en transplantation.
1: Nu sidder jeg bare lige og kigger på det, der bliver sagt her, og jeg kan ikke, altså lige meget hvor dybt jeg graver i en journalistiske værktøjskasse, der er ikke noget kritisk spørgsmål, der kan stilles til
0: du
1: det.
0: Du skal da bare holde mikrofonen.
1: Ja,
0: skal da ikke afbryde sådan en strøm af farverige løgne.
1: Og derfor skal vi vælge
0: at tro på det. Det er da bare at få det i kassen.
1: Vi vælger her på programmet, og det nu tager jeg bare, det har vi ikke snakket om det her.
0: Nej, men jeg er sikker på, at jeg er enig.
1: 200% omkring det program.
0: Der kan du bare se, at jeg er 100% enig på 200% enig.
1: Det skal man fandme bare se.
0: Ja, det skal man. Og det skal man ikke afbryde, når folk først er i gang med den slags. Nej. Det er bare at åbne en øl til.
1: Ja. Skal vi tage den næste?
0: Ja, den er lidt spøjs. Den kunne på en dårlig dag lige at røre med i skurkenyt, men det er slet ikke det, der taler om.
1: Nej, det er en kvinde, der har været på skovtur. Hun spotter en nøgen person sidst i 60'erne, kun iført kondisko.
0: Ja, det er en mand.
1: Det er i Hollingerskoven i Bramming tirsdag. En uønsket oplevelse bliver det kaldt.
0: Ja, men der står også, at en mand kommer løbende i rask tempo.
1: Ja, og så ringer hun altså til politiet.
0: Og det er midt på dagen, det her. Det er ikke sådan noget mørke. Det er kl. 13.10.
1: 13.10, ja. Og det er Claus Løbner. Det er meget sjovt, han hedder Løbner.
0: Ja.
1: Politimanden, ikke?
0: Ja,
1: som tager imod den her anmeldelse, ikke?
0: Ja. Løberen er ikke anmeldt for blodfærdighedskrænkelse, men anmeldelsen løb ind til, at hvis der er noget andet, så er den ligesom meldt ind. Men han var så kun iført kondisko, og det vi stusser over ved denne her, det er, der må alligevel være tale om en kender. Der kommer en, der står ikke raketfart med resttempo, det er jo ikke en sløj løber. Så der kommer en, og vi ved, at folk, der går rigtig op i løb, det gælder om at spare vægt og væske. Så det kan jo have været en elite sportsmand.
1: Ja.
0: Som ikke har været hæmmet af, at noget er slasket for meget, men, og så bare sat fart i, kun iført kondisko.
1: Hvordan vurderer du det?
0: Og så har tænkt 13.10, hvornår er der mindst mulighed for at møde folk? For der er folk sgu da på arbejde.
1: Ja.
0: Og så har taget den, så der egentlig ikke er så mange dumme tanker bagved. Nej, det vi synes, der er lidt mærkeligt, det er, kvinden her, hvordan pokker
1: fortæller hun det?
0: Det trænede øje.
1: Det der, det er en mand sidste 60'erne.
0: Altså bare røv og sko i fuld fart sidste 60'erne.
1: Okay, mand, det ved vi godt, hvordan
0: hun spotter. Hvad er det, der har afsløret?
1: Ja, der har hun kigget et sted.
0: Hans alder.
1: Men jeg mener...
0: Det ved jeg ikke.
1: Alderen. Den der, det må være en kender. Hun må have været...
0: Det tror jeg.
1: Altså, hun må have set mange nøgne sidste 60'erne.
0: Ja, fordi på et eller andet tidspunkt, så bliver de en baller som et træs overringen.
1: Ja.
0: Og så skal det træne øje, der lige fortalte... Ej, der var 8 eller 69. Nå, vi siger sidst i 60'erne.
1: Ja.
0: Det skal man bare lige vide, inden man kaster sig over det der.
1: Må jeg lige tilføje, jeg synes, vi skal lade være at gøre den her løber til noget pervers, fordi jeg læste lige, at under weekendens maratonløb i halvmaraton og stævne i København, var der blevet smidt over 15 ton tøj fra løbere.
0: Ja, ja.
1: Så det er jo noget, man gør.
0: Og det har bare været en, der ved, hvad han har med at gøre.
1: Ja, præcis.
0: Altså, det skal jeg ikke ud i. Jeg lægger det bare her.
1: Ja.
0: Eller en, der sveder meget. Ja, det ved vi ikke. Nej. Nej, det var også bare lige det. Så læste vi også noget med, nu er den her tingen. BMO-appen.
1: Ja, nu kan du gå ind på en app og se, hvor du kan få den bedste BMO.
0: Skynd mig at sige, inden folk de begynder at krasse sig selv til blods, det er en hovedstadsting. Det er bare i København.
1: Ja.
0: Slap af. Men vi kan jo risikere, at det kommer ud til resten af landet. Hvad vil... Altså, det er sådan, den er lavet lidt for sjov. Men så kan man gå ind og finde den perfekte bolle med ost. Jeg vil altid gå udenom.
1: Mm-hmm.
0: Men så derudover, jeg synes bare, BMO er irriterende.
1: Ja, men
0: er det fordi, jeg ikke kan lide ost?
1: Men det er jo noget TikTok-pjat, og der er jo nye forkortelser på vej. PMY, ikke?
0: PBY.
1: PBY, bølgen.
0: Pære
1: banan yoghurt.
0: Ja.
1: Der kan man
0: der
1: også
0: gå... Der er mere på HDK. Hold nu kæft.
1: Ja, hold nu kæft, bølgen.
0: Ja.
1: Så, ja.
0: Ej, lige en sidste ting. Nu sagde du, at det var meget sjovt. Hvad var det politimanden, der hed Løbner?
1: Ja.
0: Med ham, den nøgne mand, der løb.
1: Ja.
0: Okay, så prøv den her. Der er lige nødt til at gengive den, som den bliver leveret hos vores gode venner hos TV MidtVest. Skole har indført kønsopdelt undervisning. Kønsopdelt undervisning, det lyder måske umiddelbart som noget, der hører fortiden til. Men ikke desto mindre er det blevet hverdag for en gruppe elever fra Lem. Topskolen i Lem. Vi. Hva?
1: Hva? Det er bynavnet, der er taknemmeligt.
0: Ej, men der er nogen, der har tænkt, kan vi forkæle folk lidt i dag? Ja, det kan vi, og vi takker mange gange for det. Du som en sommerdag.

0: med. Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR Lyd.

0: Space Persuade, det var Miley. Jan, velkommen til Poulsen Holm.
1: Tak.
0: Du er fra Faxe, men befinder dig i Dalby. Hvorfor gør du det?
1: Det er, fordi jeg er ude at slå græs. Jeg passer mit job som gardner. Der er en godt gang i græsset lige nu.
0: Jan, har du en af de der virkelig fede, meget hurtige græslåmaskiner, man sidder ovenpå?
2: Og så, stangstyret?
0: Ja, stangstyret.
1: Lige præcis.
2: De er fede.
0: Fed, mand.
1: De er sådan en kampvogn.
0: Hvor hurtigt render sådan en maskine?
1: De kører ikke så stærkt. Jeg vil skyde omkring 30 stykker, max.
0: Ja. Men det er også...
2: Det er rigeligt. Det er rigeligt.
0: Det er fedt.
2: For det handler om at få græsset pænt, ikke? Ikke hurtigt overstået. Præcis.
0: Ja. Nå, men så... Men jeg tænker også, der skal, når man ruller sådan en prægfuld apparat på banen, ud på græsset, så skal der være meget af det.
1: Det er der også. Vi har mange parker, mange store grønne områder her i Køge Kommune, så der er masser at se til.
2: Hvornår forventer I, sæsonen slutter?
1: Det kommer lidt an på, hvornår græsset stopper med at gro.
2: Ja, det havde jeg nok regnet ud. Men så, hvornår regner I med, at græsset stopper med at gro?
1: Ja, men altså, vi kører nok i de sidste 14 dage, 3 uger her, okay. Så vi vil være der.
0: Eller så sidder Jan på sin store fyrstetrone af en græslåmaskine og siger, dæk! Og så holder du op med at vokse.
2: Ja.
0: Så lukker Jan sæsonen. Men Jan, i sådan noget i gartnerhierarkiet, for jeg tænker sådan en af de her maskiner, når du kommer ud til kanten, så er der en, der lige skal tage det med en klipper, ikke? Altså lige går og håndskubber den? Eller tager du den helt til kanten med den store?
1: Jeg tager den helt til kanten.
0: Øj.
2: Kender sit køretøj jo, ikke?
0: Nå, jo. Så. Men altså, jeg tænker, man starter med at være kantklipper, og så på et eller andet tidspunkt, når man har opbygget noget anciennitet, så sætter man sig op på tronen.
2: Ja, det er selvfølgelig rigtigt.
1: Nej, sådan er det ikke. Jeg er kastet over på den fra start af, og så må du bare lære den at kende. Jo.
2: Er det sådan en firmabil, du kan tage med frem og tilbage?
1: Det er det.
2: Så du kører ind og slår græs med den også?
0: Den kan lige klippe en villahave på 10 sekunder.
2: Ja.
1: Det kan den.
0: Og så tager en badebassin og æbletræer med. Alt er klippet.
2: Nå, det er fedt. Det er sgu dejligt at høre, Jan.
0: Ja. Nå, ja, det var lidt en græssnak. Ja. De er bare så fede, som man bliver reddet lidt med.
2: Ja, det gør man.
0: Men
2: det er udstyr. Det kan vi godt lide.
0: Ja.
2: Hvad går du ellers og ruder med?
1: Jamen, så kører jeg motorcykel.
0: Nej, nu starter du også igen. Stop, Jan. Det skulle vel aldrig være noget stort tilbage i landet?
1: Jo, det er det. Det er jo sjovere.
0: Der kan du bare se.
1: 1100.
0: Nå. Alt andet er også lidt fesen, fordi man skal også kunne køre op ad bakke.
1: Ja, vi skulle kunne komme fremad, jo.
0: Ja, det er det. Nå, det kunne da godt være, at de kælder om noget med motor.
2: Det kunne godt være, der var noget.
0: Vi fanger lidt derudaf.
1: Det kan man ikke vide.
0: Men det skal vi jo kaste os over om lidt, Jan. Du skal bare lige, inden vi når så langt, vurdere, hvad du tænker også er, for at vi gætter dit kælenavn. 1, det er, det gætter vi ikke, og 10, det gætter vi helt sikkert.
1: Jeg tror, vi ligger på en 6-7 stykker.
0: Nå,
2: det
0: er en okay udsigt til det. Ja. Nå, men vi finder ud af, hvordan det går om lidt. Så Jan, bare bliver hængende.
1: Yep.
0: Så tager vi her en tur med Scarlet Pleasure og Wide Awake. What?

0: og Wide Awake. Jan?
1: Ja.
0: Sidder du på tronen nu her, mens vi taler sammen?
1: Det gør jeg. Ja, næsten. Jeg sidder i firmabilen.
0: Vi havde lige billedet af, det er jo sådan lidt småtog, måske lidt støvregn, så sidder du der, maskinen den er slukket, nu kvisser vi. Men du giver sådan 6-7 stykker på en skala fra 1-10, så overmiddel chance for, at det skulle vi nok gætte. Skal vi ikke bare få hugget i gang i et minut med opklarende spørgsmål?
2: Jo.
0: Starter nu.
2: Ja. Kom med de tre vigtigste facts om de kælenavn.
1: Kan få os i flere farver. Jeg prøver til flere størrelser, og nogen kan lide det, og andre kan ikke lide det.
0: Og lige dem, eller den?
1: Det kommer også lidt af, hvordan man ser på.
0: Nå, det er jo ikke. Er det sådan et gardnerkælenavn?
1: Nej.
0: Er det et motorcykelkælenavn?
1: Nej.
2: Er det spiseligt?
1: Ja.
0: Spiseligt, okay. Er det meget sukkerholdigt?
1: Nej.
0: Er det en frugt?
1: Nej.
0: Hvad rimer
2: det på? Er det et bær?
1: Nej.
0: Bær er en slags frugt.
2: Ja, okay.
0: Hvad?
2: Ikke Carlsberg.
0: Nej, det er det. Hvad rimer det på, Jan?
1: Følelse.
0: Følelse. Og er det i et ord?
1: Ja.
0: Har du fået det hele med, hun?
2: Ja,
0: vi kan heller ikke noget at spørge mere.
2: Flere størrelser.
0: Ja, vi må lige se, hvad det er. Spis ja, okay. Flere farver, flere størrelser. Nogen kan lide dem, andre kan lide dem. Ikke dem. Ved vi ikke helt, hvad det er. Så det kan være den eller flertal.
2: Det kan spises.
0: Men det er ikke sukkerholdigt. Det er heller ikke frugt. Det er heller ikke ølbær, vel?
2: Nej.
0: Rimer lidt på følelse og et ord.
2: Det er jo pølelse.
0: Pølse?
2: Ja, pølsejern.
0: Pølsejern,
2: der kommer ned på motorcyklen.
0: Det
2: kunne det godt være.
0: Det kunne sagtens være. Og det kan der være mange grunde til, at man bliver kaldt pølsejern.
2: Ja, ja. Og det skal vi ikke gå ind i.
0: Nej.
2: Det er ikke vildt. Og alligevel det der med flere farver, synes jeg er lidt interessant.
0: Pølser.
2: Jo.
0: Udvalg af farver.
2: Ja.
0: Og længder. Okay.
2: Ja.
0: Størrelser. Og det var lidt det, der også blev sagt. Flere størrelser. Og nogen kan lide dem, nogen kan ikke lide dem.
2: Ja.
0: Følelse er ikke dumt.
2: Nej.
0: Men lad os gå videre.
2: Følelse.
0: Forkølelse. Det får så jo ikke så mange farver og lide dem.
2: Ja, det er jo også. Altså, ja. Når der bliver sagt flere størrelser og flere farver, det første, der popper op hos mig, selvom det ikke rimer på følelse, det er skumfidus.
0: Jamen, det er også derfor, jeg spurgte. Det var fuldstændig derfor, jeg spurgte, om det var sukkerholdigt, og det er det ikke.
2: Nej, okay.
0: Så skal vi ikke. Ja. Og pølse, den kan også lige. Dem. Altså, sikke en masse pølse.
2: Er det pølsejern?
0: Eller pølse.
2: Skal vi gætte på pølsejern, eller hvad?
0: Ja, plus minus jern, det vil jeg sige. Den
2: det er inden for rammen, inden for skiven.
0: Ja, ja. Så, og hvis det er et ord, så må det, skal vi ikke sætte vores lid til det pølsehold.
2: Vi siger pølse.
0: Jan, er de kendt navn pølse?
1: Tæt på, men det er pølle.
0: Det var inden for skiven!
2: Pølle.
1: Ja.
2: Nå, hvorfor?
1: Fordi i den klub, mange motorcykelklubber, der får du jo et ø-navn eller et kælenavn. Du gør dig fortjeneste.
2: Ja.
1: Og de har ligesom opdaget, at jeg godt kan lide at spise pølser. Så navnet, det blev til pølle til min dåb.
0: Nå, okay. Ja, fordi man kan også få det på.
1: Det er jo derfor, at det associerer også til andre ting, og derfor så kan det også få de flere farver og størrelser.
0: Ja, ja. men nu associerer det til pølse, som vi er gættet på. Skal vi ikke sige, at alle vandt her, Jan? Vi har jo det der med inden for skive, og det er lige præcis det her, den tredje kraft, hvor du selvfølgelig vinder antistresskoen.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Men vi siger, den var inden for skiven.
1: Ja, det kan vi godt sige.
0: Ja.
1: Også fordi I har et godt
2: program,
1: så den er
2: jo. Så lov os lige at tage den ko med op og køre på den plæneklipper.
0: Ja, må den ikke godt.
2: Den
0: ikke det
2: vil den altså være glad for.
0: Foran.
1: Det kommer til at ske, det lover jeg.
0: Ej, hvor er det lækkert.
2: Fedt.
0: Ej, men det er bare. Og det, jeg kunne bare allerede mærke det, da vi stod op hånden.
2: Ja,
0: det altså, vi sover hver for sig, skal de sige.
2: Ja, det gør vi.
0: Men det var sådan en dag, hvor alle vinder.
1: Ja.
2: Ja, det var en af de dage.
0: Ja. Tak for kampen, Jan.
2: Hej, Jan.
1: Jamen, selv tak. Ha' en god dag.
0: Den er god allerede.
2: Ja,
0: det er den.

0: med Hey That I Made You Love Me. Holm.
1: Ja.
0: Står den så ikke 4-2 nu?
1: Det, det gør den. Før.
0: Altså, så vi trækker point på, med inden for skiven. Ja. 4-2.
1: Det pynter på statistikken for os.
0: Har ikke ændret det helt store, men det ser bare lidt bedre ud.
1: Ja,
0: ja, ved du hvad. En løftesang. En skål fejl også med klasse halv fyldt, halv med klasse halv tomt.
1: Endnu en gang skal vi tromme, vi skal synge med, og vi skal få lyst til at danse.
0: Ja, og så skal vi have en hey-sang i dag.
1: Nå.
0: Nå, jamen, ligesom fløjtesangen, de kan noget helt specielt, så kan hey-sangen også have sådan, hey, you, the rockstar crew, eller hey, baby, og så videre, og så videre. Store hey-sange skal vi have. Vi skal ind med svung i. Skal du også være med til at sige hey? Altså, hvornår? På et tidspunkt. Jamen, du kan da følge mig, du, så tæller vi ned.
1: Ja.
0: 3, 2, 1.

0: Dagens løftesang. En hæsa.
1: En hæsa.
0: Father Romantics, What I Like About You.
1: Det er også en måde at sige hej på.
0: Det er det.
1: Og sige hey. Vi skal lige forbi, som altid her i HopeCore-afdelingen, et HopeCore-historie.
0: Ja. Og, på.
1: Og vi skal til Vejle, hvor vi jo tidligere snakkede om det her med, at man har oprettet hilsezoner.
0: Det er rigtigt, det må altså, vi vilde med.
1: Ja, små områder, hvor man kan hilse på hinanden, når man møder en, der kommer gående imod dig.
0: Men sådan, forstået på den måde, at når man går ind her, så er det skiltet, husk at hilse.
1: Ja, så kan du sige god dag, eller hey, eller bare smile.
0: Ja.
1: Nu er der så kommet sådan en evaluering.
0: Vinkezone måske.
1: Ja, en vinkezone, ja. Sådan en evaluering af selve projektet. Det er Dorte Blandt, der fortæller og har stået for det her.
0: Ja.
1: At det går. Hamrende godt.
0: Ej, hvor er det fedt.
1: Hamrende godt. Så ja. Jeg synes, vi skal tage den her videre til resten af landet. Skulle vi som danskere prøve at tænke det selvstændigt, prøve at hilse på hinanden, selvom der ikke bliver sagt, det her det er en altså, zone, du må hilse.
0: Uden for zonen, og tage chancen.
1: Ja.
0: Er der ikke nogen, der bider dig i knæet, eller spørger dig i øret?
1: Bare sig hej.
0: Bare fordi du siger hej, eller hej, eller smiler.
1: Yes.
0: Det synes jeg er frisk initiativ. Jeg bakker op.
2: Du lytter til Poulsen og Holm på P4 med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man

0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen er begyndt ved... Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede, og fordi der er så mange ting, han er tiltalt for, blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor han skal have... Og hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
1: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
1: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Med øjeblikkelig virkning har regeringen i dag indført stop for ny svineproduktion. Svinebønder, der driver konventionel svineproduktion, må hverken udvide eller bygge nye stalde. Forbuddet skal gælde, indtil der er lavet nye regler for, hvordan man skal producere grise i Danmark. Og det glæder direktøren for Danmarks Naturfredningsforening, Lars Midtby.
2: Jeg synes, det er et tydeligt signal om, at nu skal der altså ske noget. Man har prøvet i mange år med frivillige aftaler at sige, kan vi komme af med halekupering, kan vi få nedbragt dødeligheden. Og nu siger man, nu skal der altså ske noget markant. Og det ser vi meget frem til, det er der hårdt brug for.
0: Men det øjeblikkelige forbud bekymrer Danmarksdemokraternes miljø- og dyrevelfærdsordfører Kim Edberg Andersen.
3: Der er jo mennesker, der bygger stald, og der er mennesker, der tegner stald, og der er landmænd, der lever af stald. Og de står så nu igen, så det er endnu et øksehug imod landdistrikterne, og det er jo det, jeg er rigtig bekymret for.
0: Selskabet bag fodboldklubben AGF kommer ud af regnskabsåret 2025-26 med et underskud på 6 millioner kroner. Selvom klubbens omsætning steg fra 188 til 231 millioner, har især forsinkelsen af stadionbyggeriet trukket den forkerte vej i regnskabet. På trods af sportslig succes må vi for andet år i træk notere et millionunderskud, og det viser endnu en gang, at byggeriet af det nye stadion og afviklingen af vores kampe i de midlertidige rammer i Vejlby er en dyr omgang

0: for AGF, siger direktør Jakob Nielsen. Stadionet skulle have stået klar til indvielse i sommer, og forsinkelsen har ramt os hårdt i dobbelt forstand, fordi vi er nødt til at spille vores europæiske kampe i Randers, hvilket medfører både betydelige ekstraomkostninger og tabte indtægter, siger Jakob Nielsen. Der kommer lidt regn eller byer her og der, og sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn. Mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Camilla Cabello fik du her med Havana.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag, hvor vi skal en tur på barrikaderne. Sådan er måske lidt overført betydning. Det handler om protester og demonstrationer, når nu der er noget på vej, for eksempel rent politisk, som man ikke kan forlige sig med, ja, så må man jo lave et skilt, samle folk til demonstration, samle underskrifter, hvad ved jeg. Der er højsæson for det lige for tiden, for der er nemlig kommunale budgetter, der skal lægges fast rundt omkring i de for eksempel nordjyske kommuner. Og det betyder altså for eksempel, at man i Hjørring Kommune, som venstreborgmester Søren Smalbro, skulle tage imod en masse børns tilråb. De vil ikke have, at der bliver lavet om i deres skolestruktur i Hjørring.
2: Jeg er da imponeret over, at man laver sådan en demonstration. Vi skal finde nogle besparelser. Det er det job, vi nogle gange har.
0: Ja, og så sent som her til det seneste døgs tid, der var der altså også medvirkende årsag. Jeg kender Lasse Frimann Jensen, socialdemokratisk borgmester i Aalborg Kommune, til at man fik ændret på besparelsesplanerne i Aalborg Kommune.
3: Det er jo det, forhandlingerne bærer med sig. På den måde er det jo godt, at borgerne engagerer sig i det.
0: Og vi vender tilbage til nogle af de her eksempler, den her P4 eftermiddag, for vi kaster os ud i en P4-missionen i protesternes navn.
1: P4 på mission.
0: Og derfor har du haft travlt, Jakob Emil Christensen. Du er vores mand i marken, og det skal jeg lige love for i dag.
4: Ja, fordi vi skal rundt i hele Nordjylland, fordi man kan jo nogle gange godt tænke, hvad nytter det egentlig at række fingeren op, eller starte en demonstration, eller gøre et eller andet, hvis der er noget, man er utilfreds med. Men vi har fundet en række eksempler rundt omkring i det nordjyske, hvor at de her protester rent faktisk har gjort en forskel, eller at der i hvert fald er en beslutning, der er blevet ændret bagefter. Så jeg sætter mig ud i sendevognen, og så skal vi køre rundt og se lidt til, hvordan det lykkes. Men vi vil også gerne have lytternes eksempler.
0: Det vil vi nemlig gerne. Vi vil gerne have en sms fra dig på 1212'eren. Den starter du med Nord, laver et mellemrum med din succesfulde protest. Hvad har du været med til? Og det kan være stort og småt. Det kan være en politisk beslutning. Eller en eller anden ting på hjemmefronten, som du har protesteret måske stille eller roligt omkring. Eller måske mere bombastisk. Det er helt op til dig, i hvilken skala vi er. Vi vil bare gerne høre, hvornår du har haft held med at protestere. Send en sms til 1212. Start med Nord. Det er P4 Eftermiddag, hvor vi også skal have meget andet med ind i radioen. Inden protester og demonstrationer. Vi skal blandt andet have en opdatering fra trafikken lige om lidt. Så skal vi altså også have en masse god popmusik. Velkommen til.

0: Animal med Cat's Eye. Og med Tybo, et overblik over den nordjyske eftermiddagstrafik. Hvordan ser det ud sådan her til at starte med?
1: Der er kommet lidt flere biler ud på vejene, end der var for bare 20 minutter siden, men det glider altså stadigvæk sådan rimelig. Vi har jo snakket en del om det her vejarbejde på rute 55, altså Thistedvej i ved Lindholm station. Det står altså stadigvæk på i dag i Nørre Sundby. Men vi har jo altså også andre stykker vejarbejde, hvis man kan sige det sådan, i Aalborg. Blandt andet nede på Universitetsboulevarden i rundkørslen til Ensevej. Der går det altså noget træet for sig både ind og ud af den her rundkørsel. Og det er altså uanset hvilken vej man kommer fra. Kører I på Egnsplanvej ude fra motorvejen og så ud mod Hadsundvej, så Hadsund Landevej, så kan I altså også godt her møde lidt ekstra trafik. Det er altså også på grund af vejarbejde. Men sådan store problemer ude i trafikken, det har vi altså ikke på nuværende tidspunkt.
0: Hvis du oplever udfordringer med vejarbejde i det nordjyske eller andre ting, der driller i trafikken, så giv endelig mere Tybo og P4 Trafik et tip. Det gør du på telefon 70 100 110.

0: Ordinary World fik du her med Duran Duran. Det skal være slut med at bygge nye konventionelle svinestalle og slut med at udvide de eksisterende svinestalle, der findes i dag. Det er meldingen fra regeringen, og et midlertidigt forbud træder altså i kraft allerede fra i dag. Og for Torben Farum, svinebonde ved Sæby og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, så er det altså en temmelig frustrerende situation.
1: Jamen, jeg står i den situation, at jeg har en stald, jeg har lejet, som jeg er opsagt i, grundet at der er kommet nye ejer på den, og derfor så har jeg brug for at bygge nogle kvadratmeter på en af de andre ejendomme, jeg har, hvor jeg så kan få plads til grise mangler. Så rent faktisk står jeg fra marts af uden stald til omkring 25 cm gris.
0: Forbuddet rammer dog ikke alle svinebønder, understreger Christian Rabia Madsen, der er socialdemokratisk minister for natur- og dyrevelfærd.
2: Stoppet gælder ikke for økologiske bedrifter, og det gælder ikke frilandsproduktion af dyr. Stoppet gælder, hvis du ansøger om at få en ny stald som konventionel svinebønde, eller hvis du ansøger om at udvide eksisterende stald.
0: Regeringen har planer om at nedsætte en såkaldt krisefirepart, hvor den vil samle landbruget, natur- og dyreorganisationer og andre aktører for at blive enige om, hvordan fremtidens griseproduktion skal se ud i Danmark, med fokus på bedre dyrevelfærd end i dag. Og indtil det arbejde er afsluttet, så giver det ikke mening at lade nye griseproduktioner starte op, siger Christian Rabia Madsen.
2: Det har jo den logik bag sig, at man ikke skal søge om at få en ny stald, som ikke passer til de nye krav, vi kommer til at stille til erhvervet med den krisefirepart, som inden længe går i gang.
0: Og det her midlertidige stop for at udvide og opstarte nye konventionelle svinestalde, det gælder altså allerede fra i dag og et

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.
5: No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do?

0: Den hedder Love Me Again, den her med John Newman på en P4 eftermiddag, hvor vi taler om demonstrationer og protester.
1: P4 på mission.
0: For der er ingen tvivl om, at en af måderne at få politikerne i tale, hvis man er uenig med deres kurs, eller man kan være bekymret for, hvilken vej de politiske vinde de blæser, det er at lave demonstrationer, fremføre en protest, samle underskrifter eller en anden metode. Men så er spørgsmålet, det er derfor, jeg har inviteret dig i studiet. Velkommen til, Johannes Andersen.
2: Tak for det.
0: Er der kommet flere demonstrationer og protester?
2: Nej, det er der egentlig ikke. Altså, hvis jeg sammenligner med tilbage i 70'erne, hvor det hele blomstrede frem, der var det... Hvis man var en lille smule venstreorienteret, så skulle man også ud og demonstrere. Det skulle man sådan relativt tit. Det går så ind i 80'erne, hvor det egentlig også bliver ved med at være rimelig gang i den, og de forskellige former for aktion, som man kan vælge, de bliver jo prøvet af alle sammen, inklusive underskriftsindsamlinger og andet. Men langsomt men sikkert, så æbber det ud op igennem 90'erne og 0'erne, og i dag er vi i en situation, hvor det faktisk er relativt sjældent, at vi løber ind i en demonstration eller en underskriftsindsamling.
0: Ja, og det er derfor, jeg har inviteret dig i studiet. Du er lektor emeritus ved Institut for Samfund og Politik på Aalborg Universitet. Har jo set en demonstration eller to gennem tiden.
2: Kan vi godt konstatere
0: det? Hvad har i de år været mest... Hvad har gjort den største forskel i ændringen af den måde, vi demonstrerer og protesterer på?
2: Jamen, det, der især bliver noget af det, man tænder på i dag, det er jo, er det udsatte folk? Altså, er der en form for udsathed her? Og der har man sådan stadigvæk mulighed for at mobilisere en form for retfærdighed. Og det betyder, at de lokale brugere ofte kan være vigtige drivkræfter af, at nu fik vi rejst en bestemt sag. Det kan være en speciel skole, det kan være nogle andre specielle områder, hvor man kan sige, at der... Det er simpelthen uretfærdigt. Og så kommer der sådan en form for almen retfærdighedssans, som man, når man demonstrerer, slår på, og som gør, at politikere, når de så skal sidde med budgettet, og det er især der, man har mulighed for at gøre det, så bliver det en lille smule svage i koden.
0: Og lige præcis det skal vi høre lidt mere om på den anden side af de regionale nyheder, nemlig et eksempel på det, Leibjerg-centret, et center for hjerneskade, som et spareforslag i Aalborg Kommune ellers lagde op til at lukke, og så har man ellers forsøgt efter bedste evne og med måske endda succes. Det er jo så spørgsmålet, om det er det, der har gjort udfaldet. Det er i hvert fald blevet taget af programmet i budgetforhandlingerne i Aalborg Kommune. Johannes Andersen er også med os på den anden side af de regionale nyheder til at tale lidt mere om det her med at protestere sådan helt generelt. Hvad er det, der driver værket? Hvad er det, der måske driver værket på en anden måde end tidligere? Og hvilken retning peger det, når vi taler om demonstrationer og protester i Danmark i 2026? Inden de regionale nyheder skal vi en tur forbi Wham! Her får du en klassiker fra 80'erne, som vi lige var inde på, var på et tidspunkt, hvor man demonstrerer på en anden måde, end man gør i dag. Den her sang hedder Everything She Wants.

0: Tid til regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er en glædelig nyhed, at regeringen sætter en stopper for byggeri af nye svinestalde, også selvom det vil ramme de nordjyske svineproducenter hårdt. Det mener Michael Kau, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord.
3: Det er et nødvendigt skridt. Altså, nu har vi igen mange år lagt op til, at landbruget skulle finde nogle frivillige løsninger, men det er ikke sket, og derfor er der nødt til at komme nogle drastiske skridt, og jeg synes, det er naturen, der skal tages hensyn til i den her omgang.
2: Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye, og det møder stor kritik fra blandt andre den nordjyske landboforening Agilix, der mener, at det sætter erhvervet i stå. Men det er på tide at ændre hele måden, vi producerer fødevarer på, siger Michael Kau.
3: Den konventionelle svineproduktion, det har jo vi jo set igennem, foregår ikke på en dyre velfærdsvenlig måde, den produktion, der finder sted i dag. Så vi er nødt til at tænke helt anderledes på hensyn til den dyre produktion, der foregår.
2: Ifølge natur- og dyrevelfærdsministeren gælder forbuddet indtil man er blevet enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Flere cykelstier er på vej i Aalborg Kommune, det fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet, efter et flertal i byrådet i aftes indgik en aftale om kommunens budget.
4: Der er en lang liste over prioriteringskatalog, lige fra Boskov til Aalborg Øst til Nibe. Der er rigtig mange steder, der mangler bedre cykelstier.
2: Borgmesteren ser flere fordele ved de nye cykelstier.
4: Det er en vigtig investering, fordi jo flere, der benytter sig af cyklen, jo bedre for folkesundheden, men jo også jo flere, mere plads er der til kollektive transporter og bilister.
2: Lasse Frimann Jensen siger, at det ikke kun er skatteborgerne i Aalborg Kommune, der skal betale. Kommunen søger nemlig også om støtte fra statslige cykelstipuljer. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villaer i hver af de 2 byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgangen ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der er hovedsageligt stjålet smykker og kontanter, mens der i et tilfælde også blev taget whisky og rødvin. Politiet efterforsker nu sagerne som mulig serieindbrud. Og vi bliver ved Vesthimmerland, for en 59-årig mand fra Vesthimmerland er afgået ved døden efter en motorcykelulykke nord for Skive. Det oplyser vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi. Ulykken skete tirsdag formiddag, og den 59-årige mand fra Vesthimmerland afgik ved døden på sygehuset i aftes. De pårørende er underrettet. Og en vejrudsigt, vi får regn fra sydvest sidst på dagen, som kan være kraftigt og måske med torden. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krog Johansen.

0: Birds of a Feather fik du her fra Billie Eilish.
1: P4 på mission.
0: Vi er her til eftermiddag på jagt efter historier om protester eller demonstrationer, der er endt med rent faktisk at give et positivt udslag, set fra øjnene af dem, der har lavet protesten. Det er vi blandt andet, fordi Aalborg Kommune har præsenteret nyt budget. Her har flere planlagte besparelser, blevet droppet, blandt andet efter kritik fra borgere. Borgere, der har rejst fingeren i vejret og sagt, det her, det dur simpelthen ikke. En af de ting, der ikke er blevet sparet på, som det ellers var stillet i udsigt, det er Leibjerg-centret. Et center for hjerneskade, som et spareforslag ellers lagde op til at lukke. Jakob, du er ude og evaluere sammen med nogle af dem, der har haft det tæt inde på livet.
2: Ja, og der er blevet sat flag op herude ved Leibjerg-centret, og jeg fik lige at vide af en af de ansatte, at det har simpelthen været en kæmpe fest det herinde. Og jeg står her med John Andersen, du er pårørende, og din kone har været bruger af det her center igennem godt 10 år, har du fortalt mig. Lad os bare lige starte med at høre, hvad du tænkte, hvad du sagde, da ja, at det stod klart, at Leibjerg-centret får lov til at fortsætte.
3: Vi hejser flaget. Det betyder jo alt, at både hende, men også alle de andre, der kommer der, at de kan bevare den genoptræning, den daglige kontakt med de øvrige, de er sammen med.
2: Ja, vi har lige hørt, at begejstringen var stor hos dig, men hvad gjorde I reelt set for at komme i mål og få bevaret Leibjerg-centret?
4: Ja, det er jo sådan, at alle, der har berøring med Leibjerg-centret på en eller anden måde, hvad end man er pårørende eller borger eller er faglig involveret, så har vi gjort det, vi har skrevet breve til politikerne, vi har lavet Facebook-kampagner, vi har lavet underskriftsindsamling, og så har en stor andel også mødt op og vist deres frustration over for politikerne i forbindelse med byrådsmødet.
2: Og hvorfor tror du det her med at lave underskriftsindsamling og at I har sendt breve til politikerne, hvorfor tror du, at det har virket?
4: Jeg tror det på, at politikerne er lydhøre for, når det virkelig er noget, der er alvorligt, og det kan have stor indflydelse på specielt alle de handicappede borgere, der kommer i Leibjerg-centret. At det her, det er en meget svær beslutning at fjerne hele institutionen.
2: Og du har fortalt mig, at I fik godt omkring 2.000 underskrifter på den her underskriftsindsamling. Hvordan lykkedes det at få folk med på den?
4: Det kom som en stille og rolig helt af sig selv, og det er jo primært inden for pårørende og borgere og fagfolk, som er interesseret i at bevare Leibjerg-centret som et dagcenter.
2: Og dengang I startede den her underskrift, da du første gang hørte, at de muligvis skulle lukke Leibjerg-centret, altså tænkte du reelt set selv, at det ville komme til at gøre en forskel og gøre alle de her ting?
4: Faktisk. Så var jeg meget i tvivl. Jeg sagde, at det er virkelig op ad bakke. For når vi ved, at politikerne de skal spare penge, så kan vi jo se, at det er meget nemt at lige at skære noget væk, medmindre de også tænker lidt over de følelser, der er forbundet med dem, der har brug for omsorg ved at kan komme sådan et sted i dagligdagen.
2: Og vi har hørt, at det har været en festdag for ja, dem, der bruger center, der er flere oppe herude, men er det også en festdag for dig?
4: Det er det helt sikkert for både mig og min familie og for min kone, som jo er bruger fast herude, og vi vil gerne også her kvittere med at sige tak til politikerne, fordi de var så omsorgsfulde og tænkte på at bevare Leibjerg-centret.
0: Ja, sådan fik vi altså et eksempel her, Johannes Andersen, på nogen, der omkring Leibjerg-centret har gjort noget, der måske har gjort en afgørende forskel. Det er jo svært at sige, hvor meget det har betydet for politikerne, men hvad siger du til eksemplet her på noget, på nogen, der prøver at gøre noget ved politikernes beslutning?
5: Altså, der er ingen tvivl om, at det er et af den slags sager her, som har en lettest ved at komme igennem, fordi der er tale om en meget, marginaliseret gruppe af befolkningen, som normalt har rigtig, rigtig svært ved at få overskud til noget som helst. Og det vil sige, at hvis man som politiker også havde lukket der, så ved man godt, at næste bølge, det er en massiv kampagne i alle former for medier. Og det, der jo gør, at protester i det hele taget jo har fået et ny måde at udfolde sig på, det er ved at man bruger de sociale medier, og fra de sociale medier er det nogle gange, det kan sprede sig, især hvis der er tale om en virkelig dyb uretfærdighed, så kan det sprede sig til de store etablerede medier, hvor det også dukker op. Og hvis der er noget, politikerne ikke kan lide i forbindelse med budgetforhandlinger, så er det, at de ligesom bliver udskammet på den måde, det er, at de virkelig, ser stort på folk, der virkelig ligger ned i forvejen. Så hjælper det. Men det betyder jo så, og sådan, det må vi se i øjnene, så er der et andet sted, der skal spares, og så vil det sige, at der er et andet mindretal, det går ud over. Og sådan er det jo, når politikere de agerer.
0: Så leder jeg altså fra Johannes Andersen. Vi taler videre lige om et øjeblik efter et stykke musik om det her med, og vi skal også lige have trafikken med indover, men det her med, hvad det er, der får folk til at demonstrere og protestere, om det har ændret sig igennem tiden. Først skal vi lige forbi Lizzo her, inden en melding fra trafikken. About Damn Time hedder det her.

0: En tur i trafikken via Tybo. Hvad er status?
1: Status er, at vi har lidt kø på Egnsplanvej til jer, der har kurs fra 507 Hadsund Landevej så ud mod E45. Helt præcist, hvad det skyldes, det er jeg faktisk lidt i tvivl om. Men muligvis, der er sket noget derude. Så hvis nu I kører forbi, så må I da vældig gerne lige give os et opkald, så vi også ved, hvad der sker. Det er altså umiddelbart lige efter krydset til Søvsvej, altså i Aalborg Sydøst, sådan den sydlige del, lige inde i Ramagugen. Der er sgu altså, ja, der sker et eller andet der, så når jeg kom forbi det, så er jeg op i fart igen. Men ellers, så trækker det faktisk kø nærmest helt ud til Hadsund Landevej.
0: Ved du noget om det her, så er det altså bare med at melde ind til Mia Tybo og komme ind på B4 Trafik 70 100 110. Mia, er der andet, vi skal være opmærksom på i trafikken lige nu, eller skal vi sige, at vi vil gerne have mere at vide?
1: Vi vil meget gerne have mere at vide lige nu, så ser det ellers fint ud i det øvrige.
2: P4 på mission.
0: Og således kan vi vende os tilbage mod missionen, hvor vi altså kigger på det der med at gå på barrikaderne, protestere, demonstrere, på anden vis give tilkendegivelser i retning af, at noget er galt, i hvert fald set fra eget perspektiv. Noget skal politikerne være opmærksom på, måske endda ændre på. Jeg har fortsat selskab her i studiet af Johannes Andersen, lektor emeritus ved Institut for Samfund og Politik, Aalborg Universitet. Du har forsket i demokrati og politiske engagementer og den slags i årevis. Du har været lidt inde på det, men alt det her med at lave underskriftsindsamlinger digitalt, samle folk til en demonstration på Facebook og sådan noget. Har det styrket vores protestgen i Danmark?
3: Ja, lige ved at sige både ja og nej. Nej, forstå på den måde, at alle de sociale medier, vi har lige nu, gør det muligt for os alle sammen at protestere dagligt. Og det er der nogen, der gør. Det vil sige, at hver gang de oplever en eller anden form for uretfærdighed, så er det simpelthen hen at skrive noget af det grimmeste, man kan komme til at skrive. Og så håber man på, at det sætter noget i gang. Hvor mange har set det og alt muligt andet. Så på den måde der har det udfordret vores demokratiske kultur. Men på den anden side, så er det også åbnet for noget, som en gang imellem kan føre til en stærkere form for demokrati. Vi har noget, der hedder borgerforslag, som jo er en måde at lave digitale underskrifter på, og som betyder, at de forslag, som virkelig opnår en tilslutning på over 50.000 underskrifter, skal Folketinget tage stilling til. Og det er jo sådan set en form for styrkelse af vores demokrati, at vi ved hjælp af en målrettet og venligsindet kampagne kan få Folketinget til at tage stilling til politiske spørgsmål, som man egentlig gerne vil rejse, fordi de ikke er blevet rejst. Så det er både den ene og den anden side, vi har her, og desværre må jeg nok sige, at den grimme side har det nok med at få lidt for meget luft under vingerne.
0: Jeg vil faktisk gerne spille et klip for dig, fordi vi skal lige tale lidt om de her demonstrationer. Det er jo ikke altid, at de får hul igennem og får held til at ændre noget. For eksempel er det jo velkendt, at jeg på de her kanter i årtier er blevet demonstreret mod den tredje Limfjordsforbindelse over Egholm.
4: Vi har haft den her meget, meget, meget lange debat i forhold til tredje Limfjordsforbindelse over, hvordan det skulle gå, og om vi skulle have den osv. Nu er der truffet en konklusion, det er jeg rigtig glad for. Men altså, selvfølgelig har de mulighed for at ret til at udtrykke deres holdninger, og det er jeg stor respekt for.
0: Ja, det var den tidligere Aalborg-borgmester Thomas Kastrup Larsen her. En af de mange borgmestre, der i Aalborg har skulle tage stilling til den her Egholm-forbindelse, der har været jo temmelig vokal modstand gennem årene. Og det er der jo nogle gange om nogle emner, og nogle gange så får de jo held til at ændre politikernes beslutning, andre gange gør de ikke. Kan man sige noget om, hvilke demonstrationer, protester, aktioner, der har mere succes med at flytte politikerne end andre?
3: Det er, når der er nogle folk, der kommer i klemme, altså når svage mennesker kommer i klemme, så er man lettest ved at få overbevist nogle politikere om, at det er et område, der skal have ny opmærksomhed. Og når jeg siger ny opmærksomhed, så er det jo ikke det samme som at give det penge, men i hvert fald så kan man sige, at det er det. Andre sager, og nu snakker vi, hvis det er Limfjords eller overgang, så er det nogle helt andre dagsordner, man er op imod. Fordi så er det jo nogle landspolitiske dagsordner, som pludselig også får lokal betydning. Og i det her tilfælde her er der ikke et sekund i tvivl om, at Socialdemokratiet som sådan har været stærkt optaget af, at der skal laves nogle nye forbindelser på motorvejsområdet i Nordjylland. Og det betyder så, at politikerne af den grund, uanset hvor meget protest de har mødt, så har de simpelthen holdt fast, som vi hørte Thomas sige her. Og det er jo nogle sager, som kan skabe en kolossal mobilisering. For det her har vi også haft i Nordjylland. Der har været rigtig, rigtig mange, der har ville beskytte Egholm og sige, at det er simpelthen et skønt område, og det er for meget, og der er mange gode grunde til det. Andre er kommet med alternative forklaringer på, hvad man så kunne gøre. Hvilket rejser det her grundlæggende spørgsmål, nemlig vores demokratiforståelse, fordi demokrati er jo fælles spilleregler for fredelig løsning af konflikter i et samfund, og hvor man risikerer at komme i mindretal. Og det hænder sommetider, at der er nogen, der har lidt svært ved at acceptere, at nu er de kommet i mindretal.
0: Helt kort her sidst, Johannes Andersen. Med tanke på den kultur, du har set udvikle sig igennem årene her, er du positiv eller skeptisk på demokratiets og protesternes og demonstrationernes vegne, hvis du kigger en lille smule frem i tiden?
3: Altså, ja, i forhold til, hvordan demokratiet i al almindelighed kan udvikle sig, og der skal vi også huske at tænke medieudviklingen og en masse andre ting med ind i det, så vil jeg sige, at vi får sværere og sværere ved at få øje på en fælles offentlighed, som vi taler ud fra.
0: Tak for at komme i studiet.
3: Velbekomme.

P4 Trafik. Vi skal på Egnsplanvej til jer, der kører i det sydlige Aalborg. I retning mod E45 fra Hersund Landevej, der holder der en havareret bil. Det er umiddelbart lige efter krydset til Søvsvej. Den holder altså spærre for trafikken, så I skal deles om den anden side af vejen, altså begge kørselsretninger. Det trækker så også en hel del kø til jer, der kommer inde fra Aalborg Sygehus eller Hersund Landevej. Vi snakkede med en, der havde brugt 20 minutter på at komme forbi bilen derude. Det er også alt sammen noget, der trækker lidt kø til jer, der kommer på Selma Lagerlöfsvej og har kurs mod Egnsplanvej, men altså også op på Universitetsboulevarden og så kører den anden vej. Det er altså på grund af en havareret bil, den holder på den anden side af Søvsvej og spærrer for trafikken i retning mod E45.

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.

Den nye pige hedder den her fra Blæst. Om lidt radiovis. Inden da skal vi lige forbi The Killers og deres måske største hit. Human hedder den her.

0: Det går glimrende for dansk økonomi, på trods af krige i verden og stigende brændstofpriser. Danmarks Nationalbank forventer nu en vækst på 4%, fremgår der af en ny prognose. Som så ofte før peger Nationalbanken på, at årsagen er medicinalindustrien, der sælger mere medicin end tidligere. Samtidig nyder maskiner- og transportindustrien godt af den store udrulning af kunstig intelligens, siger Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen.
1: Udsigten er, at dansk økonomi sådan set er ret solid. Vi har en ikke stor, men en pæn vækst fremadrettet. Beskæftigelsen bliver ved med at vokse. Inflationen er der nogenlunde styr på, men en dansk økonomi i balance.
0: Økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Nationalbanken er altså beregnet, at samfundskagen vokser med 4% i år, og samtidig er inflationen nogenlunde stabil. Hvordan vil du og jeg og alle andre kunne mærke det?
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende. Men du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, så går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Og alligevel så opfordrer Nationalbanken regeringen til at tage den med ro i forhold til at bruge penge. Hvordan hænger det sammen, hvis det går så godt for dansk økonomi?
2: Ja, da jeg talte med Nationalbankdirektøren tidligere i dag, så gav han klart udtryk for, at han synes, at politikerne måske er blevet lige lovligt dygtige til at bruge penge. Når de ser penge i råderummet, der er jo blevet opjusteret talrige gange gennem de seneste år, ja, så er de meget hurtige til at bruge dem. Han minder om, at det kan være godt at have noget på kistebunden, fordi selvom det går godt, og det går opad lige nu for dansk økonomi, og pengene faktisk vælter ind i statskassen og i råderummet, ja, så kan det ændre sig, og så er det rart at have noget på bunden.
0: Lød det fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Her dagen efter, at den historiske aftale mellem Grønland, Danmark og USA blev indgået, er der blandede reaktioner hos dem, det hele handler om. Aftalen åbner mulighed for at lave to nye amerikanske baser i Grønland. Samtidig står der i aftalen, at USA, hvis det er muligt, skal gøre brug af grønlandske virksomheder og arbejdskraft til at bygge, servicere og vedligeholde baserne. Og Dan Sørensen, der er vicedirektør og medejer af EMJ Adcon i Nuuk, der laver byggeri, er glad for, at det er med i aftalen.
3: Det er jo døren ind til den her verden. Hvis det ikke havde været der, jamen så havde det været endnu sværere at holde os til. Fordi det er jo klart, tingene bliver bygget alligevel. De skal jo nok få det bygget, det de gerne vil have. Og jeg synes jo, det vigtigste, det er sådan set, at vi er med til det.
0: Men i Narsarsuaq, hvor der er planer om, at en af baserne skal ligge, er der bekymring. Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området, er bange for, at de lokale må flytte.
4: Problemet i Narsarsuaq, det er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være.
0: Fodboldspiller Christian Eriksen kommer ikke til at fortsætte i sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løber oprindeligt til 30.

0: 11. juni næste år, men den er blevet ophævet per dags dato. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og i juni faldt han så om for anden gang under en venskabskamp med Ukraine. Siden da er spekulationerne rullet, hvorvidt han vil fortsætte sin karriere, og det er stadig uvist, hvad det her stop i fodboldklubben konkret kommer til at betyde. Helle Smidstrup, du er med ved Oslofærgen med en hel masse fodboldfans, der er på vej til landskamp i Oslo.
1: Ja, men lige nu der er det et stort samtaleemne, altså ikke landskamp, men det er det her, at Christian Eriksen stopper i Wolfsburg. Og Frederik Straarup, du er jo en rigtig middelfartdreng, ligesom Christian Eriksen i øvrigt er det, så jeg tænker også, det gør lidt ekstra indtryk på dig at høre, at han nu stopper i Wolfsburg.
2: Jo, men det er da super rart, fordi at vi har vokset op med at se Christian spille fodbold, og altså det, der er sket med ham over 2 gange nu, det er mega ærgerligt, og du skal jo tænke på, at der er jo en tusindvis af fans, der skal se ham spille fodbold, og der er en familie, og der er alt muligt andet, så at han vælger ikke at kun tænke på sig selv, det er super rart.
1: Men nu står du altså her i en landsholdstrøje. Tror du også, at vi har set Christian Eriksen for sidste gang på det danske landshold?
2: Ja, for landsholdet tror jeg uden tvivl, at vi har set ham for sidste gang, og jeg håber, han tænker på sig selv, men klubmæssigt, så efter min mening, så kunne der godt vende en lille Odense-ting tilbage. Det, altså, han kan jo ikke stoppe med at spille fodbold, ligesom alle os andre, at han elsker fodbold, han er jo bravende god jo, og han har været en stort idol for alle unge, blandt andet for mig i Middelfart.
3: En af de allerstørste i nyere tid, det er, at han nu stopper.
0: Så er vi nået frem til en vejrudsigt, der kommer lidt regn eller byer her og der. Sidst på dagen for Vest- og Nordjylland udbredt regn.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: fik du her Years and Years.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Ja, det blev en lidt kortfattet vejrudsigt fra Radioavisen på grund af det her live-interview om Christian Eriksen. Nyheden Christian Eriksen stopper altså i sin tyske klub Wolfsburg. Og ja, der er endnu ikke meldt noget ud om karrieren overhovedet skal fortsætte, en nyhed du kan læse inde på DR.dk. Men fordi vejrudsigten blev lidt kortfattet, og fordi der lige blev noget at... Nordjylland blev lige nævnt. Kraftig regn, tror jeg var den kortfattede beskrivelse af, hvordan vejret bliver i Nordjylland. Det bliver rigtig dårligt vejr. Og for manges vedkommende i hvert fald. Det kan endda sågar blive til vindstød af stormstyrke langs den jyske vestkyst, ifølge DR-vejret. Og det altså kan til tider til, altså for nogens vedkommende, blive lidt problematisk, fordi der er stadigvæk blade på træerne. Og når sådan et vindstød af stormstyrke tager fat i et træ, så har det lidt mere at få fat i, så længe der er blade på træerne. Så de tidlige efterårsstorme, det har altså tidligere haft, hvad skal man sige, held til at give lidt ekstra ballade, når vinden sådan for alvor tager fat. Om vi så når helt op til vores breddegrad her i det nordjyske, det er så spørgsmålet. Det kan godt være, at vi bevæger os primært langs den, hvad skal man sige, almindelige jyske vestkyst, altså sådan et sted mellem Blåvandshuk og så op til, hvad skal vi sige, op til Limfjordens munding. Hvis det er det område, der holder sig mest til, så bliver det ikke så kritisk for os. Men det kan altså også godt lige snige sig ind over de nordjyske dele af vestkysten. Og så er det altså med at være opmærksom, når det natten, ja, i aften og natten til i morgen, kan blæse kraftigt op rundt omkring i Danmark, ud over den ordentlige mængde regn, som nogen af os garanteret får fornøjelsen af senere. Det her er P4 Eftermiddag, hvor vi taler protester og demonstrationer. Jeg vil stadig gerne høre på en sms fra dig. Om du har haft held med en protest, send din sms til mig på 1212. Start med Nord.

0: For mange år siden var jeg blokadevagt i havnekajen i KBH. Så lyder indledningen på en sms, jeg har fået på spørgsmålet, hvornår har du protesteret mod noget med succes? Jeg boede på en bænk i 3 måneder, og det var, hvad der skulle til for at stoppe Fred Olsen Line med at sejle. Den rute, lyder det på sms'en, det er en af dem, der har været på barrikaderne, kan man sige. Vi vil stadigvæk gerne høre fra dig, hvis du har haft succes med at råbe op om noget, der var på vej i den helt gale retning. Det kan være i forhold til politikere, det kan være på hjemmefronten eller noget helt tredje. Nå, Mia Thyro, vi skal lige have styr på noget andet, nemlig trafikken i GU-området. Søvsvej var lidt udfordret, hørte jeg.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Men jeg har godt nyt med denne omgang, for det ser ud til at have opløst sig selv. Eller også er den her bil blevet hentet, eller på anden magisk vis kommet væk fra vejen. Og jeg tror, det er det, der er sket. For der er altså ikke længere kø på Egnsplanvej til jer, der har kurs ud mod E45, som der jo ellers har været. Den strakser sig helt ud på Hadsund Landevej. Nu kan I altså nemt komme forbi igen. Så der er ingen fare på færd derude, og skulle der ellers være det andre steder, så giv os en et kald på 70 100 110.

0: En ordentlig omgang name dropping hun ud her. Madonna fik du selvfølgelig på Vogue.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Fra i dag er det slut for de nordjyske svineproducenter med at udvide deres svinestalle eller sågar bygge helt nye. Det har regeringen besluttet. Og spørger man Danmarks Naturfredningsforening, ja, så er det en rigtig god idé at gå i den retning også med om blive øjeblikkelig virkning. Men det har altså også mødt stor kritik, den her beslutning. Blandt andre fra den nordjyske landbrugforening, Agilix, der mener, at det her det sætter erhvervet helt i stå. I Mariagerfjord Kommune kan lokalformand for Danmarks Naturfredningsforening, Michael Kau, godt forstå frustrationen, men alligevel så glæder han sig altså over det her forbud.
2: Det er et nødvendigt skridt. Altså, nu har vi igen mange år lagt op til, at landbruget skulle finde nogle frivillige løsninger, men det er ikke sket, og derfor er der nødt til at komme nogle drastiske skridt. Og jeg synes, det er naturen, der skal tages hensyn til i den her omgang, så for os at se, så er det et nødvendigt skridt.
0: Helt konkret drejer det sig om landmænd med konventionel svineproduktion, der ikke må udvide deres stalle eller bygge nye. Per dags dato, også det nordjyske folketingsmedlem Kim Edberg fra Danmarksdemokraterne er kritisk over for det her forbud. Han mener ikke, at det er med til at sikre bedre dyrevelfærd, fordi man vil kunne sikre bedre dyrevelfærd ved netop at udvide svinestallene. Men det argument køber Michael Kau fra Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord Kommune altså ikke.
2: Den konventionelle svineproduktion, det har jo vi jo set igennem den kampagne, der har kørt. Det foregår ikke på en dyre velfærdsvenlig måde, den produktion, der finder sted i dag. Så vi er nødt til at tænke helt anderledes på hensyn til den dyreproduktion, der foregår. Det skal foregå på en anden måde, hvor der er mere plads til dyrene, og de kan få lov at følge, hvad skal man sige, deres natur i den produktion, der kommer til at foregå fremadrettet.
0: Ifølge natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, så gælder det her forbud indtil man er blevet enige om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærden generelt for fremtiden.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører på E39 i nordgående retning. Lige inden I kommer op mod Fem Vrå, så vær opmærksom på, at der ligger en spændestrop placeret midt på vejen. Det er altså igen til jer i nordgående retning på E39, og det er altså lige før Vrå, at der ligger en spændestrop midt på vejen.

Avril Lavigne fik du her med Complicated. Om lidt en omgang regional nyheder, som Johan Skyttes Morawski står for den her eftermiddag. Først skal vi forbi Sabrina Carpenter med Tears.

0: Vi afbryder Sabrina Carpenters Dance Break her for en nyhedsbreak. Klokken er 16.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der skal flere voksne ind i klasselokalerne i Aalborg Kommune. Det er en del af den nye budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet står bag. Her er der afsat 5 millioner kroner til at styrke den almene folkeskole, fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
3: Det kan både være to pædagoger eller to lærere, eller en lærer og en pædagog, som så er i klassen, frem for at man står alene i sådan en klasse der. Og det er den investering, vi mener er rigtig, rigtig klog. Vi kan se resultaterne af det, at gøre, at børn trives og lærer mere, men også at som medarbejdere bedre kan overskue sådan en helt stor klasse der.
2: Borgmesteren forventer også, at der kan komme flere penge til folkeskolen med den kommende finanslov, ikke mindst efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Hos Aalborg Lærerforening håber formand Carsten Lynge Simonsen også på flere penge fra Christiansborg. Men i første omgang glæder han sig over, at der nu lokalt kan blive lagt op til flere medarbejdere i klasselokalerne.
4: Vi er mange skoler og et stort skolevæsen, så det er jo ikke sådan, at folk vil sidde tilbage og mærke en kæmpe investering. Men i situationer, hvor vi er hårdt presset økonomisk, er det jo et vigtigt signal, og det er også en håndtrækning. Der vil være nogle steder, hvor det kunne mærkes.
2: Budgetaftalen er indgået af alle partier i byrådet, undtagen Liberal Alliance. De har transporteret tusindvis af nordjyder til og fra Frederikshavn i årtier, men nu går de på pension. Stena Line har bestilt to nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. De nye færger er udstyret med en ny hybridteknologi, der gør det muligt at kombinere brændstof og el. Det er en historisk investering for Stena Line, som giver os mulighed for at tage endnu et skridt i den bæredygtige modernisering af vores flåde, lyder det fra Niklas Mortensen, der er administrerende direktør i Stena Line. De to nye færger får plads til 1.500 passagerer og forventes at blive sat i drift i 2030. Regeringens midlertidige stop for ny konventionel svineproduktion kan få store konsekvenser for entreprenører med landbruget som kunde. Flere virksomheder forventer lavere aktivitet, og hos den nordjyske entreprenørvirksomhed Svend Aage Christiansen, der er hovedsæde i Østervrå, har landbruget hidtil stået for 30-40% af ordrebogen. Her forventer direktør Svend Aage Christiansen lavere aktivitet i det nuværende regnskabsår som følge af de nye regler. Stoppet for nyetableringer og udvidelser af konventionel svineproduktion gælder med øjeblikkelig virkning og forløbig i 12 måneder. Politiet i Vesthimmerland har mistanke om, at en serietyv er på spil og står bag 6 villaindbrud tirsdag i Aars og Løgstør. Ved højlys dag blev 3 villaer i hver af de to byer ramt, og gerningspersonen har flere steder skaffet sig adgang ved at knuse eller bryde vinduer op. Ifølge politiet er indbrudene begået tæt på hinanden og i samme tidsrum, og metoden er stort set identisk. Der står på regn flere steder, som kan være kraftigt og med torden. Temperaturen er mellem 15 og 17 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest.

0: Only Human, Jonas Brothers.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission i eftermiddag, og det er vi sådan i protesternes og demonstrationernes tegn. For det har været nogle dage, uger og måneder, hvor de store politiske beslutninger i for eksempel de nordjyske kommuner har været op at vende. Og det er altså også med input undervejs fra de borgere, det måtte vedrøre. Det er jo velkendt, at der nogle gange bliver præsenteret et forslag til, hvor man kan spare penge i for eksempel velfærden. Og så er der nogen, der går på barrikaderne og siger, at det går ikke. Og flere steder i det nordjyske, der har de faktisk måske endda haft held til at præge beslutningen i den retning, de havde håbet. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Men jeg har lige været en tur i arkivet, for der er jo masser af eksempler på, at nordjyderne har... Hvad skal man sige? Råbt op og sagt, den går ikke, den her. Jeg kunne ikke finde et klip med skipper Clemens og bondeoprøret i 1500-tallet. Det må I tænke jer til. Det var måske den helt store omgang. Der må I lige sådan læse lidt op på Danmarks historien, hvis I skal have den historie med. Men også i nyere tid, der er der altså flere forskellige eksempler på, at man har protesteret mod en politisk beslutning, for eksempel, og det på meget forskellig vis. Så det er det, vi skal handle lidt om nu. For eksempel dengang, hvor Sten Jørgensen og mange andre fiskere tog turen hele vejen til København for simpelthen at servere fisk, som de mente, der var rigeligt af, til københavnerne gratis. Og det er altså for ligesom at markere, at der var altså masser af fisk. Der var slet ingen grund til, at de skulle rammes af så skrappe kvoter, som det var tilfældet, synes de i hvert fald, i starten af 90'erne.
2: Nej, vi håber fandme, at vi kan få nogen til at høre, eller høre vores sag lidt, og for det kunne vi godt trænge til lidt opbakning, dog.
0: Ja, de kunne godt trænge til opbakning, kunne man høre her over kutterens radio, og det var altså derfor, de tog hele fiskeriflåden til København på det tidspunkt. Der var også dengang, for der skal vi 10 år tilbage i tiden, da det var bål på stranden rundt omkring i hele Danmark, også her i det nordjyske på nogle af vores store strande, for eksempel i Blokhus, der var med til at gøre politikere opmærksom på, at det der med at skulle lave om i lovgivningen, så man måtte bygge tættere på havet, tættere til kysten, det var der altså mange steder meget utilfredshed med.
3: Her til aften brænder der bål ved de danske kyster, og bålen er en protest mod regeringens planer om at lempe fredningsreglerne for områderne tæt på kysterne.
0: Det er således kommet et ikke Sankt Hansbål fra Blokhus, men et januarbål i TV-avisen blandt mange andre bål rundt omkring i landet. Og der kan også være andre måder at gøre opmærksom på sin sag på. For eksempel har vi et nyere eksempel fra Hobro. Her har man kæmpet lokalt mod et potentielt højhusbyggeri, og for ligesom at illustrere, hvor højt det højhus skulle være, eller vil blive i så fald planerne fik lov til at blive ført ud i livet, så har man altså også fra nogle af dem, der har kæmpet imod projektets side, valgt at sætte en stor ballon i vejret, der skulle hejses op i den højde, der svarede til det højhus, som der var planer om at lave.
4: Og derfor blev der i dag sendt en ballon i vejret som en protest mod byggeriet af et 15-etagers højhus i byen.
5: En protest for luft under vingerne.
6: Så lad gå, og man ikke ind i stangen der.
5: Ballonen skal op i knap 50 meters højde, for så høj er den bygning, der måske skal ligge lige her i Hobro.
7: Den skal synliggøre, hvor højt det i virkeligheden bliver, og hvor højt det bliver i forhold til alle de andre bygninger her rundt omkring.
0: Ja, der er mange måder at gøre opmærksom på sin sag på. Vi skal forbi nogle af dem, som har måske der har haft held til at præge den politiske beslutningsproces. I det her tilfælde i Hjørring, det skal vi lidt senere. Jeg vil også gerne høre fra dig på en sms på 1212, og det kan være i stort og småt, du har lykkes med at præge beslutningerne omkring med din egen protest. Det kan være hjemmet, det kan være politisk, det kan være noget helt tredje. Send en sms til mig på 1212. Start med ord og lav et mellemrum.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

0: Andreas Oddbjerg i P4 Eftermiddag, hvor det handler blandt andet om det der med at protestere.
1: P4 på mission.
0: For vi skal en tur til Hjørring, hvor det for en uges tid siden lød sådan her. Ja, lad vores skole være, lød budskabet fra flere forældre og børn på gaden for at demonstrere mod besparelser på skoleområdet, omlægninger af, hvordan skolestrukturen skal se ud i Hjørring. Det var blandt andet det her med at ville samle de ældste elever fra byskolerne i en fælles overbygning. Jakob, du er i Hjørring, hvor det sådan lige umiddelbart ikke lyder til at være helt det samme lydbillede, du befinder dig i.
2: Nej, og man kan jo sige, at der er jo ikke den store grund til at protestere mere lige her, fordi man kommer faktisk i mål med det, og Hjørring Kommune valgte at droppe de her besparelser. Men lige her på pladsen foran Lundergårdsskolen, der var der et par hundrede mennesker samlet til den her demonstration for en uges tid siden. Blandt andet dig, Kirstine Møller, du er medarrangør af den her demonstration og er selv barn herinde på Lundergårdsskolen. Altså, I valgte jo at demonstrere mod de her besparelser. Hvorfor lige gøre det på den måde?
3: Jamen, vi valgte ligesom at råbe vagt i gevær for vores børns skyld, og vi tænker faktisk, at vores protest, den ligesom virkede, fordi den var ordentlig, og den var konkret, og vi mødte ikke bare op og brokkede os. Vi har også 1933 underskrifter med fra forældre mod de konkrete besparelser, og vi holdt det sagligt, og så kunne politikerne, de kunne ikke bare vifte os væk.
2: Men alligevel, nu siger du, at I har indsamlet omkring 2.000 underskrifter. Kunne man ikke bare have sendt dem? Hvorfor skulle man lige præcis lave en demonstration for det hele?
3: Det var, fordi de skulle se os, og børnene var også med, fordi de skulle se, at det var dem, som det går ud over i forhold til de besparelser, der var lagt ud.
2: Og nu nævner du det selv lidt. Altså, I vælger jo at have børnene med. Dem hører vi også lige i klippet herinde. Hvorfor var det så vigtigt for jer, at de skulle være med til den her demonstration?
3: Det var vigtigt, fordi det er dem, det handler om. Det er dem, der mærker det på egen krop, hvis de her besparelser de bliver rullet ud. Og så er det faktisk også rigtig fedt, at de kan lære noget i børnehøjde omkring et demokrati. Altså det her med, at det faktisk nytter noget at råbe højt, og at man kan komme langt, hvis man står sammen.
2: Men helt ærligt, var det jer, der slæbte børnene med, eller var det også noget, de selv gerne ville deltage i?
3: Det er sådan lidt svært at svare på, fordi vi har selvfølgelig ikke snakket voksensprog med dem. Vi har prøvet at fortælle dem, hvad det her det handler om i børnehøjde. Men jeg tænker, at det har været rigtig fedt for dem, måske det her med at lave kampråb og lave banner og alle de her ting her. Og det er der også noget læring ved.
2: Og da I begyndte de her demonstrationer, troede du reelt set, at I ville komme i mål med, at, ja, at de ældste elever kunne få lov til at blive her på Lundergårdsskolen?
3: Altså, det var jo vores mål ved at lave den her demonstration og ved at lave de her underskriftsindsamling. Jeg tænkte inden, måske er det en tabt kamp, men jeg kan jo godt se, at politikerne de har lyttet og taget os med i deres beslutninger i det nye budgetforlig.
2: Og også mere end bare ved at spare på skoleområdet, ved jeg, fordi jeg har også fået noget låning på noget mere, kan jeg forstå.
3: Ja, det er jo sådan, at politikerne i deres nye budgetforlig gerne vil tale med os, som er i bestyrelserne, forældrene, medarbejderne, der arbejder på skolen omkring den nye skolestruktur, fordi det er jo sådan, at børnetallet det falder, og det forsvinder jo ikke i fremtiden.
2: Tusind tak for det.
0: Ja, det var et eksempel på, hvordan man kan, ja, måske påvirke en politisk beslutning, der måske på vej i en retning, man ikke kunne se sig selv i, og så kunne man måske alligevel få påvirket politikerne til noget andet. Jeg vil gerne høre fra dig på en sms på 1212'eren. Start med en ord, lav et mellemrum, om du har haft succes med en protest, en demonstration, et eller andet, du har gjort for måske at råbe op om noget. Måske har det ændret en beslutning til det bedre, i hvert fald set fra dit eget perspektiv. Send mig en sms på 1212, start med en ord. Her skal vi høre Somber.

Gør noget fik du her fra Mille, en af de helt store nye stjerner på den danske pophimmel. Vi skal lige, inden vi får en radiovis, forbi nogle af dem, der har været med i mange år. Det er selvfølgelig TV2 fra albumet Nærmest Lykkelig. Får du her frem mod en radiovis. Alt hvad hun ville var at danse.

0: Regeringens plan om at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt skal gøre vores mad billigere. Men klimaet betaler en pris for det. Ifølge nye beregninger fra Klimarådet vil de lavere priser på fødevarer nemlig føre til ekstra udledning af CO2 på 500.000 tons om året. Det svarer til, hvad alle indbyggerne i Vejle udleder. Og det er der en særlig grund til, siger Klimarådets forperson Peter Mølgaard.
1: Det, der sker, når vi sænker momsen, det er jo for det første, at, og det er jo formålet, forbrugerne får flere penge mellem hænderne. Når de får flere penge mellem hænderne, så forbruger de mere. Forbrug er meget klimabelastende, og derfor stiger udledningerne.
0: Og netop fødevarer, som bliver billigere med regeringens momsforslag, er særligt belastende for klimaet, fortæller DR's klimakorrespondent Marie Andersen, som jeg talte med før udsendelsen.
2: Det er både fordi, at det kræver store arealer at producere, det er rigtig energi- og ressourcetungt, og så er der altså også nogle biologiske processer i landbruget, blandt andet køernes bøvser, som udleder metan, som er den her meget kraftige drivhusgas, og det er derfor, at når det kommer til fødevarer, så er det noget af det ud af vores forbrug, der belaster klimaet allermest, hvis man måler per brugt krone.
0: Men der er jo grænser for, hvor meget vi kan sætte til livs. Hvorfor skader det så klimaet mere, hvis madvarerne bliver billigere?
2: Klimarådets analyse viser, at hvis madvarer bliver billigere, så køber vi mere mad. Hvis noget er dyrt, jamen så sparer vi mere og sørger for at bruge det op, i stedet for bare at smide det ud. Og når det kommer til fødevarer, har vi faktisk et ret stort spild. Omkring en tredjedel af alt det mad, vi køber, det bliver smidt ud.
0: Men regeringens forslag kommer jo for at hjælpe familierne med at få penge til at række nu, hvor priserne på fødevarer er steget. Hvad er Klimarådets alternativ?
2: Det, som Klimarådet siger, det er, at hvis man både skal hjælpe danskerne, uden at det skal belaste klimaet mere, så gælder det om kun at fjerne momsen på frugt og grønt, men samtidig lægge en afgift på den del af fødevarerne, som er allermest klimabelastende, som for eksempel kød og mejeriprodukter.
0: Økonomiordfører Lars Aagaard fra regeringspartiet Moderaterne kalder Klimarådets beregninger for misvisende. Det begrunder han med, at samtidig med, at momsen bliver sat ned, vil skatten blive hævet på andre områder, og det trækker i retning af mindre forbrug og udledninger. De nye regler for svinedrift, som regeringen har indført i dag, deler vandene ude i landdistrikterne, hvor svinestallene ligger. Svinestoppet, som regeringen selv har døbt det, betyder, at man med øjeblikkelig virkning hverken kan udvide eller etablere nye svinestalle, hvis man driver konventionelt landbrug. Det gælder mindst 12 måneder frem, indtil man er blevet enige om, hvordan griseproduktionen skal se ud i fremtiden. Svineproducent og næstformand i landbrugsorganisationen Agilix, Torben Farum, er med på, at svinedriften skal omstille sig. Men han er imod, at det sker sådan her med øjeblikkelig virkning.
3: Fordi det er dyr, jeg arbejder med, så kommer der jo gris hver eneste uge. Og jeg kan ikke bare lige stoppe op. Altså, havde jeg nu haft en fabrik, der lavede plastiklåge, så kunne jeg have stoppet en maskine og slukket lyset.
0: En, der til gengæld glæder sig over nyheden, er Helene Meden Hansen. Hun er direktør for Landsforeningen mod Svinefabrikker, der hjælper lokalområder med at kæmpe mod svineproduktion.
4: Der håber vi, at det her kommer til at være starten på en meget større reformering af godkendelserne af husdyrbrug, og i det hele taget en nedskalering af antallet af dyr, fordi det er det, vores land har brug for, det er det, vores landdistrikter har brug for.
0: Fodboldstjernen Christian Eriksen stopper dags dato med at spille for sin tyske fodboldklub Wolfsburg. Kontrakten løb oprindeligt

0: til 30. juni næste år, men ifølge fodboldklubben har Christian Eriksen selv besluttet at ophæve samarbejdet før tid. For 5 år siden faldt Christian Eriksen om med hjertestop under en EM-kamp i Parken, og siden han igen faldt om under en venskabskamp mod Ukraine, er der blevet spekuleret i, om han ville stoppe sin karriere. En af hans fans, Jonas Axelsen, er også over, at det nu er slut i Wolfsburg.
1: Jeg synes, det er selvfølgelig det er ærgerligt, altså, men måske igen efter 2 gange, man er faldet om, så er det måske også på tide ligesom at takke af for denne gang. Og måske er hans krop bare ikke bygget til højplan fodbold længere.
0: Og det er da også et åbent spørgsmål, hvad der nu skal ske for Christian Eriksen, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Christian Eriksen er i Danmark, og det så betyder, at han måske kunne tænke sig at fortsætte karrieren i Danmark, det må vi jo stadigvæk vente på at høre. Men det her er i hvert fald et skridt tættere på, at han ikke skal spille fodbold, sådan kan vi sige, på absolut topplan i udlandet.
0: Der kommer regn og byer, der kan blive ret kraftige i Jylland. Vinden er let til frisk mellem syd og vest, og den tiltager i nat, hvor det bliver ned til mellem 10 og 14 grader. Pernille Stisdal satte eftermiddagens radioaviser sammen.
3: Det her er P4.

0: together.
1: We are never ever getting back together, sang Taylor Swift.
2: Du lytter
3: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
1: I Eftermiddagsradioen i går talte vi en hel del om efterårets gode ting. Når nu det var efterårsjævndøgn, det var det natten til i dag. Altså der, hvor de mørke timer, antallet af mørke timer i døgnet overhælder, begynder at overhælde de antallet af lyse timer. Det er der, vi er nu. Hvorfor taler jeg så om radio, vi sendte i går? Jo, det var fordi flere af jer bød ind med, at noget af det bedste ved efteråret er farverne, som efteråret har med sig, for eksempel fra en gåtur i skoven. Og det kom jeg til at tænke på, da jeg læste vores gode venner på DR-værets artikel i dag, nemlig artiklen, du kan finde inde på DR.dk, der hedder Efteråret maler skovene røde og gule, men klimaforandringerne kan ændre farvepaletten. Artiklen handler simpelthen om, at vejret er med til at bestemme, hvilke farver, der ligesom præger din gåtur i efterårsskoven, skulle jeg til at sige. Klimaet ændrer sig, og det kan altså gøre, at det kan være andre farver, du får at se. Hver efterår får landskabet faktisk en anden farvepalette som udgangspunkt end sæsonen før. Og det er så fra grøn til gul på træerne, orange og rødt. Bladene falder til sidst til jorden. Det drejer sig om farvestoffet klorofyl, der bliver nedbrudt, hvis man er sådan lidt teknisk omkring det. Og det er Finn Boxenius fra Aarhus Universitet, som har bidraget til artiklen her. Og det er især de røde farver, du kan holde lidt øje med, når du er ude at gå dine ture. Det er afhængigt af vejret, fordi de først bliver dannet om efteråret. De her solrige dage, kølige, frostfri nætter, det giver altså gode betingelser for røde farver på træerne. Så hvis du er særlig glad for dem, så kan du håbe på det. Jeg har haft en tør sommer i år, og det kan have givet lidt naturstress til nogle af træerne, som det bliver beskrevet. Og det kan altså også være med til at gøre, at bladene ryger tidligere af træerne. Så der er lidt at holde øje med, hvis du samler op på gårdsdagens radio og kommer ud og nyder efteråret med alle farverne inkluderet. Her skal vi en tur til et lille hus i Jylland med Albert Heath og Darlin.

0: Et lille overblik her, hvor eftermiddagen begynder at nærme sig aftentid. Mere typer, hvordan ser det ud på de nordiske veje?
1: Jamen, vi har stadigvæk en tabt spændestrop på E39 i nordgående retning. Jeg ved, at Vejdirektoratet har sendt en vedkommende afsted, som skal ud at indsamle den. Det er altså til jer, der kører, som sagt, retning mod Hirtshals, så det er altså mellem 6 Brønderslev C og 5 Vrå. Det er ikke noget, jeg har hørt til i noget tid, så hvorvidt den giver meget sådan mange problemer for trafikken, det tror jeg ikke måske. Men altså, vær der lige lidt ekstra opmærksom, hvis I nu kører nordgående retning. Det er altså lige inde i rammer 5 Vrå, der ligger en spændestrop på vejen.
0: 70-100-110 er telefonnummer til Mia Thybo med nyt om spændestroppen på E39 eller om noget helt andet. Så er det altså 70-100-110.

0: Tuvist, en sang om kærlighed, fik du her i P4 Eftermiddag. Og vi bliver lige lidt det her med musikken og en anden sang, en rekordsang faktisk.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag med dig hele vejen.
0: Ja, for det drejer sig om den amerikanske sanger og sangskriver Ella Langley. Hun har med hittet Tucson, Texas slået en ret vild rekord på den prestigefyldte musikliste Billboard Hot 100. Tucson, Texas hedder det nummer, som hun har lavet for det første. Det er jo en start. Men også har indtaget førstepladsen på hitlisten med længere tid, end nogen anden sang har ligget nummer 1 i hitlistens 68-årige historie. I alt så er den her sang ligget nummer 1 i 23 uger. Og det, der er lidt sjovt ved den her rekord, det er, at opgørelsen tæller, alle uger, en sang har ligget på førstepladsen. Det behøver ikke nødvendigvis at være i træk. Og det er måske derfor, at den sang, der tidligere lå nummer 1 over flest uger som nummer 1, det er den her. Mariah Carey's All I Want For Christmas Is You er på den måde også stadig i spil til at generobre rekorden for flest uger som nummer 1. Fordi der er noget med, der er en særlig tid på året, at den bliver spillet lidt oftere. Det tror jeg, alle er med på. Men det er altså ikke længere nok, som det ser ud lige nu i hvert fald, til at have førstepladsen over uger på førstepladsen. Den har Ella Langley. Og hvem er egentlig Ella Langley? Det er så spørgsmålet, fordi det er ikke nødvendigvis det mest kendte navn her i Danmark, endnu i hvert fald. Hun er 27 år, hun er opvokset i Alabama, altså på den måde countryens hjemstater i USA. Og det er altså også i et ret konservativt miljø, kan man sige. Og den her sammenligning med den vel nok største country-stjerne blandt de kvindelige i hvert fald, Dolly Parton, den er ret lige til. Du har måske hørt Ella Langley med den her på B4. Med Ella Langley har vi spillet en god del, men vi har sådan endnu til gode for alvor at tage Tucson, Texas med ind i P4-universet. Men hvorfor ikke bruge dagens anledning til lige præcis det? For når nu en sang er så populær, at den kan tage Billboard Hot 100's førsteplads i så mange uger sammenlagt, så skal vi da også lige lytte til den. Ella Langley får du her med rekordhittet Tucson, Texas.

0: best I can tell. Så lød den altså Tucson, Texas med Ella Langley, den sang, der har haft førstepladsen på Billboard Hot 100 flest uger, og altså har overhalet selveste Mariah Carey med All I Want for Christmas. Så er så spørgsmålet, om hun får revanche, når vi når til december.
1: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
2: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
3: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
4: Så var du godkendt.
3: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
4: Den er gangbar.
3: Det er kvalitetsstempel.
2: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

I Just Might fik du her med Bruno Mars en P4 eftermiddag, hvor vi skal, ja, vi skal lige have klemt en sidste omgang regionale nyheder ind her, så du er vel oplyst om, hvad der foregår her i det nordjyske. Dem tager Johan Skyldes Moravski sig af. Vi skal bare lige have et skud 90'er pop ind over først. Gary, Robbie og alle de andre fra Take That leverer lige præcis det. Frem mod de regionale nyheder får du den her fra Take That. Den hedder Pray.

0: Med Take That blev klokken 17.30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Det er godt, at regeringen sætter en midlertidig stopper for at bygge nye svinestalle, også selvom det vil ramme de nordjyske svineproducenter hårdt. Det mener Michael Kau, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Mariagerfjord.
3: Det er et nødvendigt skridt. Altså, nu har vi igen mange år lagt op til, at landbruget skulle finde nogle frivillige løsninger, men det er ikke sket, og derfor er der nødt til at komme nogle drastiske skridt, og jeg synes, det er naturen, der skal tages hensyn til i den her omgang.
2: Fra i dag må landmænd med konventionel svineproduktion ikke udvide deres stalde eller bygge nye, og det møder stor kritik fra blandt andre den nordjyske landboforening Agilix, der mener, at det sætter erhvervet i stå, men det er på tide at ændre hele fødevareproduktionen, siger Michael Kau.
3: Den konventionelle svineproduktion, det har jo, vi jo set igennem, foregår ikke på en dyre velfærdsvenlig måde, den produktion, der finder sted i dag. Så vi er nødt til at tænke helt anderledes på hensyn til den dyre produktion, der foregår.
2: Ifølge natur- og dyrevelfærdsministeren gælder forbuddet, indtil man er blevet enig om nye rammer for grisenes vilkår og dyrevelfærd. Der skal flere voksne ind i klasselokalerne i Aalborg Kommune. Det er en del af den nye budgetaftale, som et bredt flertal i byrådet står bag. Her er der afsat 5 millioner kroner til at styrke den almene folkeskole, fortæller borgmester Lasse Frimann Jensen fra Socialdemokratiet.
4: Det kan både være 2 pædagoger eller 2 lærere, eller en lærer og en pædagog, som så er i klassen, frem for at man står alene i sådan en klasse der. Og det er den investering, vi mener er rigtig, rigtig klog. Vi kan se resultaterne af det, at gøre, at børn trives og lærer mere, men også at som medarbejder bedre kan overskue sådan en helt stor klasse der.
2: Borgmesteren forventer, at der kan komme flere penge til folkeskolen med den kommende finanslov, ikke mindst efter den historisk dårlige PISA-undersøgelse. Hos Aalborg Lærerforening håber formand Carsten Lønge Simonsen også på flere penge fra Christiansborg, men i første omgang glæder han sig over, at der nu lokalt bliver lagt op til flere medarbejdere i klasselokalerne.
5: Vi er mange skoler og et stort skolevæsen, så det er jo ikke sådan, at folk vil sidde tilbage og mærke en kæmpe investering. Men i situationer, hvor vi er hårdt presset økonomisk, er det jo et vigtigt signal, og det er også en håndtrækning. Der vil være nogle steder, hvor det kunne mærkes.
2: De har transporteret tusindvis af nordjyder til og fra Frederikshavn i årtier, men nu går de på pension. Stena Line har bestilt 2 nye hybridfærger til ruten mellem Frederikshavn og Göteborg. De nye færger er udstyret med en ny hybridteknologi, der gør det muligt at kombinere brændstof og el. De 2 nye færger får plads til 1.500 passagerer og forventes at blive sat i drift i 2030. I aften og i nat skyder først regn, der kan være kraftig og måske med torden. I løbet af natten får vi dog kun enkelte byer, og temperaturen falder ned mellem 10 og 15 grader. Vinden bliver svag til frisk fra omkring syd, men drejer senere til omkring nordvest og bliver ved kysten stedvis hård.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.

0: Boston fik du her med Stella Lefty. Så langt skal vi ikke omkring for at få en trafikmelding, et overblik over det nordjyske. Lad os bare lige få rundet den af, Mia Tybo, til at, ja, lige at lukke af for eftermiddagstrafikken her. Hvordan ser det sådan ud bredt set i Nordjylland? Vi har for eksempel haft lidt udfordring med en spændestrop.
1: Ja, det har vi, og den kan vi da starte med. Den er blevet fjernet igen, så ja, jeg hørte ikke så meget til den, efter jeg havde hørt til den første gang, men nu skulle den i hvert fald ikke give nogen problemer på E39, altså Hirtshals Motorvejen, længere. I det store hele, så ser det stadig, så ser det rimelig fredeligt ud, men der er jo altså varslet lidt af et uvejr hen over natten, i hvert fald sådan fra Hanstholm og ned efter på vestkysten. Så det er også noget, der går ind i morgenen, hvis det altså bliver så grælt, som de forudsiger. Så måske til morgentrafikken, vær lidt ekstra opmærksom. Måske køre hjemmefra i lidt god tid, hvis I skal ud på de kanter. Det kan jo være, der er et væltet træ eller to. I så fald, så sidder vi jo altså også klar herinde fra morgenstunden af. Så ring endelig, hvis der er noget, vi skal give videre til morgentrafikanterne. Vi sidder jo som altid klar på 70 100 110.
0: Således et godt tip at have med sig, særligt på vej ind i en aften og nat, hvor det altså godt kan blæse godt og grundigt op, og som Mia Tybo er inde på her, måske give et væltet træ eller to rundt omkring, hvis vi bliver ramt af de hårdeste vindstød af stormskyer. Det er jo sådan lidt tricky, når der stadig er blade på træerne, så er der lidt mere at tage fat i for vinden, hvis den sådan for alvor tager fat på de her kanter. Her skal vi en tur forbi Dieters Liter og deres 80'er-klassiker, Dig og Mig.

0: Slider bragte også en tur tilbage i 1988 her fra deres album, Hvor flink kan man blive, som den hed. Det er på en eftermiddag, hvor vi har talt en del om det der måske lige at lægge det der med at være flink til side, hvis det nu er en politisk beslutning i farvandet, man er godt og grundigt utilfreds med.
1: P4 på mission.
0: Vi har nemlig sat fokus på de demonstrationer, der måske har haft en effekt, der har påvirket en beslutning. Nordjyder, der måske har haft held til at tvinge en ændring igennem, eller i hvert fald bremse en ændring, der måske var på vej. Der har været mange eksempler på, hvad der har fået nordjyderne på barrikaderne. Jeg var lige en tur tilbage i arkivet, og vi har også afspillet nogle forskellige klip med forskellige måder at gøre det på, men der er særligt en periode, som jeg i hvert fald husker tilbage på, som en tid, hvor der var mange forskellige typer demonstrationer, der var i gang, nemlig coronatiden. Hvis vi hopper sådan en, ja, hvad skal vi sige, 6 år tilbage i tiden, sådan cirka, så var det altså blandt andet det her, man kunne høre. Klinke-klonke-demonstrationer rundt omkring, blandt andet også i Aalborg og Hjørring, var nogle af de måder, man fik markeret utilfredsheden med nedlukningerne, coronapolitikken, vaccinetilgangen, alle de her forskellige spørgsmål. Der var godt gang i demonstrationerne rundt omkring, også her i det nordjyske. Også helt konkret lokalt på nogle af de ting, der også fulgte med i kølvandet på covid-19, nemlig ja, for eksempel mink-relaterede protester, som her på Gøl.
2: Jamen, vi er utilfredse med, at der spildes som milliarder af skattekroner på vanvittige ting. Og så vil vi gerne redde Gølby og alle minkavlerne og minkavlerne i hele Danmark og hele og 10.000 arbejdspladser og sådan.
0: Ja, så hører vi et klip her med Søren Petersen, der var en af dem, der stod i frontlinjen, da Gøl. Der var demonstrationer på Gøl i forbindelse med minkaflivningerne i efteråret 2020. Mindre dramatisk er det gået for os at have i forbindelse med de her kommunale budgetter, der har skulle forhandles på plads rundt omkring, men der har altså været demonstrationer, der har været underskriftsindsamlinger, og der har på anden vis været initiativer, der skulle være med til at gøre, at en besparelse for eksempel ikke blev rullet ud. Lige om lidt, så skal vi en tur til Frederikshavn og høre fra en af dem, som håber på at kunne få politisk indflydelse med en ordentlig stak underskriftsindsamlinger. Det skal vi høre lidt mere om på den anden side af det her nummer. Det er Timber City. Self-Aware hedder den.

0: Vi har hørt fra borgere, der har protesteret i for eksempel Hjørring Kommune eller Aalborg Kommune, men der har været glade for, at lige præcis, ja, de har haft indtrykket af i hvert fald, at deres aktioner, deres underskriftsindsamlinger, deres protester og demonstrationer har haft en virkning. Der er i hvert fald flere af de punkter, man har kæmpet for på de kanter, der er blevet taget af bordet, kan man sige, når det taler om besparelser i de kommunale budgetter. Men der er også nogen, der endnu har til gode, Jakob, og finde ud af, om det har en effekt. Du har fundet en, som har gjort det indledende arbejde, og nu skal det føres ud i virkeligheden.
1: Ja, fordi i aften på byrådsmødet her i Frederikshavn Kommune, så skal de tage stilling til et borgerforslag om at stoppe besparelser på ældreområdet. Og oven i hatten, så får de da også lige overragt 1300 underskrifter, der ligesom taler imod de her besparelser. Og de ligger så fint her på neden med en sløjfe. Marianne Bille Jensen, det er dig, der har samlet ind. Du er tidligere ansat i hjemmeplejen, og nu skal du ned og aflevere de her underskrifter. Du har jakken på og er klar til at tage afsted. Hvordan bliver det at komme ned med dem til byrådet?
2: Jamen, det bliver dejligt. Jeg glæder mig til at overrække dem til borgmesteren og til resten af byrådet. Og jeg er sikker på, at det nok skal... Jeg håber, de er lydhøre over for det.
1: Og det er jo sådan, man kan jo gøre mange ting, hvis man er utilfreds med en beslutning eller nogle kommende besparelser. Man kan lave demonstrationer, man kan lave underskriftsindsamlinger, som du har gjort. Hvorfor har du lige gjort det på den her måde, hvor du altså helt fysisk har været ude på gaden og fange folk?
2: Det har jeg gjort, fordi at jeg skrev en hel del læserbrev, og så følte jeg også bare, at jeg gerne ville have et mandat fra borgerne, at de ligesom vi kunne samles og sige, nok er nok.
1: Og nu har vi jo talt hele eftermiddagen, også morgenen, om, at der er jo flere steder, hvor det har givet pote at række fingre op og sige, det her det er ikke godt nok. Vi har blandt andet set det i Hjørring og i Aalborg Kommune. Altså, giver det der lidt ekstra blod på tanden til, om det her det kan lade sig gøre?
2: Det gør det, og det er også nødvendigt, fordi jeg møder jo også så sent som i dag ansatte, der siger deres arbejde op, fordi de ikke orker flere besparelser. Og det går jo simpelthen ikke, når der i forvejen er mangel på personale.
1: Og det er jo sådan, at borgmesteren her i Frederikshavn Kommune, han har jo anerkendt, at han er, altså indsatsen den gør indtryk på ham, men han kan jo ikke ligesom love, at det kommer til at have en indflydelse på beslutningen her på byrådsmødet senere. Tror du reelt set på, at de her 1300 underskrifter, der ligger her imellem os, at de kommer til at gøre en forskel?
2: Ja, det tror jeg på. Når man sidder i spjælder, så kan man komme på toiletter om natten. Det kan de gamle ikke ude i byen. De skal sidde med en blæ. Jeg tror godt, at byrådet de har hjertet så meget på rette sted, så de tænker på, at om de selv er interesseret i den måde at blive behandlet på. Så jeg er sikker på, at det hjælper.
1: Så vil jeg bare ønske dig god tur ned til byrådet. Tak for det.
2: Jeg selv tak og god aften.
0: Ja, god aften og god tur ned til byrådet. Ganske rigtigt, Marianne Bille Jensen, der skal ned og aflevere de her 1300 underskrifter i vores morgenradio, så til bekendtgjorde borgmester Jon Andersen for Venstre, altså Frederikshavn borgmester, at han altså sætter pris på, når borgerne engagerer sig i forhold til de her budgetforhandlinger. Han kan godt forstå, at man har ønske om at gå ind og påvirke de her beslutninger vedrørende besparelser, men refererer altså også til Aalborg Kommune og de ting, de har taget af bordet besparelsesmæssigt og siger, at det her det er to vidt forskellige kommuner, når man kigger på befolkning og økonomi.

0: om i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd.
4: Med tippet om det store talkshow her, så er det også slut på P4 eftermiddag. Jeg hedder Simon Krøger Hansen, og jeg overlader radioscenen, skal man sige, til radioavisen over P4 Aften. Mit sidste nummer bliver Before You Go med Lucas Graham.

0: Og så er radioavisen i gang let og forsinket. Nu har Rusland for første gang reageret på den aftale, der i aftes blev indgået mellem USA, Grønland og Danmark i New York. Aftalen handler om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis, og betyder blandt andet, at USA kan bygge to nye militærbaser i Grønland, ud over den ene, de har. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, kalder aftalen konfrontatorisk. Han siger i en skriftlig kommentar, at den vil bidrage til en militarisering af den arktiske region, og at den risikerer at øge spændingerne mellem de lande, der er til stede her. Aftalen mellem de tre lande er blevet kaldt historisk og skelsættende, og for mange har den været en lettelse, efter at præsident Trump gentagne gange har sagt, at han gerne vil eje Grønland. Om en god times tid kan grønlænderne så tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutta B. Egede, der kommer hjem fra New York. Og med fra lufthavnen i Nuuk har vi dig, reporter Cecilie Kallestrup. Er der lagt op til en stor velkomst?
1: Ja, det må man sige, der er. Lige nu står jeg og kigger op på 10 grønlandske flag, der er blevet hejst herude foran lufthavnen, som står og vejer op imod en klar blå himmel. Der er ikke kommet så mange mennesker endnu, men en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag, så jeg er helt sikker på, at der kommer til at være noget af en komité. Og ikke nok med det, når de er færdige her, så tager de ned i byen, hvor der er lagt op til kaffemik med alle dem, der har lyst til at komme forbi.
0: Det er jo dagen derpå i Grønland. Er det stadig lettelse, der fylder?
1: I dag er det lettelse, og det kan godt være, at de næste dage, så går man lige så stille i gang med at kigge på, hvad står der egentlig i den her aftale, og diskutere det i parlamentet og med befolkningen. Men lige præcis i dag, der gør man altså klar til den helt store heltemodtagelse her i Nuuks Lufthavn.
0: Retten i Roskilde har i dag indledt en stor straffesag mod en 26-årig mand, der er tiltalt for at afpresse 44 piger og kvinder mellem 12 og 18 år til at sende seksuelt materiale på Snapchat og TikTok. Sagen bliver langvarig, fordi der er så mange forurettede og så mange ting, han er tiltalt for. Blandt andet også voldtægt og forsøg på voldtægt, hvor det skal være foregået digitalt ved at presse offeret til at udføre den fysiske del af overgrebet. Og flere af pigerne i sagen er meget unge, fortæller retsreporter Caroline Klante.
2: I retten der forklarede han, at det var nemmere for ham at få mindreårige til at sende ham materiale, men han altså ikke vidste, at flere af dem var under 15 år.
0: Den 26-årige nægter sig skyldig i de groveste anklager.
2: Man erkender blandt andet blufærdighedskrænkelse, og han skulle have været i besiddelse af materiale, pornografisk materiale med mindreårige.
0: Der er afsat 32 retsdage til sagen frem til den 28. januar. Nu får lukningstruede folkeskoler kunstigt åndedræt. Regeringen vil afsætte en halv milliard kroner frem mod 2030, der skal forhindre, at landsbyskoler bliver lukket. Men det kommer ikke til at rykke særlig meget, siger Arne Ullum, der er chefredaktør på mediet NB Økonomi. Med de penge vil man kun kunne redde en tredjedel af de skoler, der ellers ville blive lukket, siger han.
3: Altså ud fra de tal, vi kender lige nu, så kan det betale for, at 22 skoler ikke bliver lukket de næste tre år. Så det er altså en begrænset effekt.
0: Og udspillet kommer også for sent for de skoler, der risikerer at lukke næste år.
3: Det her kommer på et helt vanvittigt dårligt tidspunkt, fordi altså, de skolelukninger er planlagt i 27, der får det her ikke nogen effekt, og det er en kæmpe proces, hvis man skal til at genåbne budgetter ude i kommunerne. Så jeg tvivler på, at der faktisk er en eneste af de skolelukninger, der er planlagt i 27, som bliver aflyst.
0: Sagde Arne Ullum. De sidste 18 år er der blevet lukket 339 folkeskoler. Særligt i landdistrikterne viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

0: Og så er vi nået frem til en vejrudsigt. Der kommer regn og byger, og de kan være ret kraftige i Jylland. Vinden tager til i løbet af natten og bliver op til cooling fra nordvest og vest. Og blæsende bliver det også i morgen, og der kommer også byger i morgen. Men det skulle klare op i løbet af dagen med lidt eller nogen sol nogen steder. Pernille Stisdal var redaktør på eftermiddagens radioaviser, og i studiet var det Nina Høgsberg.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: CeeLo Green fik du her med Forget You.
1: Det her er P4 Aften.
2: P4 Aften.
1: Med Louise Dreisig.
0: God aften og velkommen inden for glædelig onsdag aften her i P4 Aften. Vi har lige knap 4 timer foran os til at sammensætte en forrygende klageliste her på P4. Det håber jeg virkelig, at du har lyst til at hjælpe mig med i det fald, at du har det. Så hører jeg gerne fra dig med et bud på, hvad det er, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten. Der er 2 måder, du kan nå mig på her i studiet P4 Aften, @dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du hellere vil sende mig en sms, så er nummeret 1212, så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted. Og så hører vi Thomas Helmig her med Gold Digger. Velkommen til P4 Aften.

Charme sammen med Scarlet Pleasure selvfølgelig her på Wide Awake. Hej P4 aften. Vi vil rigtig gerne høre Someone You Loved med Louis Capaldi. Sådan skriver Frida og Ella i en sms til 1212.

Jeg havde glæden af at opleve Lewis Capaldi på Smukfest i år, og der vil jeg da bare sige, skulle du få muligheden, så kan jeg da varmt anbefale det, at du er fuldstændig vanvittig, den mand han kan synge, så en hel bøgeskov lytter efter. Det kan han med os, Benson Boone.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Jamie Miller fik du her med nummeret Baby Doll. God aften, P4 aftenen står for døren med mad, tv og stearinlyshygge. Så må jeg foreslå, at vi hører Bye Bye Brenda med Landmarks, sådan skriver Thomas i Gram. Det må du gerne foreslå, og det kan vi sådan set også godt.

Son of a Gun fik du her fra Olands. Thomas i Brønderslev skriver, jeg kunne godt tænke mig at høre Kelly Rowland med Commander. Et virkelig godt nummer, som får nyt liv på de sociale medier i denne tid. Det er noget med noget dance trend. Tror jeg nok, er det Kelly Rowland?

Wallen fik du her med nummeret Love Somebody i P4 Aften, hvor vi er lige godt og vel 20 minutter fra en radioavis. Hvis du gerne vil opdateres på sidste nyt inden da, så hop på dr.dk. Der kan du altid finde seneste nyt. Lad os høre Sanne Salmonsen her, og tak så.

0: Taxa.
1: Sanne Salmonsen fik du her med Taxa og mere dansk musik her. Det er Sofie, 1998, og nummeret Marianne og Henrik.

Marie, kan I fatter med nu? Marie, nej, naturlig Marie med Hvidovre, Jes Madsen og Laura. Og Janni, der er til daglig bor i Hillerød, er på en dejlig ferie i på Kreta sammen, og vil gerne høre et nummer, de begge holder meget af, nemlig John Newman med Love Me Again.

0: hedder den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med

Ja, seneste single her fra Søs Bjerre. Du fik nummeret Dø Lykkelig i P4 Aften, hvor vi ikke har så forfærdelig lang tid til en radiovis. Godt og vel 5 minutter. Det betyder, at vi godt lige kan gøre plads til et bud mere til playlisten, som er kommet ind på p4aften@dr.dk. Vil du ikke spille Father Figure med George Michael? Jeg hørte det nummer forleden, og jeg havde fuldstændig glemt, hvor fantastisk det er, skriver Rikke i Holstebro, altså i en e-mail. Det er et fremragende nummer. Lad os høre det frem til radioavisen. Klokken 19.

0: på en radiovis her på B4 klokken 19.
1: I lufthavnen i Nuuk står grønlændere lige nu klar til at tage imod deres regeringsleder Jens Frederik Nielsen, som ankommer med fly fra New York sammen med minister for udenrigsanliggender Mutebe Egede. De to politikere vender hjem efter i går at have underskrevet aftalen om sikkerheden i Arktis mellem Danmark, USA og Grønland. Og der er lagt op til en festlig modtagelse, fortæller DR's reporter Cecilie Kallestrup.
2: Man har sat flag op i hele byen, der er kommet flag på busserne, og folk er blevet opfordret til at hejse flaget i haverne. Lige nu står vi i lufthavnen, hvor en af Grønlands største influencer har opfordret folk til at komme ud med flag og tage imod, når delegationen kommer tilbage hertil. Og efter det, så er der altså lagt op til, at man tager videre herfra, og så er hele byen inviteret til kaffemik nede i Kulturcentret.
1: Og en af dem, der er mødt op for at tage imod de to politikere, er Akula Klasen, der er formand for partiet Atassut.
3: Det er en kæmpe lettelse for os, for det der, især med følelserne, det der, det, hvor vi bliver presset, alt den der trusler, der er kommet i løbet af den sidste år, og i år, starten af i år. Alt muligt slags ting, der er sket. Og hvad der skete historisk i går. Jeg står over det der.
1: Trods krige og uro rundt i verden, så går det godt for dansk økonomi. Så godt, at det danske bruttonationalprodukt i år forventes at stige med 4%. Det er blandt andet medicinalindustrien, men også maskin- og transportvirksomheder, der bidrager til at gøre samfundskagen større. Hos en af Danmarks største virksomheder, Arla, mærker man også fremgangen, siger Jakob Knudsen, der er ansvarlig for salg og marketing i Europa.
4: Vi opererer jo i en usikker verden, det har vi gjort nogle år. Vi føler også, at vi er blevet lidt mere agile til at operere i den. Så det er måske en lille smule højere, end vi forventede, da vi gik ind i året.
1: Og samtidig så forventes inflationen at holde sig på et stabilt niveau, hvilket er tiltrængt, lyder det ved Scancell-kassen i Bilka i Tilst.
5: Det ville være rart, hvis det ikke blev værre, end det allerede er. Fordi tingene er steget utrolig meget, altså bare i løbet af de sidste par år.
6: Man kan mærke det med det samme, man kommer ud og handler. Det stiger hurtigt. 50-100 kroner bare for daglig køb. Så det forstår jeg godt, der er mange unge mennesker, der har haft svært ved at få til at hænge sammen.
1: Lød det fra Pernille Lacour og Bo Skeltrup. Holland vil alligevel være med i Eurovision næste år. Det hollandske medie Avrotros havde ellers meldt ud, at Holland vil boykotte konkurrencen på grund af Israels deltagelse efter krigen i Gaza. Men nu overtager den hollandske tv-station NPO ansvaret for Hollands deltagelse med den begrundelse, at Eurovision har ændret reglerne og at konkurrencen igen skal samle folk. Næste års Eurovision bliver holdt i den bulgarske by Burgas i maj. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra. I Jylland kan de være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aften kl. 22 frem til i morgen tidlig. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
7: Du lytter til P4 med dig hele

kun med dig. Malte Ebert fik du her med Kun med dig. Du lytter til P4 Aften, programmet vi laver sammen. Det betyder, at jeg rigtig gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på kanalen. 1212 er nummeret til sms'en. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Ha' det, Michael Jackson.

That way. I want it that way, fik du her fra Backstreet Boys. Rasmus og Vinny kører rundt på de jyske landeveje, selvom de normalt bor i Nordsjælland. Og til den lille begivenhed vil de gerne høre Emily Dodds. Og så lad os tage et nummer fra hende her, der hedder Machete.

Emily Dot fik du her med nummeret Machete i P4-aften, hvor vi skal have fat i endnu en dygtig dansk sangerinde. Det her, det er nemlig Annika, du skal høre lige nu her med nummeret Livsforladt.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Crazy Abrams fik du her med Hit the Wall i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Annette i Herlev, der skulle gå aften, nu hvor sommeren er over. Så kunne jeg godt tænke mig at høre Next Summer med Damiano Davids.

John Bon Jovi, Frank for Bon Jovi her, Living on a Prayer, fik du i P4 aften. Morten og Peter vil gerne høre Portugal med Benjamin Hav.

Sabia fik du her med Fools Corner. Du lytter til P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Har du et bud på et nummer, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten, så er sms'en åben 1212. Start din besked med at skrive P4, lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked og sender afsted herind til mig. Nu skal vi høre Jennifer Lopez og den her If You Had My Love.

Tjena Sparrow fik du her med nummeret Material Lover i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Niels, der skriver, jeg endnu engang hjemmefra det meste af dagen og aftenen, da jeg netop nu sov efter høst ved Espe og Butterup Gods. Jeg vil derfor gerne sende en hilsen til mine piger. Og så vil jeg mægtig gerne høre Lucas Graham med To Know A Girl, skriver altså Niels i en sms.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikker ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk på DRTV og i aften på DR1.

Taylor Swift fik du her. God aften, B4. Jeg går og gør klar til min hjerteveninde. Tanja skal komme på besøg i morgen, og hun skal selvfølgelig have en seng, der er en hverdagsheltinde værdig, fordi hver eneste dag, der kører hun i hjemmeplejen og hjælper syge og ældre mennesker med et smil på læben. Vi skal ind og se strik og drikke, og det glæder mig så meget til. Men om lidt skal jeg ud på min aftengåtur og høre To lanterner. Vil du ikke også spille den for os? Sådan skriver Christina.

0: og mødte op for at vise sin støtte.
1: For at vise vores 100% opbakning, og vise, vi er stolte af at det, de har præsteret for os og for de grønlandske interesser. Så det er en dag, hvor vi er mega stolte af at være her. Og det er også nok en historisk dag, det har der været meget diskussion om, men det vil jeg, det synes, det er. Mm. Jeg er i hvert fald glad for at være her, og jeg vil gerne vise min støtte, og det er dejligt at se, at folk har taget flag med.
0: Og du kan følge velkomsten i nu på DR.dk. Det går godt for dansk økonomi på trods af en urolig verden. Ifølge Nationalbankens nyeste prognose, så vil det danske bruttonationalprodukt stige med 4% i år, og der er kommet styr på inflationen. Men selvom det ser godt ud, så skal man som dansker ikke forvente guld og grønne skove. Den store del af stigningen i BNP skyldes medicinalindustrien, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Meget den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde helt ned i vores lommer. Men det ændrer ikke på, at selv når man trækker det fra, går det godt i dansk økonomi. Danskerne får flere penge mellem hænderne, og der er masser af arbejde at få.
0: Ja, selvom danskerne ikke skal forvente, at privatøkonomien nu får et stort boost, så går det altså godt for de fleste, siger Danske Bank cheføkonom Lasse Olsen.
3: Der er stadig gode chancer for at finde et job. Der er stadig lønninger i Danmark, der stiger mere end priserne, sådan for gennemsnitsdanskeren. Så vi kan jo ligesom blive betrygget i, at det går fint nok.
0: For første gang i knap 25 år er europæiske valgobservatører ikke blevet inviteret til et føderalt valg i USA. Der er tale om det kommende midtvejsvalg i november, som altså står til at blive uden deltagelse af valgobservatører fra OSCE, der er Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa. Per Joan Pons, som er præsident for organisationen, kalder den manglende invitation beklagelig. Efter mere end 2 årtier, hvor USA har budt OSCE-observatører velkommen til sine føderale valg, repræsenterer denne beslutning et markant brud med en etableret demokratisk praksis, siger han. I aften og i nat bliver det skyet med regn og byger vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige, og med torden. Og så bliver det altså især langs vestkysten meget blæsende fra i aften. DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke, og det gælder fra i aften kl. 22 frem til i morgen kl. 9. Temperaturer mellem 10 og 15 grader. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

Apathy her fra Rosé og Bruno Mars. Du lytter til P4 Aften, hvor vi er halvvejs igennem aftens udsendelse. Det vil sige, at der er masser af plads i playlisten stadig, hvis du har lyst til at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i den. 1212 er nummeret P4. Først i din besked, så et mellemrum, inden du skriver resten. Og så skal vi høre Sander. Og det burde ikke være sådan her.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger i P4 aften, hvor vi skal til en sms fra Vilfred og Nana, der skriver, min søn på 9 år, og jeg smører madpakker, og så skal han i seng. Og derfor kunne vi godt tænke os at høre Thomas Helmig med Malaga.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Ej, Dirk.
1: Og Augusta Schackinger. Fik du her med 100 år i P4-aften, hvor vi skal til en sms fra Dorte, der skriver, jeg på vej hjem fra mit nye hus, hvor jeg har faret betonstøv. Min kære mand er også på vej hjem i bil og knokler med at få huset fix og færdigt. Huset ligger i Horsens, så spil da gerne Horsens med Sofie 98 og Albert Heath som en tak for det kæmpe arbejde, han gør hver dag.

George Ezra fik du her med Budapest i P4 Aftenprogrammet, som vi laver sammen. Og derfor så hører jeg gerne fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Nummeret er 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten. Det har Michael gjort. Han skriver, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Allerød. Og Roskilde Piger U15 vandt 7-0. Vi vil gerne høre The Minds of 99 med Emil.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og så The Black Eyed Peas i et fint samarbejde her med Justin Timberlake på nummeret Where Is

hørte du her. Med nummeret Man in the Arena. Og så skal vi til musik fra Sverige her. Det er Sara Larsson og Lush Life.

Mille fik du hermed beholder mit tøj på. Karen har sendt mig en sms på 12.12, mens jeg pakker kufferten til en forlænget weekend i Malaga fra i morgen. Så vil jeg rigtig gerne høre Vagabond med Malte Ebert og Mumle.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej.
6: Nu på DRTV.

You too. I still haven't found what I'm looking for. Ane vil gerne høre Darling. Hun er på vej hjem fra dans. Og vil gerne høre Springer ud. Og lad os nappe det nummer frem til radiovisen, der kommer, når klokken bliver 21.

0: Der er en time tilbage af P4 Aften, og den skal du få, efter du har fået en radioavis her på P4. Klokken er 21.
1: Der var jubel og klapsalver, da Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sammen med minister for udenrigsanliggender Mutti B. Egede her til aften blev budt velkommen hjem til lufthavnen i Nuuk. Formanden for det grønlandske parlament, Kim Kielsen, holdt tale på grønlandsk og suttede ifølge Grønlands Public Service-medie KNR med ordene Grønland er grønlændernes, inden han overlod mikrofonen til regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
2: Man ikke kan

0: året, svarende til 50.000 danskers udledninger. Forslaget får nemlig priserne på mad til at falde, og det får folk til at købe mere mad, og produktionen af mad udleder CO2. Foran Kvickly op i Høj synes Ole Nielsen, at sundhedseffekterne af nulmoms på frugt og grønt vejer tungere end klimahensyn, mens Mona Madsen er mere bekymret for vores klode.
1: Så gerne vil blive billigere, så folk har råd til at købe grøntsager, så de køber det der præfabrikerede mad. Det tror jeg faktisk, det er meget, meget sundere.
2: Det er da noget roligt med den klimabelastning. Ja, det synes jeg ikke om.
0: Også politikerne er delt. Venstre kalder beregningerne for endnu et argument mod at sænke er at fjerne madmomsen. Men i regeringspartiet Moderaterne afviser finans- og energiordfører Lars Aagaard regnestykket. De har kun taget momslettelsen med og ikke skattestigninger, der dæmper forbruget, siger
3: han. Det er jo fuldstændig forkert. Vi har jo lagt op til, at skatten stiger på nogle andre områder. Og det vil sige, at det har jo ikke i nærheden af den forbrugsstigende effekt, som de regner på. Så deres regnestykke opfatter sig misvisende.
0: Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein er i dag blevet idømt 15 års fængsel for et seksuelt overgreb. Overgrebet skete mod en produktionsassistent tilbage i 2006. Det er anden gang, at den 74-årige Weinstein får en dom i sagen, efter at den oprindelige dom blev underkendt. Inden dommen fortalte sagens offer, Miriam Haley, i retten, at overgrebet har haft et ødelæggende effekt på hendes liv. Harvey Weinstein sagde efterfølgende undskyld, men han nægter sig altså fortsat skyldig. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden, og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende fra. I aften DMI har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød og stormstyrke gældende fra kl. 22 i aften og frem til kl. 9 i morgen. Temperatur mellem 10 og 15 graders varme. Radioavisen var med Frederik Dupont.
4: Det her er P4.

Augusthøjen fik du her med Kaster mig ud i. Du lytter til P4 Aften. Vi er i gang med den sidste time af P4 Aften den her onsdag aften. Det synes jeg kalder på, at vi laver en sprængfarlig playliste den sidste time. Og det kan du hjælpe mig med ved at sende mig et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten. P4 Aften, snabel-a dr.dk. Hvis du er til e-mail,

Miles Smith og Neil Horan fik du her med Drive Safe. Og så skal vi til en sms fra Else Marie i Maja, der skriver: jeg er på vej hjem fra badminton i Onsilhallen, og jeg vil gerne høre Shania Twain med Ka-ching. Så fedt at finde det nummer frem.

0: datter 8, min søn er 10. Begge to smager meget pakke selv.
1: Han køler spillet ned på gulvet. Samtlige kugler er ud over det hele. Al hyggen er væk.
0: Jeg har brug for ferie for min ferie.
2: Ja. Mit navn er Sebastian Lynggaard. Og ved min side, Sofie Mønster, psykolog med speciale i børn og familier.
1: Så er jeg egentlig tro mod, hvordan man sætter grænser.
2: Vi er i gang med forældremøde. Her der inviterer vi hver uge 2 helt almindelige danske forældre ind.
0: Så pædagogisk er jeg slet ikke.
3: Hør forældremødet.
2: Hvordan børster man tænder på en tur?
0: Med tvang.
3: Idéer har løbet.

Sissel fik du her med blond. For dig, Jan og Susie fra Slangerup er færdige med træning og aftensmad, og vil derfor gerne høre Save Us og Guld i mund med Vil Du Noget.

0: Fra K-pop Demon Hunters fik du her nummeret Golden, og så skal vi til en sms, der er kommet ind fra Jan, der skriver, må vi ikke bede om at høre Tobias Rahim, og når mænd græder?
1: Jo,
0: det kan man da sagtens.
2: De vil

0: Mira, papá, yo te amo. Desde lo más profundo de mi corazón te amo. Mel was fire. Alle de drømme, du har haft, alle de knuste drømme, alle dæmonerne, du har skulle danse med.
1: No. Men grader fik du her fra Tobias Rahim. Og så til et samarbejde mellem Mary J. Blige og George Michael. Det her, det er et gammelt Stevie Wonder-nummer, der hedder

Alanis Morissette, da hun var Me Too, længe før Me Too overhovedet opstod. Hands Clean hedder det nummer, og er selvfølgelig fra albumet, som jo overgår alle albums. Nu kan jeg ikke engang rigtig lige huske, hvad det hedder, men altså, det er det største album, Alanis Morissette nogensinde har udgivet. Og det er nok blevet sent, siden jeg ikke rigtig kan huske det. Det må du bære over med. Mikkel i Holstebro skriver, at jeg fylder 20 år i dag, og vi er på vej hjem efter at have været ude at spise. Det kunne være fedt at høre Swim med BTS.

BTS. Fik du her med nummeret Swim, og jeg har fået så meget ild til hjernen, at jeg nu kan huske, at det album med Alanis Morissette selvfølgelig hedder Jagged Little Pill. Og så er Harry Styles med Dance No More.

Dua Lipa fik du her med nummeret Levitating. Hej P4. Jeg vil gerne høre lidt mere Sao Paulo. Det synes jeg ikke, I spiller så tit. Og jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre nummeret I ærmet. Sådan skriver Jens fra det sydfynske, som er på vej på nat arbejde.

otte sørger for musikken. Når huset er fyldt med gæster. Når livet skal fejres. På stranden med masser af kærlighed og varme. Eller til de sene nattetimer, når festen rykker ud i køkkenet. Nyd livet i godt selskab med musikken på P8. Live i DR Lyd.

0: Hej.
1: Forrygende nummer her fra Christoffer ringer om natten i P4 aften, som nu skal til at takke af for denne her fine onsdag aften. Det har været en fornøjelse at sidde her og tage imod alle de mange gode bud, der er før natten efter radioisen. Det er Stine Bram, der er din vært, så jeg vil varmt anbefale dig at blive hængende her på kanalen. Frem til radioisen skal du høre Dasha med Austin. Tusind tak for i aften.

0: Nu skal du få en radioavis på P4. Klokken er 22.
1: Med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA står det nu skrevet på papir, at Grønlands selvbestemmelse skal respekteres. Det sagde Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen på et pressemøde i Nuuk her til aften. Pressemødet blev holdt i kulturhuset Qaqortoq, hvor hundredvis af grønlændere var mødt op for at fejre den sikkerheds- og forsvarsaftale, som blev underskrevet i New York i går. Og efter pressemødet var der kaffemik, hvor reporter Cecilie Kallestrup var med.
2: Altså her til kaffemik, må jeg sige, stemningen er rigtig god. Jeg snakkede lige med nogen for et øjeblik siden, som sagde, at det er sådan, man rigtig viser, at der er noget at fejre på grønlandsk. Og det må man sige, det er der er blevet fældet tårer, der er blevet krammet, der er blevet hujet, og bliver det stadig. Hovedpersonerne er et sted lige inde bag ved os. Og det er jo ikke selvfølgelig fordi, at alle nødvendigvis synes, at det, der står i aftalen, det er fuldstændig perfekt for Grønland. Men lige præcis i dag, så har man altså valgt at lægge det en lille smule fra sig. Oppositionen har trådt en lille smule tilbage. I dag skal det fejres, at første etape af det her er gået godt. Underskriften sidder på papiret, og det har man været nervøs for, om vil komme til at ske.

0: Lufthavnen udvider dermed indsatsen mod luftforurening fra primært at handle om at reducere udledninger til også at undersøge, om partikler kan fjernes fra luften. Et lille skridt, når det handler om at løse problemet med luftforurening. Men alt tæller, lyder det fra Kåre Præs Christensen, der er seniorrådgiver hos miljøorganisationen Green Global Future og med speciale i luftkvalitet.
1: Der er jo ikke en hurtig løsning på luftforurening med ultrafine partikler, og derfor så skal man selvfølgelig prøve med så mange forskellige metoder som overhovedet muligt. Og det her, det er da et frisk pust. Det er ikke det, der vil løse problemet, men det kan selvfølgelig være med til at reducere det.
0: Danmark går efter sejren, når landsholdet i morgen møder Norge i Nations League i Oslo, det siger landstræner Brian Riemer. På et pressemøde i dag afviste han, at Danmark skulle være sværere end nordmændene. Vi ser os hverken som underdogs eller lillebror eller noget som helst andet. Vi har et rigtig, rigtig stærkt landshold med masser af kvalitet og masser af talent. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, og i Jylland kan de være ret kraftige med torden, og så bliver det meget blæsende langs vestkysten. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling, der gælder indtil i morgen tidlig. Temperaturer mellem 10 og 15 grader, og radioavisen var med Frederik Dupont.
2: Du lytter til P4.

0: What About Us lød det her fra Pink.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Jamen, glædelig sen onsdag aften så. Velkommen til et par timer her med Før Natten på B4, hvor vi blandt andet skal en tur i kopirummet. Det glæder mig lidt til, fordi at i aften, der er det simpelthen et vaskeægte covernummer, der har fundet vej derinde og oven i købet. Et stærkt et af slagsen. Et nummer, som vi finder over i heavy metal-afdelingen, og der i sig selv bliver det jo sådan en lille smule interessant. Har du lyst til at høre, hvad det er for et nummer, der ligger inde i kopirummet og venter på os? Jamen, så skal du bare lytte med her om cirka 20 minutter. Allerførst i rækken af skøn musik denne aften, der står et nyt nummer fra Albert Heath og Darlin. De fantaserer lidt om at komme ud af storbyen og ude på landet, og der tænker de, Jylland, det må være landet. Det er lidt københavnagtigt, men fair nok, her er de to danske nye kunstnere med et lille hus i Jylland.

0: En af de kunstnere, der med jævne mellemrum dukker op her på P4, det er altså Uncle Cracker her med Follow Me. Og hvorfor kalder han sig så for lige præcis det, når han rent faktisk bare hedder Matthew? Uncle Cracker, det lyder jo som noget, der kan stå på en cornflakespakke eller noget i den stil. Men det er rent faktisk et kælenavn fra gamle dage, rundt i købet givet til ham af Kid Rock, som han kendte. Han blev kaldt for Cracker, og så lige pludselig, jamen, da han begyndte at lave musik, så opstod der lidt navneforvirring med et rockband, der hed Cracker. Jeg ved ikke, om du kender det. Jeg har aldrig hørt om det før. Men så tænkte han, så må han hellere tilføje Uncle Cracker, eller Uncle foran Cracker. Og det blev altså til Uncle Cracker. Så det var historien om manden bag det her store nummer.
1: Før natten på P4.
2: I catch myself tiptoed around you, won't ask for help. I don't want to upset you. I'm out of touch with my feelings. And I'm too scared.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.

Så var det Madonna og Sabrina Carpenter her sammen på Bring Your Love. Stærk duo, der lige blev banket ud af 2026, må man bare sige. Inden for DRTV, der kan du stadig se den lille dokumentarserie om Apaka, der ligger der. Det er altså anbefalesværdigt, hvis du godt vil opleve, hvordan man ligesom går fra, ja måske ikke 0, men i hvert fald til 100, og er fire virkelig, virkelig unge drenge fra Nørrebro. Det er meget interessant, fordi de jo virkelig vokset sig kæmpe store her de seneste år. Apaka, blandt andet på grund af det her nummer, En drøm om et menneske. Og lige om lidt, ja, så skal vi en dejlig heavy metal-agtig tur i kopirummet.

0: før natten.
1: Præsenterer
0: Kopirummet.
2: Jamen, velkommen indenfor. Vi begynder vores besøg her i Kopirummet i midten af 60'erne. Det er historien om en nyuddannet ung mand, der har en affære med en ældre, sofistikeret kvinde. Hun hedder Mrs. Robinson, og han er The Graduate, som filmen om de her to mennesker også hedder. Musikken til The Graduate står Simon & Garfunkel for, og de synger blandt andet om lyden af stilhed. Cirka 50 år senere, der beviser det amerikanske heavy metal band Disturbed, at pop, ja, det kan metallificeres. Deres version af The Sound of Silence bliver et hit verden over.

Det er de helt store armbevægelser her fra Disturbed, og jeg ved godt, der sidder sikkert nogle heavy metal fans derude og vil påstå, at det her det er jo ikke rigtig metal, det er sådan noget blodsød noget, men smukt, det er det bare i den grad. Og det var også en version, som Paul Simon, manden bag det originale nummer, gav tommelfingeren op til. Han synes, det var godt, og sagde til Disturbed, at det var en stærk præstation. Og så sagde han også tak, og til det svarede Disturbed, at de havde ikke ord for, hvor beæret de var, at de nærmest ikke havde tur håb på at få lov til at vise deres respekt over for en af de største sangskrivere nogensinde. Og de sagde også, dine ord, Paul Simon, betyder hele verden for os, og vi er for evigt taknemmelige. Så en sød lille korrespondance efter, at Disturbed altså lavede det her nummer. Der var at finde i kopirummet i aften, som en coverversion af Sound of Silence, altså oprindeligt fra Simon & Garfunkel.

Manden med det skæve smil og de ironiske tekster, Benjamin Hav, som også altid, synes jeg, leverer noget sådan positiv energi og god karma, når man støder på ham i medierne, fik du her med nummeret Portugal, selvfølgelig kæmpe hit fra ham. Sådan her, for nylig var det jo, han udgav det. Så skal vi en tur til det svenske, og det skal vi også med en person, der udstråler noget sådan lidt humoristisk på en eller anden måde, blandt andet her, hvor hun giver os det store hit fra Veronica Maggio, nemlig Måndagsbarn.

Han har givet os sange som for eksempel Homewrecker og Undressed. Han er bare 21 år gammel, men altså i fuld gang med en kæmpestor verdensomspændende musikkarriere. Han hedder Sommer, og det her det er det nyeste hit, som vi spiller her på B4. Det nummer, der hedder My Body Isn't Ready.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

Det var Gabrielle her med hendes store hit Dreams. Om lidt så skal vi have en radioavis her på B4, den er klokken bliver 11. Selvfølgelig, du skal lige have et par overskrifter og uddybning bag overskrifterne selvfølgelig også i forhold til, hvad der sker i ind- og udland på nyhedsfronten. Og inden da, jamen, så er det et af de helt store numre fra Nephew, fra dengang de ikke sådan var sådan, en selvfølge i Danmark, har jeg lyst til at sige, men det blev de efterfølgende bare virkelig meget, blandt andet på grund af det her nummer igen og igen. Og

0: Den grønlandske delegation, der i går var i USA for at underskrive aftalen om Grønland, er hjemvendt igen. Og det er en lettet Jens Frederik Nielsen, der er til kaffemik i kulturhuset Qaqortoq i Nuuk efter hjemkomsten fra New York. Han siger, at han også kan mærke lettelse og ro blandt de fremmødte.
1: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
0: Det går godt for den danske økonomi, for selvom der er forskellige krige i verden og stigende brændstofpriser, så regner Nationalbanken med en vækst på 4% i deres seneste prognose for økonomien. Og det er meget, siger økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: En vækst på 4% er meget, meget højt. Hvis vi lige ser bort fra nogle mærkelige år under corona, så skal vi helt tilbage til midten af 90'erne for at finde noget lignende.
0: Men det er ikke sådan, at vi alle sammen kommer til at kunne mærke, at der er flere penge, forklarer Kasper Skrøder.
2: Du og jeg og alle andre kommer ikke nødvendigvis til at mærke det helt så meget, som det høje tal antyder. For noget af det her, det er teknik. Meget af den medicin, der driver det frem, bliver produceret i udlandet, og derfor tæller det ikke helt på samme måde, helt ned i vores lommer.
0: Nationalbank.

0: fra direktøren. Og dermed gentager Anthropics direktør, hvad den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon sagde i sidste uge om de mulige konsekvenser ved brug af AI. I aften og i nat skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være kraftig og med torden. Og så bliver det især langs vestkysten meget blæsende herfra i aften. DMI har udsendt varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrkene. Og det gælder fra i aften her kl. 22 og frem til i morgen tidlig. Slut på denne udgave radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Just come and get it.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
3: Og I dykket ned i Adele's 30-album, som hun kom med her for 5 år siden. Can I get it, var det. Velkommen til den sidste time af Før Natten på B4 med masser af musik til at få rundet døgnet godt af. Med for eksempel skal vi om ikke så forfærdeligt længe have et gammelt dansk band på banen. Et, hvor man får måske lyst til at danse lidt, og især hvis man har brug for lidt regn, så kan man gå udenfor og så danse en dans til det nummer, du får om cirka 10 minutter. Så kan du tænke lidt over den lille gåde i forhold til, hvem det er, vi skal høre og hvilken sang. Allerførst er det Cat's Eye her med Animal.

Det var Peter Bjorn and John, og vi hørte også med en featuring solist, Victoria Bergsman, på nummeret Young Folks. Et nummer, der i øvrigt handler om, at der er to mennesker, der lærer hinanden at kende, og så overvejer de, om de kan acceptere hinandens fortid og fejl. Så det er jo sådan rimelig klassisk, må man sige, en problematik eller en situation, som vi har det med at havne i nogle gange, også mennesker. Her skal du have Olivia Rodrigo og Drop Dead.

Hvad er det for et lidt ældre dansk band, der ligger op til, man træder udenfor og danser lidt for at få regnen til at komme frem? Det er selvfølgelig Danseorkestret.

0: Det er Thomas, jeg er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Karol G gør det igen, den her kolumbianske sangerinde og sangskriver, og det kan man jo selvfølgelig også sige om Bruno Mars, altså ikke at han er en kolumbiansk sangerinde, men derimod at han gør det igen, fordi han er jo også en mand, der i den grad er kendt for at lave skønne duetter, og også de her ballader med forskellige andre, for eksempel så gik han jo sammen med Lady Gaga for ikke så længe siden og lavede den her fantastiske ballade Die With A Smile, og det nye nummer her. Det er et nummer, der hedder Still.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Brand.
0: Og nu er det med Noah her og over byen.

Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud fra... Det er sådan, det foregår, når kærester flytter ud af Mumles lejlighed, så tager hun lige væk i sommerhuset i 4 uger, tager lidt godt med til ganen, og så kan eksen ellers få lov til at pakke sine ting og sager og komme afsted, og så kan de få startet på en frisk, ligesom det skal være. Her er Simply Red og Stars.

Stella Lefty sang om Boston. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du har en dejlig onsdag aften. Nu med Andreas Oddbjerg som dit gode selskab. Jeg føler mig selv 100%.

Malte Ebert leverer endnu en powersang om at gribe dagen og gøre det, som er det rigtige for dig. Du kan mærke det i maven, når det er, ikke? Altså, det er det, han synger om her på Sæt det fri. Før natten, nu med Chris Isaak her og Wicked Game.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

Så var det Jamiroquai, vi fik besøg af her på Can't Heat. Om lidt så er det midnat i Danmark, det betyder radioavis allerførst, og derefter så er det natradioen, der tager over masser af musik til din nat frem mod torsdag. Rigtig god fornøjelse med det, hvis du er en af dem, der har brug for det. Det kan jo også godt være, at du skal have en lille lur. I så fald, så vil jeg bare sige, sov godt, og held og lykke med at få gang i morgendagen, når vi når dertil. Jeg hedder Stine Bram, jeg lukker og slukker med det nummer, der hedder Gem dit nummer. Det er Burhan G og Medina, der er rykket sammen om det.

0: Når USA planlægger at etablere to nye militærbaser, så kan det få stor betydning for forsvaret af Europa, mener flere eksperter. I den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark står der, at USA vil genoprette en base i Narsarsuaq i Sydgrønland. Og for første gang vil de oprette en ny base på den grønlandske østkyst i Mestersvig. Det skyldes særligt, at NATO har et stort fokus på at opdage russiske ubåde, der sejler fra Arktis og ned mod Atlanterhavet, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen. I tilfælde af krig vil russerne nemlig kappe forbindelseslinjerne mellem Nordamerika og Europa.
1: Fordi hvis de kan gøre det, så er russerne alene hjemme med europæerne. Det vil være en kæmpe fordel for Rusland. Så der er enorm fokus på operationer ude i det her område. Der kunne man sagtens forestille sig, f.eks. Mestersvig eller Narsarsuaq kunne være vigtige støttepunkter for amerikanske eller for NATO-operationer.
0: Op til aftalen har den amerikanske præsident Donald Trump flere gange sagt, at han har haft brug for Grønland for at sikre sig mod Rusland og Kina. Rusland har endnu ikke kommenteret på aftalen, og det er ikke så mærkeligt, mener seniorforsker hos DIS Flemming Splidsboel.
2: De bryder sig ikke om, at USA er til stede deroppe. De bryder sig ikke om, at USA måske får større indflydelse over Grønland. Men russerne tier stille, fordi de håber måske, at de så kan få noget i Ukraine. Hvis de tier stille om Grønland, så kan Trump gør en tjeneste for russerne. Så reaktionen fra Rusland er meget afdæmpet.
0: Den danske fodboldstjerne Christian Eriksen stopper i sin tyske klub Wolfsburg. Det meddelte landsholdsprofilen i eftermiddags. Vi ved stadig ikke, om det betyder, at Christian Eriksen helt stopper karrieren. Og den danske landstræner Brian Riemer ved heller ikke, om der ligger mere bag beslutningen, fortalte han, da vi fangede ham i landsholdslejren.
3: Ja. Nu må vi se, hvad der sker. Jeg har ikke selv talt med Christian og ved ikke præcis, hvad det betyder. Om det betyder, at han skal stoppe med at spille fodbold, eller om det betyder, at han skal spille andet sted end Wolfsburg. Så lige nu er vi jo et eller andet sted stadig der, hvor jeg sagde sidst, og det er jo, at beslutningen ligger nu alene på Christian og hans nærmeste spor. Og der holder vi en tæt dialog og venter selvfølgelig på, at der kommer en udmelding.
0: Eriksen har ikke været i aktion, siden han kollapsede under en landskamp i Odense den 7. juni i år. Ifølge TV2 har han siden kollapset end ikke været nede at træne i den tyske klub Wolfsburg. USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Lærere i hele landet fortæller, at de drukner i beskeder fra forældre, der vil have særaftaler for deres børn i folkeskolen. Nogle børn vil ikke fremlægge, andre vil spise, når de har lyst, og så er der dem, der kun vil sidde ved vinduet i klassen. Og det kan have konsekvenser for undervisningen og fællesskabet i de enkelte klasser, lyder det fra flere lærere. Og nu skal vi høre fra en af dem, som har sørget for ekstra hjælp til sit barn, nemlig Signe Bilstrup fra Hjørring.
3: Vi har en pige, som nogle gange synes, det er svært at komme i skole, og så har min datter har brug for rigtig meget forberedelse. Og så har vi spurgt lærerne, om de ville være gode til at forberede hende på næste skridt. For eksempel, hvis hun skal have en ny plads, hvis hun skal skifte lokale, eller de skal på en tur. Og det har de været mega imødekommende overfor.
2: Hos Danmarks Lærerforening anerkender man, at mængden af aftaler er et udtryk for en presset folkeskole. Men man skal tænke sig grundigt om, inden man fritager elever fra det ene og det andet, siger Regitze Flanov, der er forkvinde for undervisningsudvalget.
4: Noget af det, der bekymrer mig mest, det er i virkeligheden den måde, vi forsøger at skærme vores elever fra nogle ting, hvor man kan sige, kunne udvikle dem.
2: Samtidig lærer, som DR har talt med, understreger, at det ikke er et problem, at nogle elever skal have særbehandling. Det er mængden, som er blevet for voldsom. På trods af, at Danmark plejer at være storebror, så er Norge favoritter, når det danske herrelandshold lægger vejen forbi Oslo i aften. Så lyder det fra landstræner Brian Riemer forud for Nations League-kampen.
5: Ved du hvad, jeg har det fint med de favoritter. Jeg synes, de har gjort det fantastisk til det her VM, og i øvrigt også i deres kvalifikation op til. De fortjener alt ros i verden, og så må vi jo gå ud og prøve at se, hvad vi kan gøre for at drille dem.
2: Norge kommer ind til kampen med en række flotte præstationer i bagagen, senest ved sommerens VM-slutrunde, hvor de blev hele verdens VM-darlings, da de nåede til kvartfinalen og blandt andet slog Brasilien ud på vejen dertil. Omvendt var det en stor skuffelse, at Danmark ikke kom med til VM. Ifølge Brian Riemer har der både været ting, der har været gode, og ting, der kan forbedres på det danske landshold, og han ser frem til lokalopgøret mod Norge.
5: Og så er vi nødt til at fokusere på det, der står foran os nu, og det er et fantastisk lokalopgør i Skandinavien på landsholdsniveau mellem Danmark og Norge, vi ikke har set i lang tid.
2: USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami i USA i december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio ifølge nyhedsbureauet Reuters. Hvis Putin deltager i G20, vil det være en mulighed for at tale med Trump, siger han. G20 er et forum, der består af 19 lande samt EU og den afrikanske union, og som bruges til at drøfte globale økonomiske og finansielle problemstillinger. Skyet med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftige og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke gældende fra i aftes og frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Hvis AI håndteres dårligt, så kan det udgøre en trussel mod menneskeheden som helhed. Så lyder budskabet fra AI-virksomheden Anthropics direktør Dario Amodei ved et møde ved FN's Sikkerhedsråd i går. I sidste uge udtalte den tidligere AI-forsker hos firmaet Jacob Coxon noget lignende om de mulige konsekvenser ved brugen af AI. De mennesker, der bygger AI, tror oprigtigt på, at den kan dræbe os alle inden udgangen af årtiet, lød det blandt andet fra Coxon. Også OpenAI's direktør Sam Altman var til stede ved mødet, og for ham lød det, at kunstig intelligens kræver ekstrem omhyggelighed. Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og minister for udenrigsanliggender Mutibé Ede blev taget imod med jubel, da de i går landede i Nuuk fra New York, efter at aftalen mellem Danmark, Grønland og USA var blevet underskrevet. Og det var en lettet Jens Frederik Nielsen, der var til kaffemik i kulturhuset Katuak i Nuuk i aftes.
3: Det betyder utrolig meget for mig. Jeg synes også, det er et... Altså den lettelse og den ro, man nu kan mærke på en anden måde blandt mennesker, også alle dem, der er her i dag, det synes jeg bare segmenterer, at det, vi har gjort, det er det fuldstændig rigtige for vores land. Og man skal huske på, at mange af dem, der er her i dag, de har jo haft følelsen af, at vi vil blive overtaget af et andet land. Det er jo en skræmmende tanke i sig selv. Så at kunne stå her og se de glade mennesker, lettede mennesker, på baggrund af den aftale, vi nu har lavet, som er god for Grønland, god for Danmark og god for USA. Det er jo selvfølgelig meget rart.
2: Det har taget overhånd, så lyder det fra lærer blandt landet over, som drukner i beskeder fra forældre, der vil have særbehandling for deres børn i skoletiden. Efter de dårlige PISA-resultater, der viste, at eleverne klarede sig historisk dårligt i dansk, matematik og naturfag, er forældre blevet skudt i skoene, at de ikke engagerer sig nok i folkeskolen. Men det passer ikke, når det kommer til særlige aftaler, fortæller blandt andre Tine Skrold, der er lærer på Torslev Skole i Nordjylland.
4: Det kan også være aftaler med forældre, hvor at de ikke skal fremlægge foran klassen. Det kan være noget med nogen, der ikke skal læse højt foran klassen. Det kan også være nogen, man ikke ønsker at sidde ved siden af.
2: Samtlige lærer DR har talt med understreger, at det ikke er særbehandlingen i sig selv, der er problemet, men derimod mængden af individuelle hensyn, der er blevet for voldsom. Men det er ikke forældrene, den er gal med. Det er derimod folkeskolen. Det mener i hvert fald organisationen Skole og Forældre. Her er det Regitze Spænder Ishøj, som er formand.
5: Det er et udtryk for, at vi har nogle børn, der ikke trives i de rammer, der er i folkeskolen i dag. Og det er det, vi skal være fokuseret på. Det er det, vi skal gøre noget for at ændre på.
2: Skyde med regn og byer vestfra, der i Jylland kan være ret kraftig og med torden. Og så bliver det blæsende. DMI har udsendt varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke gældende frem til i morgen tidlig. Temperaturen ned mellem 10 og 15 grader. Slut på radioavisen med Jeppe Ørregaard.
1: Det her
0: er P4.